0: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
1: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
2: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
2: Það veit ég ekki.
1: Vegna þess að þau eiga ekki hans en að nóg dót til að setja í þarna til að opna búð.
2: Já.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tífuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tífuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: 10. Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mætt til okkar. Verið þið hjartanlega velkomin.
1: Takk.
2: Takk fyrir.
0: Á það stóra deginum.
2: Þetta gætur enda verið svölustu mæðgin í heiminum.
1: Hætt að segja þetta. Ég var því ógislega kúl hérna fyrir svona hálfri mínútu.
2: Þú ert það ennþá. Ég er að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum. Þetta er alveg hrós.
1: Þetta er
3: alveg svakalegt.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: þetta gerir
1: konan eða þiggjandinn
0: já, stendur,
2: hvað heitir stellingin?
0: Að stendur einnig svega cowgirl
1: cowgirl eða bara cowgirl
2: bara venjuleg cowgirl
0: já, venjuleg
2: Númer fjögur Þannig að cowgirl er þriðja vinsalast stellingin
0: Já, númer fjögur
1: En eða gæjón að ekki cowboy þá Það kom þiggjandinn
0: Þá var það cowboy Það lítur að vera
3: FM 95 Blö Í samstarfi við Bliss Zero og CPT Reykjavík

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eiga ekki hans en að nóg dót til að setja þetta til að opna búð.
3: Já.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport. En ef ég væri úti og

0: 7 til 10
1: Nei, ég myndi nú ekki segja það þetta er líka að gefa manna leikum kvíða sko, að ráði ekki næst sko. En veist, þetta er alltaf gaman sko, ég segi þannig að geta alveg skemmtilega 2 tímar sko.
2: Áður við förum í aðalgestin Luigi þá voru ég að spurja þetta hérna að var það skjóta hérna
3: skemmtilegasti morgun þáttur landsins
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: DJ Margeir og Birnir og Inspector Space Time og Högni og Hercules and Lóðafer í höllinni á laugardaginn. Miðar á moment.is
1: Bílsson verstaðið, þjónustuskoðinir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
2: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.

0: það er eitt pottur sem að bara maður er bara alltaf í sólinni þegar maður er þar.
1: Einmitt, það er hérna, sko ég fór í gráðsleginna með strákinn um daginn.
0: Já.
1: Hún er útrúlega næs.
0: Hún er mega næs maður.
1: Þetta er alveg ein af þeim bestu á höfuðborgarsvæðinu. Þú veist, þetta er alveg þar.
0: Já, þetta er þar.
1: Það því að við erum með, þú veist, sánu. Við erum með infrarauða. Og við erum með vaskuna.
0: Já.
1: Og rennibriðina sem ég reyndi að náði ekki að platan í, sko.
0: Nei.
1: Þannig að hans rættu við hana. Og hína rennibriðina, þetta er svona ein rennibrið sem hann myndi alltaf komast í, hún var enda lokuð.
2: Já, ok, var hann lokuð. Já, hún er eitthvað rosa svona bandvæn lög og svo er þetta bara
0: eins og við farið yfir áður, sko, að maður er laus við vörklassliðið, sko.
1: Já.
0: Þú veist, þannig að maður er svona, maður
1: er tónmál. Ég veist það alltaf náttúrulega, hérna,
0: mikið
1: kostur.
0: Já, ég fer í vörklasslöðarna líka, sko, en þetta er svona, ef ég vil fara þangað, þá er það svona þá er bara partur af því af hverju hún er góð, er til dæmis
1: svona prífasíð.
0: Já, prífasíð, sko, maður geti verið bara svona frekar léttur og frjáls.
1: Þú ert að fara bara nánast að hverjum þig, fórstu aftur í gær og...
0: Nei, sko, ég er enda búin að vera pínur latur undanfærið.
1: Já.
0: Ekki verið að, ég tek svona tímabil, sko.
1: Þeir hafa ekki verið ánægð með kallarnir
0: maður. Nei, kallarnir sakna mín, ég get að lofa því.
1: Já.
0: En bara gaman að vera komin hérna í brennsluna og hérna, það var komin tíma og ég þátt á strákana.
1: Já, já, löngu komin tími.
0: Svafstu eins og engillinn sem þú ert?
1: Herri, já, greinilega bara eins og vel, sko.
0: Mm-hmm.
1: Ég vaknaði bara fyrir 20 mínum. Það gerist alls ekki oft, ég satt við það.
0: Nei.
1: Og hérna, og ég man samt alveg eftir að hafa verið að snúsa, sko.
0: Já.
1: En ég hef greinilega gert það bara svona ímyndaðir. Ég hef greinilega gert það bara... Þú veist, fjóru sinni með
0: eitthvað. Já, já.
1: Mér manast þér að hafa gert það einu sinni.
0: Já.
1: Æ, þetta er ekki...
0: En fórstu þið senda svo?
1: Nei.
0: Nei.
1: En nei, ég var svolítið bugaðið, sko. Ég fór fyrsta golfring sumarsins í gær.
0: Já.
1: Og hérna... Og það var bara, þú veist, þvælan eins og ég vissi alveg að það myndi vera.
0: Já, hvernig þá?
1: Já, bara ekki góður.
0: Nei.
1: En það er að því að ég er náttúrulega, sko, til þess að undirbúa hennar ring, sko.
0: Nei.
1: Ég fór náttúrulega ekki einu sinni bása, ég púttaði ekki einu sinni, þú veist, á, ég fór ekki uppbytun á svæðinu fyrir, skilu, ég ger ekki neitt.
0: Einmitt.
1: Og ég er ekkert búin að vera mikið að hérna,
0: spila neitt
1: í vetur, skilu, nei. Ég hermi með hann.
0: Nei, nákvæmlega, þetta er svona, það þarf eiginlega að gera þetta reglulega.
1: Já, játnaleikurinn var bara ekki inn hjá mér í gær.
0: Nei.
1: Það er bara sem datt algjörl út.
0: Já.
1: Og hérna, og það skilaði sér þannig að ég hafði fengið einhverja 8 punkta á fyrri 9.
0: Já.
1: Sem er mjög lítið, sko.
0: Já.
1: Og svo allavega 16 á setni 9 sem var nú svona bærilegra. Ég var tölvöld betra á setni 9 og svona fann ég þetta að vera detta aðeins inn.
0: Já.
1: En ég þarf að laga játnuleikinn og ég þarf að púta aðeins og já, þá er ég komin í
0: mæta,
1: þá er ég bara komin í fínst.
0: Já, þetta er alltaf.
1: Þá er ég bara minni forgjöf, skilur, sem er náttúrulega ekki há.
0: Nei,
1: ekki lá.
0: Ekki lá, alls ekki lá.
1: Hún er alltaf bara 29.
0: Já, 29 en 10.
1: Ertu grófur í golfinu sjálfur það?
0: Nei, ég er alltaf latur, sko, ég er einmitt að fara í eitthvað golfmót núna. Flutlega, sko, það er eitthvað að fara í hermi eða eitthvað fyrir það.
1: Já.
0: Það er alltaf langt síðan, ég fekk pöttuna í fyrra, sko. Spilaði hans í fyrra, sko. En ég er ekkert farið núna, bara, ég er ekki sem farið í hermi, sko, bara í hálft ára eitthvað.
1: Það er bara, það er eitthvað svo ótrúlega næs við, þetta er góð hreyfing líka, skilur, þú veist, við löbbuðum bara 18 hólur hvernig gær og smá svona fest.
0: Hvað völlur var þetta?
1: GKG, hann svona alveg tekur aðeins á labbinu, sko.
0: Já, er það Garðabærin eða, nei?
1: Já, golfklúbur, Kópavog og Garðabær.
0: Já, hann á, já, einmitt, flottu völlur.
1: Já, mjög fín, svona, hann var bara glæsilegur, sko.
0: Einmitt.
1: Og þetta var bara, já, þetta var... Það tekur náttúrulega svo svakalegan tíma.
0: Já, þetta er svo tímafrækt, sko.
1: Nei, við áttum hérna teikluðan 13:10 í gær.
0: Já.
1: Ég var bara að koma heim 6.
0: Já. Ég veit að þetta er bara allir dagur fyrir þetta.
1: Þetta er alveg þannig.
0: Já.
1: Þetta er svakalegt.
0: Já.
1: En það er parturinn af þessu. Ég áttum samt ekki dagið hvernig menn geta verið að spila þetta. Fjóru sinnum í viku, sko.
0: Nei.
1: Sem eru ekki atvinnumenn í þessu.
0: Nei. Þetta er bara svo skemmtlegt.
1: Það er búið að vera frétta kristmyndi mínum hins vegar.
0: Herðu, það er góð spurning. Ég bara, það er ekkit rosa mikið ekkur nýju, það er engin flugeldar þannig.
1: Nei.
0: Það er bara svolítið sama, ég er alltaf að hérna, gigga og semja og eitthvað í stúdiónu og svo eru bara eitthvað

0: hann bara hafa gott sko.
1: Bæðum að ná í kaffi fyrir mig.
0: Já.
1: Og þú náður í það í Hufflepuff bolla.
0: Ég hugsaði mitt sko, ég hugsaði tíðin hérna, þegar ég greið bollan.
1: Þetta
0: er fyrsti bolli sem ég sá bara.
1: Já, okay.
0: Er þetta Hufflepuff?
1: Já.
0: Er það ekki versta liðið?
1: Ég var það ekki,
0: ég. Jú, Hufflepuff.
1: Hufflepuff, það er verra en Ravenclaw.
0: Já, já, já, sko, Ravenclaw, Gryffindor og Slytherin.
1: Já.
0: Og öll betur en Hufflepuff.
1: Já, Hufflepuff, bolli bara í morgun.
0: Er þetta Hufflepuff?
1: Já, bara 706 að vera hendi með Hufflepuff bolla meðan þú veist með Capital FM bolla bara. Já, það er rosa.
0: The UK's number one hit music station.
1: Já, já. Heyrðu, jöfell röddur góð í þessu.
0: Þessi var þetta yeah, komið sko, sjálfum úr þarna.
1: Já, þetta var rosalega.
0: Nei, kaffi er gott samt, einhver síður.
1: Já, já.
0: Já, bollin er bara aukatri.
1: Já, en sorry, ég ætla ekki trubla þig. Þú hefðir svona minna, kannski nýtt eitthvað í þessu það.
0: Já, af mér, það er bara allt gott. Ég meina bara glimrandi gott að fyrir þetta. Það er ekkit svona, já, eins og ég nefndi á þann, kannski ekkit nýtt þannig, ekkit svona sem er dettur í hug, svona í fljót bræði. En ég er bara drullið góður sko.
1: Já, æðislegt.
0: Já, en og þú, hvernig ertu?
1: Ég er frábær sko.
0: Já, já. Byrjar í gólfinu aftur og
1: já. Og það er annað gólfmót á laugardaginn sko.
0: Já.
1: Þú veist, og svo er ég er alltaf á miðvikudögum.
0: Já.
1: Og ekki alltaf, þú veist, ég reyni.
0: Já.
1: Mér erum í svona mótröð þar.
0: Já.
1: Já, já, en þetta er bara, svo er hún alltaf bara með þau börn og allt að gerast sko.
0: Já, ég lífið er bara eins og það er, ég meina það er bara komið sumar líka.
1: Já, ég sá líka hjá núna hérna, í morgun, svo í minnbandaðir, það sem að þú ert að tala hjarta Hafnarfjarðar.
0: Já.
1: Þar verður þú núna í júní.
0: Einmitt.
1: Það er bara að byrja, því líka koncepti sem það er.
0: Það er mjög skemmtilegt sko.
1: Ógislega gott.
0: Já, það er ógislega gott og það, ég spilaði þarna sko, ég spilaði þetta fyrra og það var einmitt bara á fimmtudegi eða eitthvað sko og það var bara ógeðslega gaman.
1: Klikku stemming.
0: Það var bara svona top 10 giggið í fyrra sko.
1: Já.
0: Top 5 jafnvel sko.
1: Já, og þetta er svona, þú veist, ég hafði aldrei farið þarna fyrir en í fyrra heldur.
0: Hefur farið þarna sem gestur eða?
1: Já, ég fór bara sem gestur.
0: Já, ég fór bara sem gestur hann í fyrra.
1: Já.
0: Og þetta er svo góð hátíð.
1: Klikkuð.
0: Við bara sátum hann í stóra tjaldinu fyrst.
1: Já.
0: Þannig að sem skjárin er og barinn og eitthvað svona. Hei. Svo fórum við nú út og þar er einhverju vagnar og hérna líka eitthvað setu sveði, sko.
1: Já, já.
0: Og svo eru þetta tjaldið sem að tónlistmennir eru að spila.
1: Já.
0: Þetta er bara hérna, gott aðgengi í klósett og eitthvað. Þetta er bara Palli og félagar hann að jafna fyrir þeirra.
1: Þetta
0: er bara meistrar.
1: Pakka leiknum saman,
0: já,
1: sko.
0: Klart.
1: Það verður bara að segjast alveg sveðir, sko. Já, þannig að það er verið að bóka þig vilt og gallið í sumar.
0: Já, ég er að fara að vera bara hérna brót um allt eila í sumar. Alla að ná svona stöðum sem að
1: skipta
0: ykkur máli.
1: Já, ég er bara komin í þang.
0: Já, þetta er bara búið að virkilega ánægilegt vor og ég fer kokröstur og stálslegin inn í sumarið.
1: Það er rosalega gott.
0: Number one hit music station.
1: Það er eitthvað
0: Hann nýta þessu rödd, hann ringi eitthvað.
1: Hún lifir í svona 10 mínútur viðbót.
0: Já. Það er svona 10 mínútur þangt að ég fer í eitthvað.
1: Það áttu komin yfir
0: þetta.
1: Þetta er mesta morgunröldin.
0: Þetta er eitthvað mikla þarna. Þetta er eitthvað mikla.
1: Já, það er það sko. Herðu, hins vegar, við kíkjum nú oftast á veðrið svona hérna í fyrstu kynningu og við erum að tala um það að hérna, það var nú bara að halda áfram svona svipa viður og var í gær hér á höfuðborgarsvæðinu.
0: Já.
1: Við erum í 7-8-9 gráðum og erum lítil væta á okkur í dag og það er eiginlega bara eins um allt land, get ég sagt þér. Það er ekki eins og að búa að vera blússandi viðursælt fyrir austan og norðan þá er bara aðeins kaldara þar með þess að 5 gráður fyrir norðan og 7 gráður fyrir austan. Föstudagurinn lítur út fyrir að vera alvöru rigningadagur hér í höfuðborginni og það er ekki því miður og verði bara að segja það eins langt og auðvitað er þá er ekki sól í kortunum. Já.
0: Nei, ertu að tala um í dag eða bara
1: nei,
0: út á reyða?
1: Bara ég er komin hérna í sunnudag og ég er komin hérna í mánudag og það er ekkert að frétta sko.
0: Nei, en við höfum oft séð sko, það kraftaðar ekki gerast og það getur glittað í sól sko, en ég verð nú að taka nefna eitt sko, þú nefnir hérna 7-8-9 gráður, ég segi bara takk sko.
1: Já, og erum við að byggjum á mikið ef við förum eitthvað mikið ofan að það?
0: Nei, kannski ekki, það er endara, þetta er júní en það sko,
1: maður
0: koma sól sko, en þetta er bara svo lengi sem sko að það sé ekki þessi rigning og eitthvað 2 gráður og eitthvað svona, þá er ég oftast bara þakkláttur sko.
1: En þú veist að það er 20. mæ.
0: Ég veit að, en þú veist að við erum á Íslandi skilur. Þetta er bara, en ég veit
1: að veist, það er bara að koma, það er bara síðasti dagur mæmánaður á sundaginn sko.
0: Já.
1: Svo bara júni.
0: Já, góða bútur.
1: Það er minn mánuður.
0: Já. Það er mánuður. Það fyrir þú
1: Það fyrst byrja ég. Það er heldur framtan í okkur dag. Við ætlum að vera í góðum gír og fáum hér gesti sem eru alltaf skemmtilegir. Koma hérna reglulega. Ben og Fannar, ætla að mæta til okkar.
0: Já, svolítið skemmtilegt að þeir séu að koma þegar ég er ég hitti á daglega, náttúrulega.
1: Já,
0: við erum í kaffiklúb á mótnana. Við erum í kaffiklúb á mótnana. Já.
1: Ó,
0: vissir það ekki?
1: Nei, ég, ég vissi bara að þið væri þarna upp í tónheil eitthvað.
0: Við erum í kaffiklúb á mótnana og við hittumst bara alla mótna eila. Nánast undartekningalaust.
1: Já.
0: Þannig að og ég er mitt komst ekki í dag, því ég verð hér.
1: Já,
0: ég er hvort sem er bara að fara að hitta á hér.
1: Hvernig, þannig að segja þið með meira frá sem kaffiklúb?
0: Já, við erum bara auðvitað hérna í tónheil. Við erum svolítið margir hérna og mörg með aðstöð Og við heitum stönda mótnana og ræðum svona stórum málin frá svona 8.30, við erum búin að skutla.
1: Já.
0: Frá svona 8.30 til svona.
1: Þið mættur 8.30?
0: Þangað, já.
1: Flottur.
0: Já, 8.30 þangað og svo er ég, já við erum oft til sko, planið er oft að vera bara til 9 og svo fara allir að vinna, en þetta oft tegist í bara 10.45.
1: Já.
0: Þá er bara að fara að huga hátegismat.
1: Já.
0: Og þá fyrir við
1: What a life.
0: Já, já. En hérna, já, þannig er þetta allan að búa að vera undarfæri, sko. En það verður gaman að fá þá. Þeir eru, sko, þeir eru ógeðslega skemmtilegir.
1: Já, þeir eru skemmtilegir.
0: Ég kíkti á þá í hérna gott, hérna kosningakvöld.
1: Já.
0: Tók hérna blágræn.
1: Ég sá það, já. Glæsilegt.
0: Já, gaman, sko.
1: Stór glæsilegt,
0: já. Já.
1: Það var hérna, þeir eru ekki koma hérna, sko, undir kannski neitt rosalega venjulegum kringumstæðum.
0: Nei.
1: Þeir eru að fara að vera með einhverja rosa sýningu, eða þú veist sýningu, þeir eru að fara að vera með live stream frá Ormsson.
0: Já.
1: Og það er, þeir eru að fara svona, hvað er að, þeir eru að fara að selja eitthvað,
0: eitthvað svona uppboð, eða?
1: Ég er svona live shopping útsending með Benna og Fannari.
0: Ok.
1: Sem að er í dag.
0: Hljómalega áhauvert.
1: Já, já, og það er einhverjir vinningar og eitthvað, þetta er í kvöld, sko.
0: Ok.
1: Vinningar að andur í 600.000 krónum og svo 20-50% afsláttur á völdum vörum og þeir eru bara stýra þarna ferðinni.
0: Já.
1: Einhverjum svona, einhverjum pælingum.
0: Sko. Einmitt, skemmtlegt, skemmtlegt, skemmtlegt.
1: Já, þetta er svona, eins og þetta var í gamla dag, manstu getur því þegar það var hérna, svona, hvað heitir þetta, sjómvarp, svona vöru, Er það að vera að selja vörutnar í sjóvarpinu?
0: Jú, jú, ég mani því.
1: Þetta er ekki, þetta hefur ekkert verið gert.
0: Nei, þetta hefur ekkert gert. Þetta er gamli skóli.
1: Þetta var einhvern tímann alltaf á mótnana.
0: Á mótnana eða eitthvað, þetta var vó spes.
1: Alltaf einhverja.
0: Eitthvað svona dæmi.
1: Minn rétt náðum þessu reglum bara.
0: Já, við hefum verið að lokin sko.
1: Já.
0: Einmitt.
1: En þetta er mjög vinsælt í Bandaríkjunum sko.
0: Já. Þetta allan að, já, verður gaman að fá þá til að útskýra þetta eitthvað og þetta er í dag.
1: Þetta er í dag. Förum betur yfir þetta með þeim hérna á eftir. Herði, svo ætlum við að hringja norður á Akureyri.
0: Já.
1: Og heyri okkar besta. Það er Dóri.
0: Já.
1: Það er svo stóri.
0: Hvað ætlum við að heyri honum með?
1: Herði, hann er með eitthvað nýtt sem hann ætlar að segja okkur frá.
0: Geðvikt.
1: En eina ferðina. Heldur hann áfram.
0: Já.
1: Hann Við erum með smá tengingu þarna norður og fá að vita hvað er að frétta fyrir norðan
0: 100%
1: og taka aðeins stöðuna
0: þannig að
1: það er allavega hana hellingur framöndan hjá okkur í brennslunni Við ætlum að fara í þetta fyrsta hlustundar dagsreftur og þá erum við með góðan vinning fyrir þann sem nær hér fyrst inn að heyri Krismin dagsel á 50 dag Er það ekki draumur hvers manns?
0: Er það vinningurinn?
1: Það er svona fyrsti vinningur en ég get kannski gefið eitthvað aðeins meira
0: Kannski eitthvað með þessu
1: Já, bila þú slætir einhverju gjafabréfið hann inn
0: Já, já
1: Áttu ekki eitthvað?
0: Já, mögulega, við getum alveg fundið eitthvað
1: Tíu skipta sundkort í gráðuslum
0: Tíu ferðir í rennubrutinu, hún er þetta lokuð núna
1: Já, hún lokuð verið að bíða þess
0: Hún er að bíða þess
1: Bíða þess með nótuna Þetta verður stórkurslega til okkur dag, við ætlum að koma þess að stað Förum í dag og svo fyrsti hlustundi dagsins hér eftir örskammastund

0: sjáandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
1: Já, já, fyrsti hlustandi dagsins 511-0957. Það er náttúrulega heiðurinn að heyra í Kristínu Dagsel.
2: Já, það er fyrsti vinningur.
1: Fyrsti vinningur.
2: Já.
1: Annað vinningur verður eitthvað meira.
2: Já.
1: Þriði vinningur er frá þér.
2: Já, er það að hafa þannig?
1: Já, þú verður svona, finnum eitthvað.
2: Nei, við finnum eitthvað.
1: Já.
2: En mér finnst það bara svona án alls gríns, bara gaman að heyri fyrsta hlustunda dagsins.
1: Það er alltaf skemmtilegt.
2: Það tengi maður alltaf við sko raunveruleikan einhvern veginn. Ég finnst það einhvern veginn vera svona, já, mér finnst það svona algjör tenging við samfélagið.
1: Já, og ég svona hefur reglulega sagt að það er ekkit, þú veist, það er hvergi auðveldari útvarpið heldur en að vinna Freesiat.
2: Nei.
1: Heldur en í fyrsta hlustunda dagsins, já.
2: Bara heyri í einhverjum.
1: Góðan daginn.
3: Góðan daginn.
1: Hver er hér?
3: Þetta er Inga, eitthi ég.
2: Sæl og blessu, Inga, alltaf gaman að heyra líka ykkur kvenkyns.
1: Já.
2: Minnst það gerast sjaldan?
3: Já.
2: Hvernig hefur það í dag, Inga?
3: Ég hef það bara mjög gott.
2: En það ekki?
1: Löngu vöknuð, Inga?
3: Það ég vaknaði 5.
1: Já.
2: Já, þá er nú bara ekki allt í lagi heim.
3: Ég var að fara að kenna tímakökan 6, þannig ég veit að þessi undirbúið það. Og já. Svo fór ég beintið í hæsthús og núna er ég bara að græja mig fyrir hina vinnuna mína.
1: Herri,
2: þetta er bara, sko, maður líði bara illa, sko. Þetta er bara djöðstugnar forkur ertu.
1: Já, þetta er svaka. Herðu, Inga, sko, byrjum á hvaða tíma varst að kenna?
3: Þar ég er að kenna þarna líka þegar þannig bjarg, þannig ég var bara með svona 3 tíma í morgun.
1: Já,
2: geggja.
1: Vel gert.
3: Svo er ég líka með hesta, þannig ég þurft að fara að gefa þeim og svona áðinu fyrir að vinna.
1: Já.
3: Já, þannig ég er að vinna í grunnskóla.
1: Æðislegt.
2: Já, en hvað gefurðu hérna, ég má spila, hvað gefurðu hestunum? Hvað er þetta, er þetta ekki bara að bora gras eða?
3: Jú, þeir eru innan, það er ekki komið nú mikill hægir til þess að setja út og svona, hann er að bóma bara að gefa hei og
2: hei, já, myndi það,
3: hei. Og móka skít og svona.
2: Móka hvað, segirðu?
3: Móka skít.
2: Já, móka skít, þau veit að.
3: Já,
1: já. Hvað, varstu búin að gleyma hei?
2: Já, búin að gleyma orðinu.
1: Já.
2: Orðið hei.
1: Gefur þeim ekki bara gras?
2: Já. Gras, já, þetta er svona, ég hef ekki einu sinni, já, já, það er eins og það er.
1: Þetta er gráur, það er nú samt alveg hestar.
2: Jú, hestar er gráur, þú getur ekki nota þennan núna, sko.
3: Það er þið ekki farið á hestbak?
1: Herðu.
2: Nei, ég vissu ekki, ég á það inni, það er ótrúlegt. Ég var að gefa út country plötu, ég var aldrei
3: já,
2: farið á hestbak.
3: Já, hvað?
2: Þeir eru
3: rífa
2: sig í gang. Já, ég þarf að kíkja til þín hérna í 3 tíma og kíkjum síðan og mörgum skít og fyrum á hæstbak.
3: Það er bara, ég er bíó akkurir en það er bara tjöðu þitt í sko.
1: Já, já, heyrðu, þeir eru fyrir norður næst.
2: Þeir eru norður, heyrðu við yngu.
1: Já, fyrir maður hæstbak.
2: Já, klálega.
1: Hvað er með marga hæstæðinga?
3: Heyrðu, ég er með hvað, 7 núna, já.
1: Já, þetta er nú væntalega hörku vinna.
3: Þetta er mikil vinna,
1: já.
2: En ég meina, er ekki bara úti núna, er komið sumar og svona?
1: Bara að segja, er ekki komið nóg mikið beitt í...
3: Það er ekki komið nóg mikið beitt eða gras, til að þú veist, ég er með 4 úti en ég þarf að gefa þeim líka því að það er ekki komið nóg mikið hægi.
1: Já,
2: já, já.
3: Til að þeir, þú veist, fá nóg.
2: Nei, ég
1: skil... Krismundur skil ekki orð, skildi ekki orð það, sem sagt.
2: Sko, ég skildi alltaf nema beit og hægi, en hérna...
3: Það kemur að því ég setja út og þá far ég ekkert að vera að gefa þér.
1: Nei, nei, það var bara að
3: retta. Það gerir.
1: Já.
2: Fyrir ekki, getur þið sagt aftur á íslensku?
1: Nei.
2: Nei, glæslegt, glæslegt, glæslegt.
1: Og hvað gerir þið grunnskólanum?
3: Er ég stöðningurinn í bekk?
1: Já, æslegt.
3: Ég er í öðrum bekk.
1: Mm.
3: Þannig að það er mjög skemmtilegt.
1: Er þetta ekki bara svolítið gefandi?
3: Mjög gefandi.
1: Já.
3: Ég er búin að vera í mörg ári svo þetta er bara krakkar eru æðislegir.
1: Hvað ertu búin að lengi að gera það?
3: Ég er örglega bara 10 ár. Já, örglega 10 ár.
1: Já. Það er vel gert maður. Hvað finnst þér skemmtilegast af þessu? Ég er ljótt að láta það að gera upp á milli. Ef þyrftir að velja bara eitt af þessu, mætti bara vera með hestana eða að kenna tímana eða að vera í skólan. Hvað myndir þú taka?
3: Ég get ekki gert upp á milli.
1: Nei,
3: ekki
1: hægt.
3: Svo ólíkt en gefandi og skemmtilegt á bara öðruvísi hátt og margan hátt.
2: Já, það rennir allt saman í eitt og saman er þetta bara fullkomið, ekki sett?
3: Já, já. Það er enda þannig.
1: En þegar þú vaknar 5, ertu þá sofnum 9?
3: Ég er mjög leiðilega á kvöldin, já. Snemma svo.
1: Já, já, en það er satt bara,
2: já, það er bara þarf næs. Til að láta þetta ganga upp líka.
3: Já,
2: það,
3: já.
2: Þessna annars væri ekki svona góðu og miklu stuði núna.
3: Nei, ég vakna svo sem ekki alla mótna. Ef ég er ekki að kenna, þá vakna ekki hann 6 og fyrir bíhæstus.
1: Já, já.
3: Þannig að
1: En hvernig eru helgarna líka? Ég meina það er ekkit helgafrí á hestunum, þeir eru líka bara að borða helgar.
3: Nei, nei, það er ekkit helgafrí á hestunum.
2: Það er ekkit meiri hægi þá.
1: Nei.
3: Það er ekki meiri hægi helgar.
2: Nei, hann er ekki kominn.
3: Nei.
1: Já, þetta er magnaðan. Og þú ert þá væntalega hérna, bara vakna sex allar helgar líka? Og...
3: Já.
1: Já.
3: Ég hef alltaf mjög öðvöld með að vakna. Ég get þóið með ég svo út, þá vakna ég alltaf sex. Það er bara...
2: Já, þú deyna þeim, það er bara geggjast.
1: Þú er bara morgunmanneskja.
3: Ég er bara morgunmanneskja.
1: Já,
2: já.
1: Geggjast. Er það enga hvað fullt nafnið þær?
3: Inga Vala Magnúsdóttir.
1: Inga Vala Magnúsdóttir, herðu, Inga. Mhm. Sko, ertu ekkert í world class? Ertu ekkert að koma þið þar einsendun? Akkur
3: er? Nei, ég náttúrulega er að vinna annar líka sættastöð, þannig að ég... Æði bara þar.
1: Það er eðlilega, kannski, meika kannski alveg sérst.
3: Og vinn
1: það, já. En þú ert fyrir Norðan og Akureyri eða eitthvað?
3: Já, ég býða
1: okkur. Ok, þannig að ég ætla að senda til þín söpbyggjafröf. Það er alveg ljóst.
3: Gekkjátt.
1: Ég ætla að greiða það. Kristmyndu, hvað ætlaði þú að gefa henni?
2: Ég ætla að gefa þér hérna miða á næstu tónleikana mína.
1: Vá.
3: Vá.
2: Já. Og þeir verða ekki reyndar fyrir ná ég ætla reyndar ekki að staðfest alveg hvenær þeir eru.
1: Já.
2: En varstu komið nafnið hennar?
1: Já, ég með fullnafnið henni.
2: Ok, þá ætla ég bara að fá nafnið og ég ætla hérna skrá hjá mér hérna í eitt svolítið mikilvægt skjal hérna í símanum mínum.
1: Já.
2: Nafnið og gefa þér sko tvo miða á tónleikana mína.
1: Vá.
2: Og sem eru reyndar, ég veit ekki alveg hvenær þeir verða. En þú átt á, þú átt á, ég maður minna orða.
1: Já.
2: Og, hérna,
1: og þú ert komin í mikilvæg skjali í símanum sem þýðir að það fer ekkit fram hjá honum og þú myndt þá að senda með þetta.
2: Ég er með eitt svona skjál sko, sem að hérna, ég opna daglega og er með svona hérna, ég ætla að fá að gefa þér með það. Hefur eitthvað tímann séð mig syngja?
3: Nei, við langaði með þú komst að græna hatti þannig að ég veit þá bara komst ég ekki, þá þurfti ég að fara suður.
2: Ég er nefnilega nokkuð góður sko
3: Hanna, Já, ég hlusta mjög mikið á plötuninni, ég er mér svo geggjur
2: Takk hérna fyrir það, þá er bara heiður minn
3: Ég var með þess að spila bara lög í rektinni morgun sko, blágræn og
1: Nei,
2: það er líka gott ef maður er hérna, það er svona, við tengjum það aðeins við hestana líka Það er svona smá sveitu, smá sveitu
1: Geðvegt, þetta er hörku vinningur
2: Þetta er hörku vinningur sko En bara Egil sagði að ég ætti að retta ykkur vinning og ég fór bara í efstu hillu að þetta verður svaka sjó og ég lofa trilltri stemmingu
1: Erum við ekki að hugsa svona haustið?
2: Við erum öllu haustið en það gæti líka verið vor þannig að ég ætla ekki að fara fram úr mér í lofurum þar En eina sem ég get lofað eru miðarnir sjálfur sem eru svo sem verðmætast þess sko
1: Já, já Þetta er bara
3: stókust
1: Inga innilega til hafmyggjum með meðanæðin á Kristmyndur Axeltólungina sem verði einhvern tímann
3: Já,
1: ég gæði nú líka söpvið, það er heldig gott
3: Það er mjög gott
1: Tókst bara minn vinningu strögi
2: þú baðast um
1: þetta Þetta var heldig gott Herðu Inga, ég hefðu yndislegan dag, takk fyrir að hringja
3: Herðu, takk sem leis,
2: góðan dag Takk sem
1: leis Já, þetta var stemming Herðu, við förum í Gleymdan ekki grafið, Kristmyndur, þú átt lagið
2: Er ég á lagið?
1: Þú ert lagið?
2: Það er rétt
1: Þú hefur núna umþabil, já, 5 mínútur
2: Já
1: Þú veist, það er nægðu tími
2: Já, já
1: Til að velja lagið þar Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
0: Brenslan Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class

0: einhverjir vinsælustu atvinnubílar landsins. Komdu í kaffi, reynsluaktu og fáðu tilboð hjá söluráðgjöfum Renault atvinnubíla. BL Sæfraða.
1: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
2: Ekki sækjum meistaranám í skipulagsfræði hjá LBHI ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
3: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
4: Vorverkin bíða. Þú fær garverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
5: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúdda á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
6: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
7: Í háskólan á Hólum sækir fólk með ástríðu og skýra sín á hvert hugur þeirra stefnir. Tækifærin bíða, strax að námi loknu, enda öðlast nemendur sérþekkingu sem atvinnulífið kallar eftir. Komdu í háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
8: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sæn. Sæn.is.
9: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
10: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
11: Morgunblandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
12: Sánur og Harvia sánuofnar. Mikið úrval. Gerðu verð samanburð. Húsasmiðjan.

0: Það er komið að Kristmyndur, erum við búin að finna lag?
1: Ég er búin að finna lag, ég fekk að vísu ekkert mikið tíma núna en,
0: nei, nei.
1: En hérna, með datt eitt í hug, sko.
0: Ok.
1: Og hérna, það er, hérna, Gunni Óla.
0: Já.
1: Þú veist hvað það er ekki?
0: A legend, jú, Gunni, það veit ég hvað Gunni Óla er.
1: Skímó kallinn.
0: Já.
1: Hann er nú bara að verða 50 eða...
0: Hann var 50 í gær.
1: Hann var 50 í gær, minna ég.
0: Einmitt.
1: Og hérna, ég sá það væntalega.
0: Það er stóramali.
1: Það er stóramali.
0: Já.
1: Hann er datt í huga, hérna, var eitthvað skorla á hann og svo nafnið hans. Hann er mér datt í huga, henda bara í skímólag.
0: Já, geðvegt.
1: Það er ekki, ég hefði fólk svo, sko, skímó að móti sól og svörtum fötum. Þetta er orðið svona fyrir fólki eitthvað svona klysja, finnst mér. Það má ekki gleyma hvað er hafa gert og hversu sterkir og stórir voru á sínum tíma.
0: Á.
1: Skímó, náttúrulega algjörur, hérna, hnakkar, eins og kallaðist þá.
0: Byrjuðu deila bara.
1: Byrjuðu deila bara, strípurnar og allt þetta.
0: Á. Selfoss, sko, hnakkin.
1: Já, Selfoss hnakkin, sko. Og hérna, maður er búin að vera að gigga núna á sama stað og allt þetta. Maður er alltaf, ég er alltaf að heyra sögur, backstage, bæði skímó og svörstundum fötum og svona. Og ég veit svona fullt að sétti núna.
0: Ég ætla ekki margar sögur í Istanbul með Einari
1: Bárða. Já, með Einari Bárða, einmitt skímó kóngur.
0: Skímó sögur, sko.
1: Já, þetta er nefnilega svolítið gaman aðeins, sko. Þetta voru bara allt öðru þessi tímar.
0: Svo legendir í band, sko.
1: Einmitt.
0: Já, og eiga mörg legendir í lög, hann. Ég er alveg spenntur hvað þú ætlar að velja þessu, sko.
1: Já, ég hugsa, sko, eins og heyrist bara röddinni minni, það var í svona pínu kósi gýrs.
0: Já.
1: Ég samt alveg, þú veist, já, það var eitt lag sem ég hlustaði hvað mest á.
0: Já.
1: Hlustaði ekkert rosalega mikið á skímó.
0: Ok.
1: Ég var meira í, hérna, svörtum fötum móti sól, sko.
0: Ok.
1: En það var lag í Svífum.
0: Já, ú.
1: Með skímó sem að, hérna, ég hlustaði kannski hvað mest á. Einmitt.
0: Þetta hérna.
1: Það var svona eitthvað við þetta, sko. Við viljum að leifa þessum alla og sjá hvað fólk segir.
0: Hvort við eigum að já, gleyma Svífum eða halda þessu gleymdu, við eigum að grafa þetta upp. Þetta er hvað, 99 laga?
1: Þetta er eitthvað svo leið, sko.
0: Já, þetta er stoffið.
1: Yes.

0: nostalgía.
1: Já, þetta er...
0: Við erum í Gleymdun ekki grafið, eigum við að halda þessu lagi með Skímó Gleymdu eða eigum við að grafa þetta upp?
1: Já, nú þurfum við bara hreinskilni, sko.
0: Nú þurfum við hreinskilni, 5.11.09.57, þú þarft 5, já. Já. Til að þetta lag fari hérna í smá spilunni á okkur, aðeins að kveiki þessu áttu fyrir sumar. Þetta er nú alveg svona sumar, sko.
1: Já, leikvað, ná.
0: Já, já. Já, sko, hvað fólki segir?
1: Þetta er svona morgun líka.
0: Góðan daginn! Hvað segir þau?
2: Upp með þetta.
0: Upp með þetta. Upp með þetta. Hérna það gerir.
1: Let's go.
0: Góðan dag.
3: Fæja!
0: Fæja! 2-0. Góðan dag.
2: Góðan daginn.
0: Hvernig varst þér?
2: Ekki bara inn með það?
0: Ég hefði nú aldrei það.
1: Ekki?
0: Það er komið 3-0 glæsilegt. Við þurfum 2 að minnstakosti í því bótt. Góðan daginn.
3: Já, góðan daginn. Bara allt með Skímó beint í spil.
0: Allt með Skímó beint í spilun. Takk. Það er 4-0. Við þurfum fleiri inn á línuna. Við þurfum að minnstakosti eitt atkvæði.
1: Já, svo atkvæðagreiðslan teljist góð gild.
0: Annars erum bara ekki gild.
1: Það
0: er bara 3 símtölur er bara, neða, þetta var ekki fyrir mig.
1: Já, ég myndi bara skilja það, þú veist, allt í góðu. En þetta byrja vel, sant?
0: Já, þetta byrja bara greiðlega vel. 5.11.09.57. Þetta er náttúrulega ekki sko vinsælstælega, er
1: það? Alls ekki, það finnst mér líka skemmtilegast, sko, taka þetta svona hidden gem meira.
0: Já, já, þetta var svona, var rauninni smá glemt, kannski eins og konsertið á
3: því. Já,
0: góðan daginn! Þetta var helviti gott. Hörðu, það er allslema.
1: Já, þetta er komið.
0: Komið.
1: Þú eru að spila það eins.
0: Já, já, ég hendi sinni. Ef þetta getið út, þú eru til gaman. Góðan dag, hvernig fannst þér
2: þetta?
0: Þetta er snillt. Þetta er snillt. Glæsilegt. Ná, þetta er bara 6-0.
1: Þetta heitir verið.
0: Þú hefur ekkert klikkað mikið í þessu.
1: Nei, sko, fólk kann líka bara gott að meta. Þetta er solid. Þú getur eiginlega ekki. Ég var pínu örgum með þetta, sko, út af því að þetta er svona þannig lag. Þú getur eiginlega ekki, þú veist, þetta er bara svo mjúkt og gott.
0: Já, þetta var bara svona, þetta var á ekki að bögga.
1: Nei, þetta getur alltaf ekki bögga, þú getur aldrei, ég held að þú nennir ekki að hringja.
0: Það er eitthvað, ói,
1: hvað var þetta?
0: Nei,
1: þú veist.
0: Það er ekki þetta.
1: Flott lag.
0: Já, ég held það líka. Herra, eftir öskum að þá förum við í umræðuna.
1: Býttu hvað lag er þetta? Þetta er rosalegt lag.
0: Þetta er alvöru lag.
1: Þetta er alvöru lag.
0: Þjóðtélagi 2026. Herra, hérna,

0: Já, það kom að við viljum að kíkja í umræðuna. Sjá það svona meira að frétta og við byrjum á lögreglu fréttum eins og við gerum mjög gjarnan. Og þá svona eitt og annað, en lögreglun á höfuðborgarsvæðinu var kölluð til í gærkvöldi eða nótt vegna mann sem var sagður vera að kasta steinum í bifreiðar. Og maður reyndist verulega ölvaður og var handtekinn og vistaður í fangageymslu. Mjög athyglisvert málin frá þessu greinir í yfirliti lögreglu verkefni næturinnar. Það segir einnig að tilkynnt hafi verið rúðubrot í skóla en ekki farið inn í skólan, en lögregla gerði viðeigandi ráðstafanir á vettvangi. Það var tilkynnt innbrot í umdæminu Kópavogur Breiðholt, en innbrotsþjófurinn var farinn þegar að var komið. Lögregla var einnig kölluð til vegna umferðar óhapps sem að minni áttar meiðsl urðu á fólki. Það voru nokkur stöðar í umferðinni, meðal annars eitt sem að var að tala í síman undir stýri, auk þess að vera ökuréttindalaus og ljóslaus hafði viðkomandi raunar aldrei öðlast ökuréttindi. Þannig að það var svona eitt og annað í þessu.
1: Já.
0: Herðu, svo náttúrulega var að koma einhver gögn hérna frá mennta- og barnamálaráðuneytinu sem að sýna verulegan mun á námsárangri eftir grunnskólum.
1: Ég er að lesa þetta líka.
0: Og svona ósamræmi einkunnargjöf á milli skóla. Afleggingin er svo að tækifæri barna ráðast í auknum mæli á því hvaða grunnskóla þau sóktu fremur en getu þeirra á árangri, og þetta er auðvitað alls ekki gott. En þetta segir frá í nýrri úttekt viðskiptaráðs á þeirri skýrslu sem ráðuneyti birti í síðustu viku og fjalla var í Morgunblaðinu á mbl.is. Og þarna munar miklu, úttektin leiðir enn frekar ljós að það sem að ráða mátti á skýrslunni að það er verulegu munur á því hversu hátt hlutfall nemenda líkur framhaldsskóla eftir því úr hvaða grunnskóla þeir koma. Mm-hmm. Og þegar horft er til fellaskóla höfðu til að mynda aðeins 25% nemenda loki framhaldsskóla 3 árum eftir lok grunnskóla.
1: Það er alltaf ströggli fellaskóla.
0: Já, samanborið við 96% nemenda úr smáraskóla, þannig að það er alveg svakalugur munur þarna.
1: Já, það er þarna nokkur skóla sem eru yfir 70%, en fellaskóli hérna einmitt, þetta lítur ekki alveg nógu vel út.
0: Nei, ég velti þessu fyrir mér, ég er svona það er náttúrulega langt síðan að samræðuprófin voru tekin út.
1: Já, já.
0: Hvað var að því kerfi? Akkur var það ekki bara geðvægt þegar allir voru að taka sömu prófin og allir voru að fá sömu spurningar og áttu þá að geta.
1: Já, ég veit ekki, mér finnst við bara þetta er bara þegar við erum alltaf eitthvað að breyta öllu eitthvað og eitthvað, ég skil ekki af hverju að það var tekið samræðuprófin út og bara einhverjum að gefa vennar líka búið að breytast þeir, ekki orðið eitthvað hérna bara litir eða eitthvað.
0: Já, þetta er orðið bókstafur, já, A, B, C eða eitthvað.
1: Já, þú getur verið með B, við getum báður með B, þingi B báður
0: og hérna. Það erum bara reynd út, ég verið með 9,4 og þú er með 6,5.
1: Já, og við samt báður jafnvel með B.
0: En báður með B.
1: Já, veistu hvað er talað, það er eitthvað svona radíus, það getur verið það er svolítið ósangjant Já,
0: og
1: Kristmundur vinuðin hérna
0: með 6,5.
1: Já.
0: Fáum sömu einkun.
1: Kristmundur bara í sekunum soknum hann aftast í skólastofunni.
0: Skil ekki hvað er svona hlutir eiga að make a sense.
1: Nei, þetta geti kannski hérna, maður bara vonandi breytist þetta eitthvað.
0: Já, já. Herri, svo er nú eitt og annað í sportinu, en ég sá það nú í morgun bara þegar ég vaknaði að hérna, það er stór félagsskipti í boltanum strax.
1: Já.
0: Anthony Gordon, leikmaður Newcastle. Hann er mættu til Barcelona.
1: Það er rosalegt.
0: Og bara búið að loka þeim samningum. Hann er alltaf búin að vera mikið orðaður til dæmis við Liverpool. Mm-hmm. Og fleiri liðin. En hérna, Newcastle hefur sérst samþykkt tilbúið Barcelona upp á 70 miljónir evra auk bónusa fyrir kantó sóknumanninn Anthony Gordon. Og þetta er alveg stórt,
1: Já, þetta er stórt. Það verður áhugavert að sjá hvernig hann spjara sig þar.
0: Anthony Gordon og Marcus Rashford saman hérna í Barcelona, maður.
1: Já, ég er ekkert alltof viss reyndar að Rashford verði lengur,
0: Ekki?
1: Ég held ekki.
0: Hann er búin að standa sig vel hann.
1: Já.
0: Hann er búin að vera góður.
1: Ég las það ekstra þar, ég veit ekki.
0: Nei. Herri, svo örstuð að veðri. Það eru gular viðvaranir vegna snjókomu.
1: Já, gleðið sumar.
0: Já, en Veðurstofan hefur gefið út gula viðvaranir í 4 landshlutum vegna snjókomu í dag og morgun. Og aðstæðar á fjallavegum getur sérst orðið varasamar fyrir bíla á sumardekkjum. Kuldi og snjókoma verði aðhlutverki í veðrinu í dag og morgun, en Veðurstofan hefur gefið út þessar viðvaranir á Norðurlandi eystra, Austurlandi, Austfjörðum og mið hálendinu vegna snjókomu. Svo fyrsta tekur gildi núna á Norðurlandi eystra í hádeginu og hinar svo síðdegis. Veðrinu slotar þessu morgun, fyrst á Norðurlandi eystra í fyrramálið en ekki fyrir en annað kvöld fyrir austan og á mið hálendinu. Snjórinn verður fyrst á heiðum en nær niður á sjó í kvöld. Aðstæður á fjallavegum getur varasamar fyrir bíla á sumardekkjum og veðrið verður skapleira annars staðar þó um að búast við rigningu sunnanlands en minna fellur úr lofti á landinu vestanverðu. Þannig að ef að fólk er eitthvað að fara á ferðina, þá erum að gera að kíkja vel á veðurstofuna, farin á Við að gerðina, er þetta ekki umferðin.is?
1: Já, eitthvað svo leis.
0: Það vorstu með alla helstu vegi og hérna, hvernig ég líti út. Það er nú flest allir komnir á sumardekkin, ég ætla að vona það.
1: Já, já.
0: Þú búin að skipta?
1: Ég á heilsás bara góður.
0: Já,
1: en þú sko, ég að fatta eitt núna, að lótum þessu, þú ert tannar.
0: Nei, ég ekki tannar.
1: Þú ert svolítið tannar. Ég að segja það.
0: Já.
1: Já, það er þetta lýsingin bara.
0: Já, Það er ekkert, ég bara, ekkert verið að gera, já, takk fyrir takk
1: Allir að ljómas bara með mínútunum hérna
0: Ó, hvað er fallið að heyra Herri, erum við með eitthvað meira? Erum við með eitthvað meira í fréttunum? Ekki Þannig að það myndar meiri hluti í Reykjavík í gær
1: Já, já, það verður svo skipti skoðunum því eins og ég alltaf bara og eitthvað svona
0: Hann sé mikið af skiptum skoðunum
1: Já, maður allan að sko, fer mikið fyrir
0: Margir reyðir
1: ég skil það, ef ég bara, ég nú bara ekkit pólitísku þannig En ég skil bara báðar, ég meina að þú veist, ég skil hana að fara í þennan meira hluta Að búið til þennan, mynda þennan meira hluta Svo skýrum maður líka kjósundur sem að kursu til dæmis miðflokkin sem að var reisastór í þessum kosningum Og fær ekkit fyrir sitt
0: Nei, nei,
1: þetta er bara svona það er bara, þau bara náðu ekki að mynda meira hluta Við verum bara óska Þú ert náttúrulega í útstæðst Þú ert náttúrulega í
0: Reykjavík
1: Já,
0: ég er Reykjavík sko.
1: En hérna, þetta vonandi Þeir bara allt vel
0: Sjálfstæðisflokkur, Viðreisn og Framsókn sem er að mynda hennar meira hluta og hérna, jú, maður gefið þeim nú kannski smá tíma
1: Já, verðum
0: við að gera það
1: hérna, Áðurinu fyrir mjög stöð Við félaginni brjálaðir
0: Með
1: skiltin okkar sem við eigum náttúrulega í kjallarannum
0: sko. Já, við erum líklegastir í það
1: Við erum meina heitt í hamsi
0: Við sjáum bara hvernig þetta allt sem hann fer Það er búið að búa breytingar í borginni
1: Já
0: Og þau verðum þá bara að reyna að standa við það En eins og þú segir sjálfur líka bara Viðbröðin bara voru mögnuð heila Við þessari, við myndum þessa meirluta Já. Það var allt vitlaust á Twitternum í gær
1: Já, ég hérna
0: En hefði það einhvern tímann ekki verið
1: Ég held þetta, ég veit það ekki Ég held að það oft bara Þetta er bara svona held ég
0: já,
1: Ég er rosa lítið í þessum málum sko
0: Já, við erum alltaf að fá tvo kosningagóma einn og eftir sem vorum með kosningagvöldið Fá bara Benna og Fannar Benni er stjórnmálafræðingur
1: Hann er stjórnmálafræðingur sko En já. Sko, svo er Fannar Hann er oft með svona skemmtileg svona take
0: já.
1: Á hlutina
0: Einmitt.
1: Það er gaman að spyrja hann líka út í þetta sko Benni kemur svona kannski aðeins formlegri inn
0: já.
1: En svo er Fannar bara eitthvað með svona annan vinkil á sig
0: Það er kaffiklúburinn ég nú eftir
1: Kaffiklúburinn
0: eftir Förum betur við það eftir öskum stund Við förum í örstuð skilaboð Og svo förum við í það sem er gangi hjá okkur næsta klukktíman Og svo þetta heila brot dagsins
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class
4: X-Bang, allt sem þú þarft í búnaði Og ofur röðhleðsla Komdu og reynslöktu X-Bang
5: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
6: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
7: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum Húsasmiðjan og Blakk og dekkar
8: Serrano Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft
9: Er ekki komin tími á að vinahópurinn hafi dálítið gaman? Okki, hlökkum til að sjá okkur
10: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni Miðar á moment.is
11: Fagmenn á ferðinni. Við bjóðum ykkur í morgunkaffi til Runo á milli klukkan 8 og 10 í dag á Sæfaröða. Ástæða þess að Runo eru einhver vinsælustu atvinnubíla landsins er að Runo skilur þarfir fagmanna og fyrirtækja. Komdu í kaffi, reynsluaktu og fáðu tilboð hjá söluráðgjöfum Runo atvinnubíla. BL Sæfaröða.
12: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
13: Takk hóir. Herra úr hjá Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
14: Fara, fjara, kara eða bara hjólpara. Vinnupallar, örugga lausnir, vaffpallar.is
15: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
16: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
17: Riki G og Egil Plóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
18: Já, klukkan orðin átta, velkomin á Fætur. Hér situm við Kristmundur Axel og Egil Plóter með okkur í brennslun í dag og ætlum að vera hér til tíu í góðum gír. Hellingu framöndan á næsta klukktíma.
1: Heldur betur, þetta verður flottu þáttur, búið að vera góðu klukkutími.
18: Já, við ætlum að fá til okkar Benna og Fannar.
1: Já.
18: Við erum saman í kaffiklúb.
1: Já.
18: Við ætlum að byrja bara eins þar.
1: Já.
18: Í svona kaffiklúba stemmingunni. Ég er svona, þið ætlum að hleypa mér aðeins inn í klúbin.
1: Já,
18: hvað klálega. Hvað er að spjallum í klúbnum og hvað er svona fyrsta spurning og hvað ætlum að taka fyrir? En það er ekki aðalatriðið af því að í dag þá er ansi skemmtilegur viðburður hjá Ormsson.
1: Já.
18: Þau eru að, hérna, Ormsson er aðeins að

0: ég er búin að ákveða það. Svona okay. fimmtudags stemmings game. Já. Jafnvel keppni við hlustanda.
1: Ok.
0: Getur skemmtlegt.
1: Já.
0: Förum í það allt saman á eftir heila brot dagsins hins vegar í dag. Og ég get sagt ykkur það að akkurat núna eru þrýra hverjum tíu karlmenn sem hafa þetta sammeilegt. Akkurat núna.
1: Akkurat núna. Þrýra hverjum tíu.
0: Þrýr af hverjum tíu karlmennum eiga þetta sammeilegt eða hafa þetta sammeilegt núna. Með einhverja pælingum.
1: Já.
0: Já, já. Hugsum þetta hins vegar.
1: Já.
0: Tökum tvö lög og það eru þetta vinningur í boði fyrir rétt svar. Förum betur yfir þetta hérna eftir örskammastund.

0: Herðu, heilabrótið í dag, akkurat núna, þá eiga það þrýr af hverjum tíu karlmönnum þetta sameiginlegt. Þrýr af hverjum tíu, akkurat núna. Öðnina frúna.
1: Öðnina frúna.
0: Þannig að símni okkur er 5.11.09.07 og það eru þetta vinningur í bóðið fyrir rétt svar. Þú ert með einhver hugmynd, einhver svona pælingu fyrir þessu.
1: Já.
0: En ekki klára þessu.
1: Nei.
0: Góðan dag.
2: Góðan daginn, er þetta að snúsa?
0: Að snúsa.
1: Vá, hvað er gott
0: sjátt. Mjög gott sjátt, það gerir blótarið inn í morgun, en ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
3: Góðan daginn, bold piece of shit.
0: Já, við erum sköldað því að þú er að kalla mig að bold piece of shit.
3: Já, nei, no.
0: Nei, sagði, góðan daginn, bold piece of shit.
1: Ég hefði það líka.
0: Nei, það er ekki það sem við leitum að. Það er samt bara fínasta sjátt. Góðan dag.
3: Er það að vera með tippi?
0: Eða að vera með, hvað?
3: Er það að vera með tippi?
0: Nei.
1: Að vera með lítið tippi, sagði það.
0: Já, það er ekki tippið. Góðan daginn.
4: Góðan daginn. Er það að pissa sitjandi?
0: Mjög gott, mjög gott gísk, en ekki það sem við leitum að. Pissar þú sitni, reglulega?
1: Nei.
0: Þá tæmi blöruna besta, veist það. Góðan daginn.
4: Er þetta að vera með tattú?
0: Nei, þetta er ekki að vera með tattú. Góðan dag. Góðan tak.
4: Er það að bónir?
0: Að vera í bónir bara akkur núna.
4: Já.
0: Nei.
1: Þetta er, sem, þetta er líka, mér finnst þetta ángrið skott.
0: Þetta er það, þetta er ekkert annað en þetta er ekkert slæmt. Góðan daginn.
3: Góndaginn.
0: Hvað heldur þetta sé?
3: Herðu, ég er með tvo hluti í huga.
0: Ok.
3: En hérna, þetta er annars eða þetta klassiska, kallmenn geta ekki gert tvo hluti í einu.
0: Já, það er ekki þessu.
3: Eða,
0: já.
3: The Nothing Box, hafið þið heilt talað um það?
0: Nei.
3: Þetta er box sem að kallmenn eru með og konur eru ekki með.
0: The Nothing Box?
3: Já, hvað það er bara sem getur verið að gera sömu hlutina í lengri tíma.
0: Já.
3: Eins og að þetta milli stöðva og vafra það. Eða þegar það fer að veiða, þetta er bara svona, það er bara að gera sama hlutin ógæslega lengi og þarf ekkert að hugsa.
0: Já. Já. Nei, þetta er ekki, við erum ekki leitað þessu.
1: Ég, þetta sé ekki þessu.
0: Svona flókið. Nei, þetta er samt bara fínasta pæling, en þetta er ekki svo flókið. Sko, á ég kom með vísbendingu. Þetta til mér, þú átt þetta 100% sameiginlegt núna með einhverjum þarna úti. Ég myndi segja það. Þú er svona þannig típa. Það tengist klæðnaði aðeins. Þetta tengist aðeins klæðnaði. Góðan daginn.
1: Ég er búinn að falla, held ég.
0: Góðan daginn. Halló, halló. Nei, það er enginn að svara hér, góðan daginn.
1: Ég má ekkert gíska
3: þannig. Góðan daginn, er þetta að vera skeggjaður?
0: Nei, ekki vera með skegg, gott gískinga síður. Góðan daginn.
3: Góðan daginn, að vera með derhúður.
0: Ekki að vera með derhúður. Góðan dag.
3: Góðan daginn.
0: Góðan daginn.
3: Er þetta að vera með hára raskatinu?
0: Nei, þetta er ekki að vera með hára raskatinu. Þetta tengist klæðnaði, guys. Þetta tengist klæðnaði og þú veist, fólk villið ekkert. Þú veist, já, menn viljið ekkert en við erum bara ákveðin tegund, skilur við. Það eru auglá allar línur innan og sko. Góðan daginn.
5: Góðan daginn, er þetta gerin?
0: Hvað segirðu?
5: Góðan daginn, er þetta gerin nummer 2?
0: Þetta er ekki gerin nummer 2, þetta tengist klæðnaði. Góðan dag.
6: Góðan dag.
0: Þrýra hverjum tíu karlmönnum eiga þetta sameiginlegt akkurat núna. Hvað getur það við?
6: Að vera klættir í caveman fatnað.
0: Nei, ekki er það það. Þetta er, sko, kannski svolítið erfitt heilbrot, sko.
1: Ég er ekki með það, sko.
0: Góðan daginn.
3: Góðan daginn, er það að vera með belti?
0: Nei, það er ekki að vera með belti. Sko, þú vilti þetta ekki, en við eigum það til að pæla bara ekkert í þessu.
1: Ah, ég er búin að fatta. Má ég ekki, sko?
0: Ég heldur þetta ekki
1: búin
0: að fatta.
1: Jú.
0: Enga
1: líkur.
0: Já, býttu,
3: Ef þetta verður með gat á nærbu, sko.
0: Fæja! Hann er hár,
1: ég veit ekki með það. Ég ætla að segja að opna buksnáklu.
0: Já, nei, þetta er að verður með gat á nærbu, sko. þrýr af hverjum tíu karlmenn eru núna með gat og nærbúrsum.
1: Og þú vildi meina að ég var með það?
0: 100% Það er alveg ekkert öryggar í þessu lífi. Heldur en að þú veist, hefur, veist, myndi konur einhvern tímann gera þetta?
1: Nei, heldur ekki.
0: Fari göt og þá nærbúrsum?
1: Það er ekkert, það er allt svo, já, nei.
0: Ertu í heilum nærbúrsum núna?
7: Já, ég er það.
0: Já. Hvað er nafnið höfumistari?
7: Það er búið að henda
0: Vernharður, þú hefur nú alveg farið í Götta og Nærbúrsjúr, við hekki það?
7: Jó, já, alveg 100%
0: Já, við höfum ekki allir gert það?
7: Ég held það.
0: Krismundur, þú ert reglulega í Götta og Nærbúrsjúr. Það er svona að lægja.
1: Ég er ekki í Götta og Nærbúrsjúr.
0: Getum við tjekka því?
1: Nei, nei.
0: Ertu í Götta og Nærbúrsjúr núna?
1: Nei, ertu ekki rugglaður.
0: Af hverju ertu það svo?
1: Ég er ekki, við verðum eiginlega að sjá það. Þessar er geggja
0: sko. Já, já, það sést ekkert gata um þarna sko. Þetta er náttúrulega gati er ofta sann í á spönginni. Vernharður, ég ætla að bjóða þær upp á grautsalatega krisp í World Class.
7: Já, geggja.
0: Þannig að þú getur tekið góða æfingu og nelti svo í góða mat þegar þú ert búin. Það er
1: góð dag.
0: Bæ. Já, ég. Hvað, okkur varstu svona skrítin allt í með þig? Ég var alveg hann þessum þú væri með gata og þeirnum.
1: Nei, ég var bara svo viss og væri að tala um hérna, opna buksnaklöf.
0: Já. Get basic ég, eitthvað og fannst óþægilegt að það væri gatið.
1: Nei, ég veit ekki hvað það var.
0: Nei, nei.
1: En hvað vann hann ekkert það?
0: Hvað mistur þið bara allt í hérna bara sem ég var að gefa hún?
1: Já, hvað gastur hann?
0: Ég gaf hann graut, salat eða krisp. Man geta fengið sér í World Class.
1: Það er visla.
0: Það er ógísla gott. Okay. Margt mjög gott við það. Herra, við höldum áfram. Það styttist í Benna og Fannar. Alla vegana Fannar. Bennin er í ykkur svona smá pælingu.
1: Fannar er mættur.
0: Fannar er mættur. Við erum alveg að fara að taka gott spjallina og þið viljið ekki missa því. Þið fyrst og fremst bara stemmingspjall. Fann

0: Já, þú ert að hlusta á brennslunaðina og það á fimmtudags morgni, Kristmundur Axel og Egill Blóter með þér og við erum komin með svo góðan gest. Það er alltaf svo næs, það er svo góð nærvera hjá honum.
1: Já, takk fyrir það.
0: Já, Fannar Sveinsson, ertu hjartalega velkom.
1: Takk fyrir að bjóða mér.
0: Okkur ánægðan.
1: Ég er svo gladur að vera hérna.
0: Er það ekki?
1: Jú, ég er hlusta nefnilega alla morgna.
0: Fannar, nei, Kristmundur var að segja mér það, þið eru í kaffiklúb hvern einasta morgun.
1: Ég var ekkert eðlilega gladur að sjá þeim náðan, sko.
0: Já.
1: Ánar að rikki sig ekki, sko.
0: Já, af því að þú gæmist ekki í kaffiklúbun. Þú varst ekki að fara að sjá hann í kaffiklúbun.
1: Já, bara eftir.
2: Já, við fyrir með eftir,
1: við hittumst daglega, sko.
0: Já, ok, já, en ég var að hugsa, skilur, Kristmundur var eitthvað að reyna að segja að þetta væri þetta á hverjum degi, 8.30, bara eitthvað.
2: Já, þetta er á móta, sko, við erum eiginlega að fórnum smá núna með að vera hér.
1: Já.
0: Já.
2: Það er bara svo það, við þurfum að vinna.
1: Já, sjálfsögðu.
0: En hvað er að útskýra þeim kaffiklúpa þessu fyrir mér?
1: Já, við erum bara að leigja, hérna, mér tónil báðir, sko.
0: Já.
1: Og erum orðin bara ógæsla góði vinir og framtíðin er björt, sko.
2: Já, við erum
1: Þetta snýst allir vinandi,
2: en við erum auðvitað, svo er bara fleiri, sko. Og við erum andan modnana, við erum alltaf allir að skutla og sækja og eitthvað að tjöfla, sko. Svo erum bara, svo gott, sko, að keyra bara niður í tónil eða upp í tónil, fyrir eftir hvernig horfir á þetta og fá sér bolla með félónum, þá er bara alls konar rætt, sko. Ekkert bara, sko, það er rætt tónlist, sjóvarp og alls konar, og svo erum við líka bara í pólitík, skýrðum.
0: Já,
2: er
0: þema. Og
1: tilfinningum líka.
2: Tilfinning, já, ángríns, bara ef maður er ekki nógu góður, þá bara hérna, fannar ég bara ekki nógu góður.
0: Ná, það er föstudags pólitíkin.
2: Alls konar, sko.
0: Það er tónlist á mánudum.
2: Svo eru náttúrulega þeir, sko, auðvitað með mjög vinsælt hlaðvarp. Í kaffiklúbin líka. Þeir sitja hann og býða eftir gestunum eða gestinum eða eitthvað. Hann kemur sest aðeins með okkur áður en að þeir fari í tökur. Og þannig að við náum, við hinir hérna gómanir, við náum aðeins inn á svona einhvern svona skemmtileg spjall.
1: Og við sitjum oft bara til hádegis og fyrir svo í lunch. Og svo fyrir við bara heim.
2: Ég var að mynda að segja eiginlega á hann. Sko, plan er eiginlega að vera kannski frá 8.30 til kannski 9, skilur það fara allir upp að vinna. Þetta tegist alveg í 10.45 og þá er bara eiginlega komið hádegisbælingar, sko.
0: Það er brjála að gera hjá.
1: Já, við erum svona tarnamenn, sko.
0: Já. Það er bara stöffið í dag, það vera bara, þú veist, þú tekur þessu bara day by day.
2: Já, við erum tarnamenn, svo er maður stundum einmitt bara alveg full on, sko.
1: Já, ég seti öfunda því stundum, þú ert alltaf hér á mótana, það er svo fasti, sko. Sleppir ég að skutla og sækja á mótana.
0: Já.
1: En sakna þess ekki smá,
0: eða? Jú, ég geri það alveg, auðvitað.
1: Já.
0: Þú veist, það er svona,
1: ekki allt. Pappi bara farin á það náttúrulega vakna.
0: Já. Það er alveg smá svona.
2: Þetta eru að tráma líka fyrir strákin. Nei,
0: geta að finna það að gru. Ef þetta finnst mér alveg leiðilegt að vakningi með börnunum mínum að modna það. Já, það er alveg leðilegt. Ég er búin að gera þetta líka við erum búin að nálgast núna en að ég er ekki í 6 ár.
2: Já, ég meina barnið þetta hefur aldrei séð á maðan, sko.
0: Já, hann er enda nýbyrjar að sofa lengur enn til sjö, sko. Þannig að þetta er ekki búið að vera mikið brass. En það er alltaf svona, sko, ætla, en ég fæ alltaf að sækja, sem er úkslega góðu dýrlega pælið í. Ég fæ alltaf gleðina við að sækja.
2: Já,
0: það er bara góða kaffiklúbin. Það er rísa, við ætlum satt sem að ég vil hafa inn í tvær kynningar því. Já, ég er að setja því eitthvað svona á eftir. En ég, sko, við ætlum að spjalla því núna um svona nýjung. Þetta hefur ekkert verið gert svolítið lengi. Þetta er rísa svona stór sjónvarpsmarkaður innan gæsalaba. Myndum við segja samfélagsmiðla markaður?
1: Já, þetta er live á Facebook og Instagram.
0: Já.
1: Ormsson eru með þetta og þú getur keypt þarna vörur og góða tilboði og svo eru vinningar. Munið ekki eftir gamla góða sjónvarpsmarkaðinum?
2: Jú, við vorum með þetta ræðið henni múl. Ég man bara, við náum aðeins að því. Við erum auðvitað svipaðir í aldri við eitt.
0: Já, við erum örgulega svona þessi síðustu árin sem náðu þess eitthvað.
2: En ég man alveg eftir að hafa séð þetta, sko.
1: Já, þetta er svolítið svona persónulegt og skemmtilegt, sko. Þess að segja frá vörunni og hvað er næst og svona.
2: Já, eitthvað, hérna erum við með ketil. Ég man alveg smá eftir,
1: sko. Þetta er svolítið það, sko.
0: En hvað ætli þið og Benni að segja eitthvað frá
1: þetta verður svo gott, sko. Já, við erum fagmaður með okkur, en ég er mjög gaman að Ormsson og því sem þeir hafa upp á að bjóða. Þetta verður gaman, sko.
0: Já, þú veist, Ormsson er einn skemmtilegasta verslun landsins að fara inn í. Það er svo mikið að skemmtilegu stöfði þarna.
1: Ég veit að bæði, sko, Nintendo tölvunar, ég elska þær. Já. Og svo er ég mikill bakari, sko. Þeir eru með góða svona bökunarvörur og svo bara allt á milli himins og jarðar.
0: Ertu mikill bakari?
1: Ég er mikill bakari, ég byrja að baka í COVID, sko.
0: Já.
1: Masteraði súrdegið, sko.
0: Nei.
1: Jú, og pizzadegið. Endaði að kaupa með, sko, risa stóran pizza allt á stóran sko.
0: Já.
1: Og þú er að koma pítsu.
0: Já, þú er búin að segja þetta, hvert eða skiptir sem kemur
1: hingað.
0: Ég er alltaf til að koma pítsu, ég þarf að bara að fá að búa, ég er fyrir ekki að banka.
1: Já, svo, ég er gaman á góðum dellum sko. Já. Ég er dellukall. Mm.
0: Og þetta er nýjasta dellan er bakstursdella.
1: Já, hún er enda svolítið að fjár út sko. Já. Það kemur okkur ný núna þessari.
2: Hún er búin.
0: En þú varst aðal í brauðinu og pítsadeginu, sérst. Þú veist ekki eitthvað að baka kökur og...
1: Nei, þetta er brauðbakstur sko.
0: En þetta verður þannig sko, það verða vörur hérna á sérstökum svona live verðum og ég vil, sko, ég velti að finna mig hvernig þetta er gert, þú veist, hvað, getur fólk bara keift í gegnum messengerin?
1: Já, bara? Þú bara kommentar undir bara hérna, það er svona vörunúmer
0: Já.
1: Og þá getur þú keift vöruna Já. Og hefur til miðnættis að klára kaupin.
0: Já, sniðugt maður.
1: Og getur gripið hann að vöru á mjög góða tilbúði, svo líka vinningar, það er að vinna 50 og 15 með framesjómar. Til dæmis.
0: Það er enda rosalegt.
1: Og einhvern magnaðan skjávarpa, ég kann ekki alveg lýsa honum, en þetta er eitthvað svaka tækni, sko.
0: Já, orðnir rosalegir þetta skjávarpinni, sko. Þetta var náttúrulega, þú getur sett bara, þú setur bara eitthvað svona lítinn gaur á borðið þær. Þarf ekki meira, bara plöggar hún í samband og hann bara á alla veggin.
2: Bara á alla veggin, sko. Já. Þetta er orðið ótrúlegt, sko.
0: Þetta er orðið svakalegt.
1: Ég veit að, ég var til að vinna það, sko.
0: Já, þetta eru, sko, þetta eru vinningar að vera með til 600.000, samkvæmt mínum upplýsingum minna.
1: Það er
0: hj
1: 19.30
2: Já, sannlega, það er ekki
1: Það er mikið að gera Já, 19.30 Þetta verður skemmtilegt
0: sko, Ég man eftir, þau eru að gera þetta nú í annars skipti
2: okay.
0: Okkar kollegar er hérna meina bylginu voru að fyrsta stjórna þessu
1: Já, þetta verður mikið skemmtilegt
0: Heimir og Lilja
1: Já, þetta verður betra núna
0: Ég getur trúa, sko, þau eru nú alveg, þau eru fesk, sko Þau eru kannski aðeins léttari
1: Þau eru léttari, sko
0: Já
1: En já, þetta verður bara mikið stuð, sko
0: Já, þetta verður geðvægt ég var að segja Krismund líka þetta er alveg ennþá inn í Bandaríkjunum
2: Já, svona pælingar
0: Svona vöru, sjónvarps vörutorg eitthvað, sjónvarsmarka
1: Heilu sjónvarsstöðarnar tilengar þessu, sko
0: Já,
2: það er alveg
0: Elskar Bandaríkjunsk Já, þetta er alveg hægt að gera kjarakaupana í kvöld Það er alveg ljóst Herri, við ætlum að taka hérna örstuttar auglýsingar
2: Yes
0: Svo ætlum að halda áfram með Fannari Ég veit ekki hvort við höfum sett Fannari yfir hinsleiktum Hefur við gert
2: Jó, það? Jó, hann hefur farið eitthvað sko
0: Já, við finnum eitthvað skemmtilegt Þetta er öskum að send Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class

Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957. Fagmaður á ferðinni. Velkomin í morgunkaffi til Runó á milli klukkan 8 og 10 í dag á Sæfaröða. Ástæða þess að Runó eru einhver vinsælustu atvinnubíla landsins er að Runó skilur þarfir fagmanna og fyrirtækja. Komdu í kaffi, reynslu aftur og fáðu tilboð hjá söluráðgjöfum Runó atvinnubíla. BL Sæfaröða. Hafðu hemil á þér, góðar bremsur

0: Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
1: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37. Í vefverslun okkar, hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
2: Guskus og DJ Margir og Birnir og Inspector Space Time og Högni og Hercules and Lóðafir í höllinni á laugardaginn. Miðar á moment.is.
3: Að eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
4: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun er til þess. Við köllum það smakkið. Ef þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
5: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
6: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
7: Era mín í joggingalarnir eru frábær sumargjöf fyrir börnin. Era sport.is og Holtasmára 1.
8: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og Blómavall.
9: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
10: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.

0: Er þið svona fimmtudöfum það förum við bara skemmtilega keppni?
1: Heldur betur.
0: Og við ætlum í skemmtilega keppni. Fannar Sveinsson hérna með okkur, Kristmundur Axel og Egill Plóter til tíu. Sko, við ætlum að fara í tónlistar pælingunum núna.
1: Wow.
0: Þetta er Bandol sem við ætlum að fara að spila.
1: Bandol.
0: Ég er að pæla að gera þetta svolítið skemmtilega. Ég ætla að fara í keppni á milli ykkar.
2: Ok.
0: Nema hvað? Að nú mega tveir hlustendur taka þátt með ykkur.
1: Vá, wow, ok.
0: Þannig að síminn hjá okkur er 511-0957. Við þurfum tvo hlustendur inn á línuna.
1: Já.
0: Það er einn hlustandi sem er þá með Fannari í liði.
1: Ok.
0: Það er svo annar hlustandi sem er svo með Kristmundi í liði.
2: Ok.
0: Þannig að þið vinnið þetta svolítið saman. Þið
3: ekki eigið, við.
1: Nei, við erum ekki að móti ykkur öðrum.
0: Það er hlustendurnir sem að vinna svona með ykkur, sko.
2: Ok.
0: Þannig að þetta er bara upp á einhverja góða stemmingu, sko. Og þetta er oftast þannig, sko, þið megi bara svolítið vinna þetta saman.
2: Ok.
0: En þið svona svolítið ráði ferðinni. Ok. Mm-hmm.
2: Já.
0: Góðan daginn, hver er hér?
4: Ok. Teddy.
0: Teddy.
1: Teddy's here.
0: Teddy er mættur.
1: Ég dipsa þetta.
0: Já, ok, býttu, þú dipsa þetta. Góðan daginn, hver er hér?
4: Einar.
0: Einar.
2: Ég fæ Einar.
0: Ok, Teddy, þú ert með Fannar í liði.
1: Hello, Teddy.
0: Einar, þú ert með Kristmund í liði.
2: Einar.
4: Sitt
0: bíti. Herre, ég er að hugsa að byrja á Kristmundi, fyrst að þú ert gestasjóndina.
2: Kristmundi og Einari.
0: Kristmundur og Einar því eigi fyrsta. Ég ætla að segja ykkur þetta virka þannig. Þið fáið lag sem er gefið út 2014.
2: Mm-hmm. Easy.
0: Lagið er með 534 milljón áhorfa á YouTube. Og það er í level hard. Það er level hard. Gott fólk. Ok, Einar.
4: Já.
0: Þið byrjaði að fá trommur.
4: Hey, sir.
0: Hlustið þið vel. Hvaða lag er þetta?
2: Já.
0: Þetta er nú alveg svona.
2: Já, já, þetta getur verið margt, sko.
0: Já, já, samt, skildu svona.
2: En sko,
1: er þetta lagið að bara trommunar á laginu?
2: Þetta er bara trommunar á laginu. Einar og við Einar erum með þetta, ekki?
0: Þið erum með þetta.
2: Hvað, Einar, datt er eitthvað í huga?
4: Ég er alveg tindur, sko.
2: Ég líka, sko.
0: Já.
2: 2014.
0: Já. Þið viljið fá bara næsta hljóðfæri?
2: Er það ekki bara?
4: Já.
0: Ok. Sko, það er bassinn næstur inn í það.

0: ég myndi þetta Ertu með þetta? Þetta er bara, þetta er ekki gefa neitt Við þurfum ykkur að melodíur í þetta sko
1: Já, því bara er það ekki með eitt einasta gískarna eða ekki
2: að koma
1: Ha?
2: Ég veit ekki, ég ekki með neitt
0: Nei, ég ekki einu sinni með gísk fyrir
1: ekki með gísk fyrir mig Það förum við í númer þrjú og það ábætist sinn þið við
0: Ok
1: Tilbúin Það þristurinn
3: Erum við stela að það?
0: Varst eitthvað í símann hinn? Nei, ég bara fann að búa til eitthvað lagið
1: Já, já
0: Ég, Einar, erum við eitthvað næri?
2: Þetta er alltaf erfitt, sko
1: Já, þetta er level hard, sko
0: Þetta er level hard,
1: sko Við fengu hard Þú veist, það er bara óhefnin er ykkar, sko
0: Ég ætla að segja bara eitthvað leit í gaga eða eitthvað, þú veist en við náttúrulega en við meðum svona halda áfram að gíska ekki
1: Með halda áfram að gíska, sko Leit í gaga Alejandro
0: Já, til dæmis
1: Ekki rétt Það er ekki rétt Næst fáiði ramaskítar og backing vocals inn Ok,
0: okay.
1: Hlustið vel

0: veist að þetta er bara, ég hef ekki fucking hugmynd, sko.
1: Einar, ekki að poppa upp, Einar?
2: Er þetta eitthvað með David Guetta?
1: David Guetta, þú veist hvað, við þurftum að fá eitthvað, sko, þurftum að fá nafn á lagi.
2: Kannast bara, við veit ekki hvað það heitir, sko.
1: Á. Hvað myndir þú veist, ég meina...
3: Einar.
1: Ég er með hérna, hey mama, ég er með titanium, sexy bitch, I'm good. Eitthvað er þessu það?
2: Ég veit ekki, Kristmundur, þú tekur þetta.
0: Ok, sko, ég ætla að gíska á hana... Æ, hvað heitir þetta þér? Ekki David Guetta, sko.
1: Ok.
0: Æ, ég man ekki hvað heitir.
1: Þá voruð ekki að fá stig hér, þið skipið þið fyrir því voice cover sem á bara að gefa
0: þetta. Það
1: reyndar alveg rosalegt, ok?

0: Sjáttós.
1: Já, ekki.
0: Fasting Sjáttós.
2: Hvað sagðir þér?
0: Bæja, Fasting Sjáttós.
1: Bæja. Það er líkarinn.
2: Nei. Hvað segir þér? Hvað heitir til lagin?
0: Fasting Sjáttós.
3: Ég hef ekki skáða, sko.
2: Einu sinni enn. Ég er ekki að finna þetta hér. Hvað heitir þetta? Passing?
0: Shadows.
2: Heitir þetta bara Shadows?
0: Passing Shadows. Chillwave Traveler.
3: Það veist þú ekki hvað lag þetta er?
2: Nei, ég er ekki með það fyrir fram. Ég er aldrei með það fyrir fram fyrir því gíski, sko.
3: Ó. Oh.
2: Það er ekki komin eitt upp í það.
0: Ha?
2: Nei.
3: Hvað
2: lafast þú með?
4: Ég er búin að gleyma það núna hvernig lagið
3: var. Ég var með hérna Calvin Harris Summer.
4: Þetta er hann The thing about the reasons I had it. Já,
2: já.
3: Nei.
4: Sildur þú lillir í þessu innars?
5: Þetta er allt og erfið.
2: Það er ekki oft sem við förum í gegnum allt stöfið.
3: Það er næsta að hlusta á lagið það.
2: Já, þetta er Maroon 5.
4: Já,
2: Maroon 5. Maroon 5.
4: Now I'm gone.
2: Nei, þetta er Maps, þetta lag.
4: Ok, þetta er frábært.
2: Þetta er bara alveg mesta framstæð. Einar og Kristmundur ekki í stíð. Ted, ertu hérna?
6: Já.
2: Varstu með þetta fyrir löngu?
6: Nei.
2: Nei, þetta var greinlega mjög erfitt. Hins vegar, þá er það staðan að hérna, þið fáið lag frá 2017, Teddy og Fannar. Það er með 1,8B YouTube views, ok? Og það er ís.
3: Frá 2017.
4: Og þeir ís.
2: Já, 2017.
3: 1.5 billion views.
2: Teddy og Fannar, eru tilbúinir?
3: Ready.
2: Þannig kemur það.
6: Það ekki.
2: Tromma og sound effect.

0: 2017 Þetta er hvaðast út 2017
1: Það er ekki stærða að djama það sko
2: já, já.
0: Ég var bara fæðingadeild
1: Já
0: Þetta var að djama Ég var bara fæðingadeild
2: Gerðu eitthvað fyrir ykkur?
0: Það var stærsta lag í heimi Nei, þetta gerir ekki neitt fyrir mig Teddy, þú varst að djama, þú varst að
1: djama Ekki heldur hér
2: Ok, það fáum við bassaninn

0: hvað? Teddy.
1: Þú voru að gefa mér þetta, Teddy. Já. Ég er ekki með þetta.
2: Ég er með það.
0: Ég heldur. Ekki þú heldur.
1: Má Kristi taka þetta?
2: Nei, nei, nei. Þið þurfum bara.
0: Nei, það fyrir bara næsta. Það er gítar og píanó sem bætist þinn í. Ok.
1: Ok.

0: Ég held ég væri ekki eins og með þetta að þú myndi heyra lagið sko.
1: Þetta
2: þú ert alveg off líka þarna.
1: Já.
2: Sko, nú verðum við held ég sko, þegar við erum komin í hljóðfæri 3 þá verðum við að fara að láta mig að stela sko.
0: Já, já.
2: En það ekki?
0: Já.
2: Því þetta er bara orðið hálf vandræðlegt sko.
0: Já, já, já.
2: Ok, ég ætla að leiða ykkur frá 4 og svo má stela ef við erum ekki með okkur. Ok, okay. Þið fá backing vocals nummer 1. Ok, gjörðu svo vel. Þetta er hljótið að vera með. Þetta var örugglega eitt stærsta lag þess árs.
3: Útöldi, ég heyri þetta strax. Skrítið með eitthvað, ég var alveg tómur.
1: Þið er ekki hvað ég var, sko.
2: Og því, það er ekkert að koma upp.
0: Þetta er eitthvað, ég myndi giska bara á eitthvað Ed Sheeran eða eitthvað.
2: Já, það er ekki rétt. Krismundur og okkar besti maður Einar. Einar, varst þú með þetta fyrir löngu eða?
4: Nei.
2: Þú ert ekki komið með þetta þá?
4: Nei, ég er lengi sko.
2: Já, Krismundur, þú mátt stela
3: hérna fyrir einstu. Ég er náttúrulega ekki með satt nafnið, en ég meina, ég er eiginlega handvis um þetta sé Charlie Puth.
2: Já.
3: I just wanna think and
2: Charlie Puth, Attention.
3: Attention.
0: Hanna.
2: Það er hárétt. Það er hárétt. Það er hárétt. Herðu, Krismundur og Einar komnir í forustuna. Það er eitt nú.
3: Já, já, erum við að fara aftur.
2: Já, sjálfsögum.
3: Ok, Einar, ertu ready?
2: Þið fáðu annað lag. Þetta, þú hingrar. Herri, þetta átti ekki að byrja strax, hvað bull er það maður? Nú, hún byrjar. Herri, það er 2010.
3: Ok.
2: 2010 lag.
3: Það er mitt ár.
2: 27 milljónu YouTube views. Easy. Ok. Þetta er samt ekkert mjög mörg views. Nei. Ég veit að koma á trömmunar.

0: Þetta er alltaf erfiðar sko
1: Það er ekkert að það er alveg fyrir lengra komna að ná alltaf í fyrsta
0: já, já.
1: Veist, það er ekkert endilega en það væri gott að fá alltaf gisk sko
0: Já bara ég sé, ertu með eitthvað Einar eða
2: Ég með henni Tómur
0: Já bara Tómur. Vaka Vaka hérna Afrika
1: Vaka Vaka Með 27 miljón
0: views
1: það er ekki rétt Það er ekki rétt Við förum í og bætum við bassanum Og munið regluna Ef þið náu ekki eftir þriðja
0: Já.
1: Þá má stela
0: Hvað sagði, 2010? Já, ég ekki með það
1: Einar?
2: Epic Garmiani í Rivex
0: Ná, mm. ok, ég fylgdi gísk, ég fylgdi gísk
1: Nei, það er ekki rétt Það er ekki rétt, þið fáið þriðja og þá er það að loka ykkar til þess að vera með þetta Þið bætist við rafmagnsgítar, gítar og voice cover 8
0: Já, já, þá kemur þetta
1: Hlýtur að vera
0: Já, já
1: Ok mm-hmm.

0: hérna já, hvað heitir hann aftur? Michael Jackson, nei hérna
1: Michael Jackson.
0: Barbara Streisand. Barbara Streisand.
2: Barbara Streisand. Ok.
0: Viggi.
1: Þeir eru stíðan og neinari.
2: Það er hárétt. Það er fire.
0: Vel
2: gert. Það var data inn 3-1 fyrir ykkur. Ég fengur 2 stig fyrir að vera að svara ykkar, en það er ennþá alveg möguleiki fannar.
1: Ok.
2: Og því Teddy fáið hérna næsta lag. Teddy er hérna ennþá ekki. Byrjum með þessu. Og þetta er 2011 lag. 326 million YouTube views. Easy. Ok.
1: Okay.
2: Hlustið vel.
0: Jájá, þetta er komið.
3: Ég er með það. Ekki, hann
1: Hvað er minn maður?
2: Þetta er hérna.
4: Ég?
2: Já.
1: Þetta er segja eitthvað. Hjálpaði mér hérna.
4: Hvað er þetta? Þarna Discovery Channel eða
3: Ógeðslega gott gísk sko. En þetta er ekki það sko. Þetta er sami synthi, þú veist. En þetta er ekki það. Nema ég sé rögla sko.
2: Hvað heitir það lagu?
3: Það heitir hérna
1: Baby me, you me, nothing but memories, so let's do it like they do it on the Discovery Channel. Come on in me now, baby.
2: Þetta er mjög gott hérna.
1: Þetta er gott gisk sko, en þetta er 2010 þannig að
3: Þetta er 2011
1: þetta. 2011.
2: Já. Þetta er sko, það er Blóthand Gang, Bad Touch.
3: Já.
2: Það er náttúrulega gefið út 99 sko.
3: Já, þetta er gott gísk sko.
2: Ok, þannig að þið farið í næsta, þið eru ekki með það.
1: Nei, það
2: er sinnfinn.
3: Og það var náttúrulega að syngja þetta hann yfir.
1: Syngta það bara, ég er ekki með það. Ég er aldrei að fara gíska á þetta. Ég er bara ekki hlusta á þessu tónlist sko. Þetta er ekki kennum ég
4: sem. Já. Já, það er rappið eitthvað sko, að vera anskóri.
2: Já.
3: Er þú ekki með þetta eigin líka?
2: Ég held það, en ég var aðeins að þetta ruggla með þess. Sintin ruggla með þess.
3: Já, ég er með þetta. Þetta er, næst í.
2: Nei, Krismundur. Ekki. Ekki. Þetta, er þetta ekki menn eitt gíska?
1: Nei, við, hann segir rapp og ég er bara hér klassisku rocki sko.
2: Þá förum við í rammaskíturna því það er þriðja. Og ef við vitið ekki eftir þriðja,
1: þá þarf að lemja
2: okkur. Þá má Krismundur og meða Krismundur og Einar stela. Ok.

0: Þú ekki með það?
1: Það er svo margir að hlusta sem er bara að trillast Ég veit að þetta Því miður sko, ég þarf bara að gefa stöp sko
2: Þið gefið þetta frá okkur Krismundur Einar, varst þú með þetta?
3: Nei
2: Ég ætla að gíska að þetta sé hérna Lady Gaga Born This Way
4: Born This Way
5: Fire!
4: Það er á
2: Herri, þetta var bara þetta var svílíka þjöppunin
1: sko. Já, þetta er í neinum keppnum en það kemur ekkert óvart
2: Tetti, takk fyrir að taka þátt
1: Bestu Tetti
2: Takk fyrir þetta Einar og Krismundur, þið eru sigurverðar dagsins
4: Já
2: Þetta var bara nokkuð vel gert Einar, er þetta ekki bara sáttur að
3: Yes sir
2: Þetta var gott hjá okkur, ég ætla að bjóða þær upp á söpbyggjafri að því er í gír
3: Já, beisla
2: Hvað fullnafnið þær?
3: Einar Páll Axelsson
2: Einar Páll Axelsson Það hérna á sjöfnumspröðinu og getur komið hérna í verslunsýnar og náði ekki aðbrifið þitt
3: Easy,
2: takk, bye Takk, bye, bye Ná, Easy, hins easy og gæti verið því að Krismundur var alveg svona Hann búst alveg
1: með þetta tánum, sko.
2: Já,
1: já,
2: ég var með þennan sko Já, fyrst og fremst tónlistamaðin alltaf
1: Já, já
2: Herðu Fannar, það er útsendingi kvöld
1: Útsendingi kvöld, hefst, hvað, 19.30?
2: 19.30 hefstur, eða hefst þetta kannski 7 og þið byrjið svo 19.30
1: Já, já, já, á Facebook og Instagram, það er Ormsson og alls konar vörur í bóði, það er vinningar 55 sjónvarp, skjávarp, í hvað og hvað og mikið stuð og mikið gaman
2: Einn sem voru að gera það, kommenta bara já, ég er til í þessu vöru og það er bara þá
1: við, við útskýrum þetta í útsendingunni, það er mjög einfalt Það er með númer og þú bara kommentar það og þá farur linkinn á
4: Þetta verður svo gaman
1: Veita.
4: Þetta verður ógeðslega gaman
2: Já, sko, það sem ég veit, sko, sem er skemmtilegt í þessu er að, hérna, þetta er heldig bara gott TV líka fyrir utan það, þú stóttu sérst ekki endilega bara að kaupa neitt, sko bara gaman að horfa á bara ykkur góðu gýr, sko
1: algjörlega.
2: Þú bara stilla inn Þetta verður stemming inn á Facebook og Instagram síðu Ormsson, þá verður stuð í kvöld byrja klukkan 7, fannast takk fyrir komuna
1: Sem leiðis

0: þáttur landsins.
1: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
2: Fagmaður á ferðinni. Velkomin í morgunkaffi til Runó á milli klukkan 8 og 10 í dag á Sæfarhöfða. Ástæða þess að Runó eru einhver vinsælustu atvinnubíla landsins er að Runó skilur þarfir fagmanna og fyrirtækja. Komdu í kaffi, reynsluættu og fáðu tilboð hjá söluráðgjöfum Runó atvinnubíla. BL Sæfarhöfða.
3: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eða eru það ekki bara æs? Nikótínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
4: Gæða sótavatnið frá Icelandic Glacial kemur í fjórum bragðtegundum. Sítrónu, blóðappelsínu, lime og hreinum. Ferskleiki í hverjum sopa.
5: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta er einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565-4646.
6: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
7: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
8: Íslensk heilsurúm á afmælisverði í vók fyrir heimilið.
9: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
10: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
11: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
12: Tag Heuer. Dömu úr hjá Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
13: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverunni.
0: Riki G og Egil Blóter vakna með þér, alla virka mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
14: Já, klukkan voru níu og gott betur og hér setjum við í brennslinni Kristmundur, Axel og Egill Blóter með ykkur í klukkutíma í viðbót.
15: Heldur betur, skemmtilegasti klukkutíminn framundan frá já, níu til tíu.
14: Við verðum í ansi góðum gír, sko, það er ansi mikið sem við ætlum að fara yfir.
15: Já,
14: er
15: engin hættu öðru.
14: Gera mikið skemmtilegt og þú veist, ég er með hérna smá pælingu. Ertu, sko, hvernig ertu, er þetta að keyra?
15: Já.
14: Ertu mér duglegur að keyra bara þegar þú ert
15: Hvað menur?
14: Við erum ekki að gera ykkur aðra hluti á meðan þú ert, skilur við?
15: Já, já, ég, mér finnst gott að keyra bara.
14: Já.
15: En þú veist, ég menur þá að vera í símanum með
14: eitthvað slíðis. Já, slíðis
15: Ég er búinn að passa mig, sko, að vera ekki í símanum, sko, það gerist

0: De Nelly Furtado.
1: Nelly Furtado, burrito.
0: Þetta er lag.
1: Þetta er lag.
0: Þetta er alltaf lag. Herðu, hins vegar, við vorum aðeins að fara yfir þetta. Hvað er fólk að gera undir stýri? Það er alveg með ólíkindum. Hvað sem fólk hefur gert undir stýri? Hefur séð eitthvað svona? Í umferðinu bara eitthvað svona, hvað hérna?
1: Ekkert sem að með dettur í hug núna, nei.
0: Nei, ég sé konu verið að setja sem maskara.
1: Já, ég sé það.
0: Bara á miklu breyðinni.
1: Já, ég sé það.
0: Það er samt alveg ruglað.
1: Já.
0: Bara eitthvað hérna.
1: Bara í speglinum.
0: Bara í speglinum, bara á stýrinu, bara 80 km hraða.
1: Það
0: er ruglað.
1: Það er ruglað.
0: Á maður að flauta svona?
1: Nei, ég með veist að ofta getur bara verið hættulegra.
0: Já. Ég var til að heyra líka fólki, hvað er svona grillasta sem við að séð í umferðinni? Mm-hmm. Bara svona, en við ætlum að fara samt yfir smá lista hérna. Mm-hmm. Og meðan, símin hjá okkur er opinu þetta, 511957 og elskum að taka móti góðum símtölum, sko.
1: Já.
0: Herðu, ég ætla að byrja að segja að bara 14% af ökumönnum í Bandaríkjunum mm-hmm. hafa, og viðurkenna það, hafa fengið sér 2-3 drykki og keyrt bíl. Mm-hmm. 14% mm-hmm. Þetta er svona fyrsti mól en við veist hvernig við erum að fara í þetta en svo ætlum ég að spurja því svolítið út í hvort að þú hefur verið að gera þetta
1: okay.
0: Hefur þú sett á því krem eða sett gel í hárið undir stýri?
1: Já. Ég held það.
0: Þú hefur gert það?
1: Ég held samt, ég hefði alltaf nei, sko, ég held að ég hefði verið kyrr sko, sest, kyrrstæður.
0: Já, þú veist ekki á ferðinni.
1: Ekki að setja gel, það er allt of mikið misjón.
0: Já. Já, svo,
1: er svo, já, ég held ég hef ekki gert það sko.
0: Ég get sagt þér að 15% af fólki í Bandaríkjunum segist og við kynum það að hafa sett á sig einhvers konar make-up eða sett vax í hárið á meðan það er að keyra sem er ótrúlegt sko. Góðan daginn. Hvað hefur þú séð eitthvað svona grilla í umferðinni?
2: Ó já.
0: Ok.
2: Vinn við það að gera þetta Norrlandi.
0: Já.
2: Núna er að byrja að voru að koma túristöndinni eins og mýflugur.
0: Já.
2: Þeim finnst rosa gaman að nota afleggjar á öðrum vegum sem útskott.
0: Einmitt.
2: Þá bara leggja þetta til hæri. Já. Þá báður akkurinn og eru bara þar. Skilja ekkert af hverju eru fyrir.
0: Nei. Það er enda góða punktur.
2: Það ægist þetta sjá.
0: Já, já. Flautar við það?
2: Já.
0: Já. Alltaf að láta þau heyra.
2: Já, ég er með háa loftlúr þannig. Þeim bregður alveg þannig. Þeim skulum bara hundar spurt.
0: Já, geðvett. Þetta er vel gert. Gott sjátt. Við skulum bara sleppa því að gera þetta. Góðan daginn.
3: Daginn. Ég er að horfa á konu bara sko núna í símanum sko. Bara að láta Tesluna kæra fyrir sig sko.
0: Já, bara as we speak bara með og í Teslunni en samt með síman upp við eyrað.
3: Nei, bara hún er bara ekkert að horfa á veginn sko.
0: Já, hún er bara í símanum, hún er bara eitthvað að skrolla.
3: Já.
0: Bara as we speak, þú veist þetta er svakalegt hvað þetta er orðið.
1: Já.
0: Hvað fólk gerir þetta.
1: Já, ég er reyna að spotta eitthvað hennar fólk hérna á sögjursplötunni, sko.
0: Ertu það að flauta á hana?
3: Nei, ég er hættum að bræða hennar og hendir í eitthvað rugl, sko.
1: Já, það er nefnilega sem ég sagði líka, herri, þannig er eina borðað Snickers.
0: Nei, þú ert að ljúga þess.
1: Nei, mér sýndist það að Snickers mask, kannski.
0: Já. Já, ég var ætlaði svona, var eitthvað að hugsa hvort þetta er að flauta á hana í beinni þeim.
1: Já,
0: ég hendi að flauta. Já, hei. Já, bara
3: svona
0: Viljum við ekkert gera það?
3: Nei, ég leika þegar aftan raus og sendi bíl, sko, hann heldur þess að flytta sig.
0: Já, þá eigum við það einni. Herra, ok, þetta er gott, takk fyrir þetta.
3: Já, bye.
0: Herði, sko, og svo er það fjögur, sko, ég ætla að byrja að spyrja þig. Mm-hmm. Hefur einhvern tímann lesið physical svona bók eða dagblað á meðan úrst að gera bíl?
1: Það held ég ekki, nei.
0: 4% af fólki í Bandaríkjunum segist viðurkenna það. Mm. En hversu margir heldur að viðurkenna að hafa lesið SMS eða skoða bara svona notification á símanum?
1: 90%
0: Já. Nei, þú ert grófur.
1: Ok.
0: 60% af fólki í viðurkenna.
1: Já, ok. En ég held að tala sé 90%.
0: Ég er samanlegaður. Hefurðu rakað þig á meðan þú keyrir?
1: Nei, það hef ekki gert.
0: Hvað heldur að margir í Bandaríkjunum viðurkenna að hafa rakað sig á meðan þú keyrir?
1: Segja svona 12.
0: Ná, þetta er bara 23% sem við kenna það, sko.
1: Já.
0: Hefur skipt að bleju?
1: Nei.
0: Þú keirir?
1: Nei, ég hef ekki gert það.
0: Nei.
1: Ég ætla að segja að 1% að við kenna það.
0: Já. Gott gísk. Það er bara 0.5%
1: okay.
0: sem við kenna það. En pældi ég það hefur einhver gert það, sko.
1: Já, það er rosalegt.
0: Það er eiginlega rosalegt. Hefur þú klippt á neglunar að meðanlega að gera?
1: Nei, það hef ég ekki heldur gert.
0: Hvað myndir gíska á prósentuna?
1: 6.
0: Hárétt!
1: Okay.
0: Wow,
1: ég fann að lesa kanan hann sko.
0: Já. Hefur þú kyrst makaðinn á meðan þú ert að keyra bíl?
1: Já.
0: Það er eitthvað svona að keyra og bara svona með
1: kossi.
0: Já, já. Já, já. En hefur þú gengið lengra?
1: Nei, ekki meðan ég er að keyra.
0: Já. Nei. Það er ekkert verið neitt svona sexual activity í gangi þannig í, á meðan kyrstla á sér stað.
1: Nei, ég á það alveg inni. Ég, hérna, eða bara alls ekki.
0: Já,
1: nei,
0: já.
1: Nei, ég hef ekki.
0: Nei, ok. Hversu margir heldur að viðurkenna að hafa sérst kist magasinu á meðan?
1: 37%.
0: Þú vilt ekki hittna alveg svakalega. Þetta er 27%.
1: Okay.
0: 27% viðurkenna það. En hversu margir viðurkenna að hafa stund að ákveði sexual activity á meðan á kyrstlási stað?
1: 17.
0: 15%.
1: Okay.
0: Þetta var bara nokkuð gott, já.
1: Já, ég var farin að lesa sko þegar þú sagðir x prosentur og prosentur.
0: Símin er orðin alveg raunverlegt vandamæli umfyrning og maður er að taka því, ég var að keira daginn og það lendi alveg svona, sko, ég lendi þrisvarið á sama degi að fólk bara komið inn á mína aksturs leið, sko.
1: Já.
0: Skilur bara svona augljós sími.
1: Já.
0: Eða eitthvað svona, þú veist, við þekkjum að foreldrar þekkja það, mér lítið unga barn aftur, ég bara svona að misti dudduna eitthvað verið að laga það sem er líka
1: já.
0: Alveg hættulegt, sko.
1: Já, já.
0: Maður á ekkert að gera það heldur, bara leggjum til kanti og eitthvað og græði það. Af því þetta er orðið alveg, held ég, lang algengasta sem sagt, leiðin að slysi.
1: Já, þetta er nefnilega hrikalega.
0: Það er síminn okkur. Við erum varlega í þetta, herri við höldum hér áfram eftir öskama stund þá ætlum við að kynnast kristmyndið aðeins betur á góðan máta. Við ætlum að því að kristmyndir er mikill matarkarl. Mikill matarkarl. Elskar að borða það.
1: Já, já, það er rétt.
0: Góða mat.
1: Já.
0: Ég ætla að vera með svona lítið quiz á þig.
1: Ok.
0: Sem tengist mat.
1: Ok.
0: Og við ætlum að kynnast þínum matarvenjum.
1: Mm-hmm.
0: Þú er smá piki í.
1: Ég getur í piki í.
0: Smá krakki í þér.
1: Einfaldur.

0: Held ég brennslan björt og brosandi með ykkur hér á F957 eins og þið heyrið þá er það ykkar besti maður Kristmundur Axel sem er hérna við mikrofónin og með mér er Egill Blóter sem er hérna að vísu alla daga
1: Bjóst svona við kannski aðeins ykkur svona ykkur svona
0: Hver er sterkari í einhvern?
1: Já, já, já. Og svo, þú sagði þinn ykkar besti maður við sjálfaði einhvern veginn og...
0: Já
1: Og svo var ég bara eitt lóter sko
0: Ég er farin að halda að fólki sko farið að þykja væntum í hérna í brenslinni Kem svona inn á milli
1: og, Ég held það líka
0: Og ég held að ég sé svona eigi góðan vin í hlustendanum hérna á F957
1: Mér líður þannig sko
0: Já, mér líður þannig líka
1: ja, Þess vegna er það líka þannig þegar þú kemur hérna ekkert eitthvað rosa oft
0: Nei, sko. Bara inn á milli
1: Og bara inn á milli og þá er svo gott að kynnast þér aðeins betur Og við höfum nú alltaf farið í eitthvað svona spurningar og eitthvað sem er kannski smá fyrirleitt
0: já, já, kannski
1: en, veist,
0: ég er mikil matgeðingur
1: það sem að við, þetta er það sem að saminur okkur öll sko, það er bara góðu matur mm-hmm. skilur og menningin í kringum góða mat sko. Mm-hmm. og þetta eru bara nokkra spurningar sem þú svara bara eftir því hvað þú fílar sko. Mm-hmm. og ég sá þetta einhvers þar að teikt og kemur daginn sem er skemmtilegt svona, mér finnst þú kynnast fólki svolítið vel út frá svörunum við svona spurningum mm-hmm. að einhverju liti
0: og ég bara vera útrúlega hreinskilin með
1: bara
0: þetta og svona.
1: Já. Okay.
0: Það er lítið mál
1: Fyrsta spurning mm-hmm. Hver er uppáhalds jurtinni?
0: Jurtin? Egil Hvað er fokkanum með jurt?
1: Hvað meinurðu?
0: Hvað er jurt? Hvað er jurt?
1: Bara ekki jurt? Já, hvað er þetta að segja það? Akkur er þetta að segja þetta svona? Jurtin?
0: Jurtin? Ertu að tala bara, krydd eða eitthvað?
1: Já, bara svona Já, bara eitthvað
0: Það ekki
1: Bara oregano Basilika Koriander
0: Þetta var að
1: Já, þú sagði þetta orðið sem er aldrei heyrt
0: Já, ég bara segja, nei, minna, oregano er gott sjátt Ég fæ mér, já, oregano
1: Oregano?
0: Já, ég fíla oregano, já. Ekki of mikið sent
1: Nei, og þú ert alveg svona að þú tekur alveg oregano og söpviðin og...
0: Já, og fæ mér oft ost og oregano bröð, sko
1: já. Já, þú getur sett náttúrulega auk á oregano
0: Nei, ég geri það stund
1: Já, hún er kryddið, það er oregano Ok, það er uppbólsjúrstuðin Ég held að þarna myndir bara segja ekkert, sko, því að þú náttúrulega ekkert mikið í þessu
0: ekkert mikið en þess vegna er ég segja oregano er svona eina sem er dettur í hug sko
1: á. besta sem þú setur á samlöku
0: bara skinka
1: ha
0: pepperoni er þetta ekki talað með eitthvað eitt bara
1: nei það má bara vera eitthvað svona samlöku þú veist þú gerir þér eitthvað good shit samlöku það má bara vera þú veist hver er besta samlöku
0: ég er mjög ég er stál heiðalegur í samlökum það er sko ég þarf skinka ost tvöfaldur ostur tvöfald skinka
1: okay.
0: og pepperoni
1: Já, bara pepperoni
0: og svo bara hamburgarsósa
1: Grilla með hamburgarsósunni
0: Sko, ég hef gert það, það er alveg næst líka Þú getur sett svona lítið að henni og þú má ekki leka á grillið
1: En aðalega bara dippa
0: Elska dippa Elska dippa, en þetta er svona heiðalegin sko
1: Hvað sést ekkur ostur?
0: Meini, bara góður, bara svona skóla ostur
1: Já, bara gotti
0: Já, bara gotti sko
1: okay.
0: en, það er svona go to, en þetta getur við föndrað þetta eitthvað eitthvað svona
1: Þetta verður skemmtilegri svona
0: En mér finnst þannig bara sturli svona
1: En skilur við hvað við erum að kynnast þig vel með svona letur spurning Þú er svona típan sem færði bara samlóku með tvöföldum osti, skinku, pepperoni
0: Já, ég held að það sé bara negla
1: Þú veist ekki að dunda því þetta, þetta er bara í grillið
0: Nei, ég meina, þú veist, mér finnst þetta bara nóg Þú veist, ég get alveg farið í eitthvað leikþátt, skilur og við getum farið í eitthvað Mexikost og eitthvað svona dót, sko
1: Það þarf ekki alltaf
0: Já, nei, það þarf ekki alltaf, sko
1: Herru, besta leiðin til að borða egg?
0: Besta leiðin til að borða egg?
1: Það var ég að segja, skilur, soðið
0: Já
1: Steikt
0: Ég skil spurning
1: Scrambled
0: sko. Scrambled er alltaf, það er bara scrambled. Já, mér finnst það langbest Get stundum átt erfitt með áferðina á svona svoðinu ekki Já
1: En eftir þá ekki bara sjóða á lengi
0: En mér finnst það stundum egg til dæmis gott á brauð Þú veist, og þá er það svoðið og skorið Skilur
1: Smá saltóna
0: Smá saltóna og svona, mér finnst það alveg gott En ég myndi halda samt að scrambled eggs væri svona Hvað myndir segja að vera íslenska orðið? Ég er alltaf að reyna að sletta sem minnst Er það bara steikt egg?
1: Nei, steikt egg er alltaf, það er sunny side up Það er steikt egg
0: Hvað er íslenska heitið?
1: Hrært?
0: Já, hrært eitthvað svona
1: Hrært egg?
0: Já, mér þykir svona hrært egg eða hrært egg besta leiðin
1: Hvað er eitthvað sem að borðaði mikið sem barnin myndir ekki snerta í dag?
0: Já
1: Ég veit svarið fyrir þig Ég veit að áhans að það þekkti almennlega sem bann en ég veit að það er ekkert örugar en þú og gráðurinn að vera að hendi ykkur mising
0: Missing?
1: Já.
0: Nei.
1: Jó.
0: Nei, þetta er bara ekki
1: vel. Það var missingur að brauðinu í gráðu. Það er hundra.
0: Ég myndi segja frekar sko bjúa.
1: Já.
0: Bjúan hefur dottið út hjá mér.
1: Bjúan er algjörlega dottið út hjá
0: mér. Já, ertu ekki með mér eða?
1: Ég er svo með þeirra.
0: Já.
1: En það er margir sem bara er á því að þetta sé herra maður smatur en það í dag, sko.
0: Já, ég er bara...
1: Bjúur eða fyrir mötunum þeim daginn.
0: Já, ég fíla hana bara ekki lengur.
1: Nei.
0: Ég get alveg borða hana.
1: Margir segja, segja rossabjúan sé best, sko, ég er bara
0: ekki
1: í það.
0: Já, ekki í það.
1: Nei.
0: Hún er alveg dóttir.
1: Kindabjón er nú að skári, myndi ég að segja.
0: Já, já, hún er þetta er alltaf lægi, skilur.
1: Já.
0: Ég borða þetta svolítið mikið sem krakki.
1: Þetta var oft bjúa í matinn.
0: Það var bara oft bjúa í matinn og svona my go to bara eitthvað svona 1944 já. Réttur
1: á,
0: var bjúan, sko.
1: Aha.
0: Já.
1: Ok. Spes.
0: Það er svolítið spes.
1: Þú kannast valið bara kjötbólur í brúnni og þú ákast bara að fara í bjúinu.
0: Nú er ég kjötbólur í brúnni ef ég fer í þetta, sko.
1: Ertu reglega að
0: fara í? Nei, ég reyndar ekki, en ég geta alveg.
1: Ok. Hver er komfortmaturinn þegar átt slæman dag?
0: Þegar á slæman dag þá eru hamburgar og franskar.
1: Mm-hmm. Það er bara alltaf klassik.
0: Já, bara bláasjópan eða eitthvað sko.
1: Já, bara já, auðvitað.
0: Já.
1: Alltaf bara bláasjópan. Herru, hvernig ertu steikina þinn elda?
0: Medium rare.
1: Það er medium rare.
0: Nær rare.
1: Já, nefna, það.
0: Nefna sér ribbæ þá er bara medium.
1: Byrja, okkur.
0: Það er bara eitthvað logik á baku það sko. Eitthvað með sem sagt fituna. Hérna, ég get svo sem ekki útskýrta eða rökstutta sko. En hún er sturlu medium.
1: Ég er alveg með svo teika þessu medium rare blæti manna.
0: Já.
1: Af því það er bara þú veist kokkarnir segja bara þannig á steikin að vera eldur.
0: Já.
1: Þannig er hún best.
0: Mm-hmm.
1: Og það er alltaf, þú veist, ég er bara svo mikil medium kall.
0: Já, já. Nei, ég verið það sko.
1: Veist,
0: ég er meira reyð, sko, ég elska það er eitthvað við, sko, ég vil hafa hana helst ég vil heyra bara
1: já,
0: þegar ég
1: er
0: að skeri hana
1: það er alveg svakalegt
0: já, ég veit að
1: þú ert alveg áttar reyð
0: áttar reyð, ég get borða hana reyð, sko
1: já, fara á veitingastæði, þú veist, ég oft bara á veitingastæði eitthvað og panta með medium reyð og þá finnst mér að vera nefnilega svona meira rare
0: já.
1: Og alveg fengi steik sem er köld í miður er eitthvað ja, meira
0: nei,
1: off
0: nei, ég skildi sko
1: veist, þannig ég tjöka bara medium já. Og þá er ég jafnvel að fá bara medium rare
0: já sko medium er líka sko þú heldur í sko nú kann ég ekki íslenska orðið en allavega mýktina og svona
1: þú heldur alveg í mýktina og heldur já. Í svona já,
0: ennþá svona meir þú veist ennþá
1: já.
0: Þannig að það er allt í góðu sko medium
1: já.
0: Það er sko kannski þetta stjættin fyrir ofan það sem maður fer þá fer maður alveg að
1: besta bræðið á snakki
0: bara svona svít til í Doritos svartur
1: já
0: það bara, ég borða það bara í gær sko
1: já,
0: svart í
1: Doritosin
0: svart í Doritosin, það hlýtur bara að vera eitthvað besta uppfinning síðar
1: okay.
0: ára
1: ok, eftir með einhverja skrýtna matar svona blöndu sem að þú elskar sem þú setur saman eitthvað sem að
0: ég hugsa ekki sko, Átni er oft sko að ég set snakk á margt
1: já, það er skrýtið
0: Það getur verið skrítið sko.
1: Það er smá skrítið.
0: Ég var alveg fengið komment frá það, frá til dæmis Átna og eitthvað svona.
1: Þú gerir heima tilbúin hamburgara og það er svart og rítos.
0: Svart og rítos. Ég set sko, og takis.
1: Já.
0: Já, ég set takis á samlokur, langfokur.
1: Er það ekki stert?
0: Jú, það er stert sko.
1: Já, þú fílar.
0: Ég fílar það sko, já.
1: Já.
0: Það er svolítið steikt.
1: Besti réttur sem þú eldar sjálfur?
0: Bara nautalundi mín, nautalund miðja
1: mm-hmm.
0: Þú veist
1: Með filet mignon.
0: Já, filet mignon. Mm-hmm. Þú veist, þar er ég bara sterkastur sko.
1: Okay. Hvað er besta íslenska nammið?
0: Bara hérna rauða hérna Nóa Sirius súkulaðið
1: bara hreint Nóa Sirius
0: súkulaðið
1: þú er sammála hana
0: já djúlega gott maður
1: nei ég get tekið þessa plötu
0: ég tek plötu og bara stútið
1: straujana
0: ég strauja hana líka
1: ekkert mál
0: hún
1: gott svo, að hafa popp með henni
0: já ég er ekki þar sko
1: þannig að fá bara smá salt inn
0: já mittli. Ég þarf að prófa
1: það er gott
0: já ég trúi
1: ég er að segja það besta erlendanamið
0: það lítur að vera hérna Reese's Puffs Peanut Butter Cups nei sko
1: Reese's Puffs
0: Reese's Cups
1: já.
0: Sem er Peanut Butter en sko súkulega líka
1: já, já.
0: Er ég að ruggla hvað á nafninu
1: þetta er Peanut Butter Cup þetta er bara
0: já ég sem ekki að tala það sko
1: nei.
0: Það er úgeðslega gott það er bara svona sem er datt í hug sko ja. Svo bara eitthvað
1: svona við erum svipar hérna félag
0: já,
1: er þú búin að smakka hvíta Reese's súkulega
0: nei
1: það er bara það er bara bútt
0: eða að prófa
1: herðu eitthvað hráefni sem þú forðast alltaf sama hvað
0: já bara kál
1: já, bara kál
0: eða bara græmmeti, já
1: bara allt græmmeti
0: já, sko, nei, ef ég er sko, já þú veist, ef ég er að borða sko ef það er eitthvað á sko heita matnum mínum
1: mm-hmm.
0: mér er græmmeti sko til hliðar
1: nice.
0: Oft bara möst sko geggja með lambi og
1: já, bara salat,
0: já, bara salat.
1: Blandað salat
0: en sko, ef ég er með einhvern heitan mat og það er eitthvað grænt á því Það hljómar ógæðislega algjörgikkur sann, sko. Mér finnst það bara eiginlega allar mat.
1: Já, þannig að hamburgari það er ekkit kál og tómatur á því hjá því.
0: Bara, ég get ekki verið náldi, sko.
1: Nei, það er að tilklið sérst. Ef þú mætti borða eina máltíð það sem eftir er ævinnur, hvað væri það?
0: Hamburgari.
1: Já. Þú ert í rosalegur hamburgari.
0: Já, ég elska hamburgari.
1: Já. Hvað er hinn fullkomni hamburgari?
0: Hinn fullkomni hamburgari er núna fennu bara eitt staði frýtt sjátt. Er eiginlega bara í skalla og skalla í ögurkori.
1: Já.
0: Skalli bistró.
1: Já.
0: Það er hinn fullkomni hamburgari fyrir
1: mig. Ringd í þeim daginn.
0: Já.
1: Þú varst að skalla með Árna.
0: Já.
1: Þú varst að panta þér hamburgara.
0: Já.
1: Við vorum bara í góðu spjalli.
0: Mm-hmm.
1: Svo bara allir einhleina, ég verð að heyri þetta smá. Leggu bara á mig.
0: Já.
1: Ég er að fá ranga pöntun.
0: Já, ég fekk ranga pöntun, sko.
1: Það er trilltur á því, þú veist, einn rangan hamburgara.
0: Nei, ég var ekki trilltur, ég var búin að biðja um mínus talandi um kálið aftur. Ég var búin að biðja um, hérna, ég fekk mér þá kjúklingaborgarinnar.
1: Já.
0: Ég fæ stundum ógeð hinnum.
1: Já.
0: Það er alltaf pickles og eitthvað svona á þeim mestara, sko.
1: Já.
0: Að mínum, mínus pickles.
1: Já, þú vill ekki sjá súru gúrskutnar.
0: Nei, ég er heldur súrar þar og blautar.
1: Já.
0: Sumi fíla, fekk pickles með.
1: Já.
0: Er ekki sáttur. En þau gerðu vel við mig. Þetta er geggjað staður, frábært starfsfólk og eigendurnir alveg top.
1: Það er vosalveg hamburgara það. Herðu, það eru tvær spurningar eftir og það er já eða nei spurningar. Já. Kóriandir, já eða nei?
0: Nei.
1: Nei, þetta er svo sem alveg hug. Ertu sápubræðskall af kóriandir?
0: Semmi, mér finnst það bara ekki, já, ég ætla ekki að hafa kóriandir nálægt.
1: Trufla, já eða nei?
0: Já.
1: Ok.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Elska truflu.
1: Finnst hún ekkit yfirtæk allt?
0: Nei, mér finnst bara rétt. Veistu hvernig trufla er fundin?
1: Já, það eru svín sem að grafa eftir þessu.
0: Já, truffle hogs heita þau.
1: Já.
0: Truffle svín, það er svo magna.
1: Já.
0: Þefa.
1: Þefa.
0: Þefa bara yfirborinu.
1: Já.
0: Og bara, hér er trufla. Trufla. Þú er flottur svona truflu. Þú er flott truflu svín.
1: Ég vissi þetta
0: myndi góð. Þú myndir smella truflu.
1: Ég reyndar myndi vera góður í.
0: Þú ert nefnilega góður.
1: Ég myndi vera góður í af því að ég meik ekki truflu. Mér finnst trufla ekki, þú veist. Já. Það er svona ólyktin alveg, sko. Mér finnst lyktin ekki góð, sko. Ég bara meik ekki. Ég labbi nú sem að veitingastæðin í Reykjavík.
0: Ég er samt sammála með veit, sko, þetta er sko trufluvæðingin á veitingastæðum er allt og mikil.
1: Allt
0: og mikil, ég er sammála. Það er trufla allstar.
1: En hún er aðeins búin að minka, sko.
0: Hún er búin að minka núna, það kom eitthvað tímabil, þú bara fekst ekki neitt nema að var bara búið að mauka í truflu.
1: Endalust.
0: Það var breytingu hvort það var í sósan, kjötið, marineringin.
1: Ég bara, það var tímabil sem ég þurfti að spurja bara á hverjum einasta veitinga, er trufla í þessu?
0: Já.
1: Skilur, af því þið gáða ekki einu af því það átti að vera svo svakalega gott. Truflu óli á öllum að...
0: Truflu franskar, þetta var bara truflu allt, trufla allt. Ég sammála því að mér finnst trufla mjög góð, sko.
1: Já, en hefur fengið, þú veist, bara slæsað yfir truflu.
0: Já.
1: Já, ég hef ekki prófað þann. Þeir segja, sko, sérfræðingarnir segja að það sé stöf.
0: Já, það er toppurinn. Þeir hefur búið að slæsa truflun yfir eitthvað svona eins og pasta.
1: Já.
0: Þá er þetta oft slæsa yfir.
1: Mm-hmm.
0: Hvað rjómalega pasta með svona truflum og ná Herri, ég bara vera svangur innan
1: Herri, þetta var matarkvissið, það er skemmtilegt Fengum aðeins að kynnast þér
0: Já, ég er bara honest
1: Já, þetta var velgert Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brenslan Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu American Bar, Austurstræti Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust. Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjöru kráin Sónax bílarhreinsi vörur á afslætti í maí Bíkó Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni Miðar á moment.is Er staffatjám fljótlega? Okki er kannski bara málið

0: Ég spurði Bolla í gær, Kristmundur, baðanum að koma með lag fyrir mig, því að mér finnst þetta svolítið skemmtilegt koncept. Ég sá þetta á íslenskum texta á Instagram.
1: Já.
0: Þeir eru að biðja fólk um hvaða lag er fullkomin 10 af 10. Það er rosa mikið verið að tala íslensku lögin.
1: Íslensku texti, er það ekki hana unga kynslóðin?
0: Eða svona Instagram síðan hana.
1: Já, eru þið ekki bara, hvað er 10 af 10 fyrir þeim? Bara eitthvað, Joey Christ og...
0: Já, nei, ég sá Ísleifur var í þessu núna og hann var með eitthvað lagarnar með Bubba og eitthvað.
1: Já.
0: Nú veist þannig að þetta getur verið allt saman, sko. Já. Ég ætla að byggja, ég var búin að byggja þeim að hugsa þetta.
1: Já, já, fólk var ekki í viðtala þar,
0: skilji. Já, já, byggjum, já, við erum að taka tónlistamenn og byggja lag sem er 10 af 10. Hvað erum við með þig? Hvað ertu í 10 af 10? Veistu hvað lag ég spilaði í gær sem svona, ég bara kom eitthvað upp hjá mér bara sem 10 af 10 lag.
1: Ég trúi ég og treyst á það.
0: Já.
1: Já. Ég man að ég tók þetta í Gleymdir ekki grafið.
0: Já, þetta er náttúrulega bara rosalegt.
1: Þetta er rosalegt lag.
0: Hvað er þú?
1: Ég er bara...
0: Byrja með Erlendis.
1: Erlendis?
0: Já.
1: Þá erum við með 10 af 10 Erlendis. Sko, í rappinu var það Hit'em Up með Tupac.
0: Ok, heyrum það aðeins. Hit'em Up með Tupac. Þetta lag, myndur, Chris myndur segja að væri bara

0: sko lag sem er bara 10-10 sem er Robbie Williams
1: Já
0: Angels
1: Já
0: Bara svo við tekum í öll boxin sko Og tú, sko þetta tupaklag hefði líka getið verið eitthvað með 50 cent bæði við en Angels
2: þetta með Þetta lag er 10-10 Það er staðrind Þetta er bara staðrind
0: Já

0: maður að segja
1: sem hitti af mörg box
0: það er svo mikið samheldni líka þetta er svo mikið eitthvað svona því langar að taka utan hérna, félaginn á vinstri hönd og hægri hönd og svona segir eitthvað svona til hægri og vinstri
1: bara menn hafa gengi í gegnum einhverja hluti
0: já,
1: og
0: þú veist, þetta er saminar sárin þetta er saminar sárin
1: þetta er saminar sár við verðum að heyra pína vilja þetta ekki so when I'm lying in my bed
0: thoughts running through my head and I feel the love is dead já, þetta er saminar sárin

0: Það er náttúrulega eitthvað líka við þetta. Það er sé myndina.
1: Nei, ég ekki sé myndina.
0: Það er þetta rosa.
1: Já, ég ekki sé myndina.
0: Svona í myndinni þá er þetta svona hann vildi ekkert eitthvað fara að þessa leið að vera að semja ykkur svona lög sko, Robbie Williams sko. Þegar hann fer úr bara ljómsveitinni.
2: Já, þetta er ekki bara óvart eitthvað.
0: Jú, og svo bara kemur þetta. Svo vakalegt lag sko. Jæja, ok. Þetta er erlenda 10 af 10.
1: Já.
0: Hvað er íslenska 10 af 10 fyrir Kristmund?
1: Já, sko, íslenska 10 af 10 sko er ef við förum í rap, bara ég verða að fá tikki í rappi fyrst.
0: Alltaf rap og svo
1: já, okay, okay. Þá er það sko gemmir.
0: Já.
1: Með Rottweiler eða Bent.
0: Já, þetta er Rottweiler.
1: Já.
0: Þetta er 10 af 10.
1: Já. Þetta er sennilega bara best

0: Þetta er eitthvað eitthva keisla hana sem, bara, sem er bara 10 og 10 En ef við förum í bara poppið, skilur eins og við gerum í Erlenda þá það bara Bubi Mortens og Romeo og Julia
1: Það Romeo og Julia
0: Já, það, það ertu komið með einhverja svona það sem að sameinar sár líka
1: Þú, hérna, þú náttúrulega
0: eftir partíum
1: Þetta náttúrulega Já, já
0: Já, listu, finnur þetta
1: Já,
0: já Þetta sameinar sárin
1: Bara byrjar
0: Já, það bara byrjar
1: Og það bara svona Já, þú veist alveg hvað það var að fá
0: Þetta einhver heimur
1: Romeo og Julia Við ætlum að spila þetta í helsini
0: Ok,
1: það þannig
0: Ég fíla það

0: Já, þetta er lagið, þetta er söngvarinn.
1: Og það verður nú eitthvað núna 7. júní.
0: Já, 5. og 7. júní.
1: 5. og 7. júní, mitt.
0: Uppi í höllinni maður.
1: Alla er þér svakalegt. Herðu, Kristmundur, við erum bara að fara að kveðja.
0: Já, þetta er alltaf fljótt að líða.
1: Já, hvernig lítur dagurinn út í þær?
0: Herðu, hann er nokkur, ég er að fara í hádegismat með Orra Einars.
1: Já, stór.
0: Við nokkar.
1: Já, geðvægt.
0: Og hérna, við ætlum að hitta vingun okkar þar.
1: Já, ertu búin að vera duglegur að gimma eitthvað? Og...
0: Ég er ekki búin að vera nógu duglegur að gimma, sko. En það er bara svona að byrja núna aftur.
1: Mm-hmm.
0: Maður er bara búin að vera eitthvað að gera ykkur aðra hluti.
1: Já.
0: Búin að spila svolítið Counter-Strike.
1: Já.
0: Ég er náttúrulega algjör gamer, sko.
1: Nú ertu rosa gamer.
0: Já, mér það mjög gaman að taka tímabil þar.
1: Áttu tölvu?
0: Nei, ég er í tölvu hugleðingu núna.
1: Já.
0: Þannig að finna mér eitthvað tölvu.
1: Þannig að þú ert alltaf duglegur að hérna... Þetta er bara na, Next Level Gaming eða...
0: Já, Next Level Gaming er mitt svæði í eigisöldinni. Ef að fólk veit ekki að því, þá bara mæli ég alltaf með að kíkja þangað.
1: Já, líka það
0: hýtta kvistmyndar. Sko.
1: Hann er þarna hvert einasta kvöld.
0: Já. En ég er í tölvu hugleðingum eða er eitthvað hlusta sem að veit svona svolítið mikið um tölvur og kannski Counter-Strike og eitthvað svona
1: mm-hmm.
0: og með eitthvað pælingar fyrir mig, það má hann alveg senda mér.
1: Já, gæðið.
0: En bara svona ef eitthvað sem ég óttast er að kaupa eitthvað vitlust, eitthvað sem kostar ógæslega mikið og eitthvað leikjatölva, en kannski hentar ekki CS eða eitthvað blabla.
1: Já, er það eitthvað, er
0: eða
1: það eitthvað
0: þig? Eða er ofgóð, hvað þarf ég mikið? Ég meina það skilu, þarft ekki CS er tiltölulega, held ég, svona auðvildur leikurrunna og
1: það þarf ekki. Það eru mennarnir úti sem eru að byggja tölvuna sína, sko.
0: Einmitt, þetta er alveg sport, sko.
1: Það er rosalegt.
0: Þannig að
1: Já, þannig að það er bara
0: það er bara svona dagskráin í dag, ég ætla að fara í lunch og svo ætla ég að fara í klippingu smá lubba.
1: Já, minnst lubbin flottur endur að hann.
0: Hann er enda fýtt, sko.
1: Það er ekki að taka mikið á hann. Hann er bara skemmtilegur.
0: En þú, hvað ertu að fara að brasa?
1: Herri, það er nú aðeins svona bara vinnudagur í dag. Ég er að fara í smá svona loka pælingu fyrir þætti sem að ég er að gera.
0: Já,
1: í dag og svo er ég bara að fara að vera með strákana eitthvað í einhverjum góðum gír og
0: Já.
1: Leika mér eitthvað og ég hugsa ég sleppi gimmur í dag ég tók hérna 18 hólu golf í gær og það straujaði mig það straujaði mig líka
0: Þú ert líka með smá hausverk?
1: Ég búin með hausverk allan morgun alveg því líka hausverkin
0: Þannig
1: að hérna
0: voru að fá þér hérna eitthvað
1: Það ertu með eitthvað hausverkatryggs allir
0: Nei, ég veit ekki hvað það sé Sitt að fá hérna viskast ekki hýta, hérna sitta í smá heitt vatn sitta á ennið
1: Já, það er reyndar einhver leið sem að margir segja sé málið, sko.
0: Já, svo er sumir sem að segja manni bara harka darsi, sko.
1: Já, já, það er líka.
0: Ég held að ég... Við grá og ég, sko, við, sko, þegar við fáum hausverk sem er ekki oft, sko.
1: Nei.
0: Þá er þetta bara eiginlega harka af sér.
1: Já.
0: Nei, ég er að tjóka, við fyrir beint í apotekið. Já, því... Kaupum bara fyrsta, fyrstu piluna sem við sjáum, sko.
1: Já, já. Herra, þetta verður hins vegar stemming hjá okkur hér á morgun. Bolli Már verður með mér þá, milli 7 og 10, við verðum í góðum gýr og hlökkum til að vera með okkur. Það er þetta uppgjör vikunar, fáum tvo ferska aðla með okkur þar. Svo er þjóðtíða tilkynning á morgun, gott fólk. Það heldur áfram, það er stutt í þetta maður.
0: Þetta styttist alltaf, þetta er alltaf svo allt í hennur þetta byrjað og allt í hennur þetta búið. Og...
1: Já, já.
0: Við erum að muna að njóta, það er svona, við loka árið mín,
1: já.
0: Bara í lífinu, ángriðins, þetta liggur mér á hjarta.
1: Já.
0: Við erum öll að muna að njóta lífsins.
1: Já.
0: Út af því að þú veist, við erum alltaf að plana, við erum alltaf að skipulegja, við erum alltaf á leiðin einhvert, njótum, við vitum ekkert hvað gerist.
1: Í núinu.
0: Í núinu.
1: Það er þannig gangið á drottins vegum, takk fyrir að hlusta.

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
1: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
2: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
3: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Nýr dagur, nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab, kollagen, koffín, sykurlaust.
5: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skarkripir í miklu úrvali. Klukkan.is.
6: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Bang.
8: Guðskus, og DJ Margir, og Birnir, og Inspector Space Time, og Högni, og Hercules and Lóður, í höllinni á laugardaginn.

Góðan daginn og gleðilegan fimmtudag, fimmtudagurinn 28. maí og það Jóhanna Helga sem að heilsa þér Það svona svolítið grátt yfir en við ætlum að fylgjast að til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð Herðu, 50 dagar hjá okkur, við erum að fara í nostalgíuna Við ætlum að vera í þróbak tónlist í bland við nýja Ég á sem vona á góðum gestum hérna til mín og eftir og ég veit ekki hvað og hvað Þannig að það pakkaður 50 dagar hjá okkur Já, ég svo sem ekkert meira að segja Yfirleitt tala ég nú svona aðeins um veðrið finnst veðri bara vera bara svona ekkert akkurat núna þannig að ég eiginlega bara í nenning að ræða það þú veist það samkvæmt spám það áfram bara ekkert þannig að við þurfum bara að vera í góðu skapi í staðinn og ég held að sé bara komin tími til að við vindum okkur yfir í topp tónlistina framöndan hjá okkur í henni það eitt gamalt og gott throwback með Söru Barellis lagið Love Song Becky Hill og Lewis Thompson verða með Side Effects en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér glænýtt þjóðatjálag Þetta Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal með þjóðatjálagi 2026

Ekkert gammalt gott með Söru Barellis Þetta Love Song hér á 5957 Það við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistina þar en við kíkjum á ammælisbarni þennan fimmtudaginn Framöndan hjá okkur, það Kelani Disco Lines og Tinashe En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér Þetta Þormóður, Maron Birnir og Alaska með stoppa tíman

Þetta Kelani með Folded hér á FM 957. Herri, ég held að sé ekki eftir neina að bíða. Við ætlum að kíkja á afmælisbarnið okkar þennan fimmtudaginn. Fimmtudagurinn 28. maí og það engin annar en Íslands vinurinn Phil Foden sem á daginn í dag. Hann 26 ára. Herðu, ekki nóg með það, það eru fleiri hérna, það líka stjarnan Kylie Minogue, hún líka daginn í dag, 58 ára gömul. Og ég segi bara, ef þú átt afmæli í dag, þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega. Þú ætlar að gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnir vel í kvöld, sko, 50 dagur, eiga afmæli á 50 degi, þá maður basically afmæli alla helgina. Þannig að ég segi bara gleðilega afmælis helgi og njóttu vel. Herðu, framöndan í tónlistinni hjá okkur, það eru tvö throwback annars vegar Sean Kingston með Beautiful Girls en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Calvin Harris.

0: Þetta er minn maður Sean Kingston með Beautiful Girls hér á FM 957. Sko, þetta era hjá Sean Kingston er svo iconic. Hann gaf út svo ótrúlega mikið bara svona, ég bara iconic lögum á þessum tíma. Heldur þetta lag sé svona cirka 2006. En nú með það, klukkan að detta í hálf 11 hjá okkur þennan 5. daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Herðu, við ætlum að henda okkur í fyrstu nostalgíu dagsins hér eftir smá stund en áðurum við förum í hana. Þú að fá að heyra örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippi lagið og Vörð.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
3: Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mætt til okkar. Verið þið hjartanlega velkomin.
0: Takk
4: fyrir.
3: Á þetta stóra deginum.
4: Þetta gætur enda verið svölustu mæðgin í heiminum. Hætt
0: að segja þetta. Mér varst ég ógeislega kúlirna fyrir svona hálfri mínútu.
4: Þú ert það ennþá. Ég er að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum. Þetta alveg hrós, sko.
0: Þetta svakalegt. Ég trú ekki að sé hérna.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class.
5: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
6: Sykurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleika okkur í sumar? 7-Up Pink.
7: Að eignast barn ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
9: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
10: Komdu í HR. Sagt grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.

Grande og Justin Bieber Stuck With You hér á FM 957 Herra, við ætlum að handa okkur í fyrstu nostalgíu dagsins og ég ákvað fyrir smá síðan að henda mér í Facebook-grúpu sem heitir Ég man eftir til að fá svona hugmyndir að nostalgíu og við erum að tala það sko 45.000 mannsinninni og hún alveg vel aktív en ég veit ekki alveg hvort ég geti flokkað þetta undir nostalgíu mér fannst það bara svo ógísla fyndi komment og þetta inn í nostalgíu-grúpu þannig að við leiðum eins að slæta hérna fyrstu nostalgíu dagsins en hér kemur bara póstur inn og undir honum esast komment ég man eftir þegar internetið var ekki tróð af AI rusli og þetta þessu fyndi að því að þú veist, þessi AI vídeo er orðin svo ógísla raunveruleg í dag að maður stundur bara eitthvað svona býtið er þetta AI eða er þetta ekki og þú veist, svona hlýtur Facebook memónum að líða sem að eru bara að horfa okkar sem að þú veist, okkur á TikTok finnst bara ótrúlega augljóst að sé ekki rétt skilur þannig að þú veist ég veit ekki, veist, hvernig endar þetta minnst svo góð pæling, eitthvað, hvernig endar allt þetta AI dæmi, þú veist er þetta fyrir enda í því að content verði bara AI eða þú veist, að ég veit ekki ég allan að minnst alveg pínu svona minnst að pínu skeri hvað þetta orðið raunverulegt herðu, þetta var fyrsta svona nostalgía, ekki nostalgía dagsinn sem ég og margar inni, þannig að engar áhyggjur framöndan hjá okkur, eitt gamalt gott með hennar Tessi Bettingfield það Lúiska Paldi, en við ætlum að byrja fyrst á einu glæ nýju hjá okkur þetta Somber með Homewrecker

segja Betting Field með Unwritten hér á 957. Lag sem kom út árið 2004 og var sko eitt mest spila útvarpslásins 2006 í Bandaríkjunum, þannig að það tók alveg tvö ára að ná því samt sem áður. Komst í fimmta sæti á Billboard Hot 100 listanum og fékk sömuleiðis Grammy tilnefningu fyrir Best Female Pop Vocal Performance. Og þetta var langur titill á verðlunum. Þannig að já, smá svona fun facts Unwritten með Natasha Bedingfield og við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur eitt gamalt gott með Will.i.am og Eva Simmons. Það eru Maron Birnir Egill, sko með langar að segja Egill Airy og Tónhiller, en við ætlum að byrja fyrst á Olivia Dean.

FM og Eva Simmons, This is Love hér á FM 957. Þetta alveg lag sem að gefa mér hella nostalgí. Ég man ekkit ákveð að þetta minni mig, en ég fæ alltaf bara good vibes only þegar ég heyri þetta lag. Herðu framöndan hjá okkur í tónlistinni, Harry Styles, en við ætlum að byrja fyrst á þessari hér.

0: Þetta er Harry Styles að Dorjó hér á 5957. Það er klukkan orðin 11 og rétt rúmlega það hjá okkur þennan 5. daginn og það er Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Herðu, styttist í góða gesti hérna til mín en við ætlum að henda okkur yfir í örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippilagið og Vörð.
2: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
3: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
4: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitzel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.

0: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
1: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.

Þetta eru Ísleifur og Elín Hall hugsa alltaf mikið þig hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur. Það Somber. Eitt gamalt gott með Katy Perry. En við ætlum að byrja fyrst á það sem hér. Þetta herra hnetismjör með Ellie Egil.

0: Þetta er Samber með Back to Friends hér á FM 957. Herði, ég kom með góða gesti hérna til mín í stúdíóð. Ég held þetta sé, ég held ekki þið fullir það, þetta séu sætustu systur landsins. Helga Margrét og Dóra Júlía, verið velkomnar.
1: Takk fyrir.
0: Hvað segið þið?
1: Svo gott.
0: Og það allt svo gaman að sjá ykkur. Þið eru svo ógeðslega litríkar alltaf. Það það sem ég elska svona, you bring me joy.
2: Æ, sumir leiðis, Jóa. Það svo gaman að vera í litum, sérstaklega núna svona þegar sumar að koma.
1: Ekki spurning.
2: Þá viljum við nýta þetta tækifæri hér í loftinu til að hvetja fólk til að vera óhrætt við að vera í litum.
0: Ég tek þetta til mín.
1: Það er litagleði, þetta bara, þetta birta fyrir hjartað þitt.
0: Nei, alvörunni, sko, ég bara, þú veist, það ógislega bjart yfir ykkur alltaf. Mm-hmm. Og það örugglega bara bæði að því þið eru náttúrulega two rays of sunshine og líka alltaf í litum.
1: Of course.
0: En heyrðu, Dóra Júlía DJ, fjölmiðla kona, Helga Margrét, skemmtikraftur, lögfræðingur og markaskvísa, þú veist, hvað segir þið? Það er svo gaman að fá okkur saman.
2: Það er svo gaman að vera hérna saman.
0: Hafið þið farið oft saman í spjall?
2: Við höfum farið einu sinni mannstu Helga þegar ég leti syngja Believe með sér á staðanum.
1: Já, never forget. Kjöpum það svona sjö morguninn og ég var smá þunn, sorry, this is a honest time.
2: Við erum hreinskilin.
0: Þú mátt segja allt svo vilt þetta.
1: Og Dóra var eitthvað, síðan er Helga náttúrulega stjórna karaokein og hún getur sungið fyrir ykkur. Og ég var bara...
2: Ég er svo kvart í stundum.
1: Það er svona, þetta gæti ekki útskipt betur munin á okkur systrum er að ég er svo mikið planari og Dóra er eins kvart við svo það gerist Já. Og ég var bara, numeru
2: það. Nei, þeir voru eitthvað, hvað, ég er bara, believe me sér, geggja karaokein.
1: Ég fekk ekkert að ráða einu sinni hvaða lag ég fekk að
0: syngja. Nei, þetta var bara djúpa lögin,
1: já.
0: En var það ekki bara flott hjá það?
2: Þetta var geður.
0: Já, það ekki.
2: Algjör stemming og bara Já. Mjög eftirminnilegt líka sem er alltaf skemmtlegt.
0: Það er mjög mikilvægt. Hérna, sko, af því að ég með ykkur báðar, þá langar mig bara að byrja að henda ykkur í djúpulaugina.
1: Frábært.
0: Ég elskum það. Af því ég er með hraðaspurningar. Og þetta er hvor er líklegri.
1: Okay.
0: Og ég ætla að taka ykkur í svona nokkrar og þið bara segir...
2: Það var að svara alveg bara geðtrætt.
0: Já, bara fyrsta sem kemur upp í hausinn, okay. Þú veist, og þið segir bara... bara nafnið ykkar eða bara nafnið á hinni þannig að þú veist, er það ekki skemmtilegast bara upp og fólk átt sér á
1: Jú, það er briljant
0: Hvor er að tala?
2: Sem, já,
0: en það ekki
2: Öll í góðu samtali hérna
0: Herðu, hvor er meira dramatic yfir minnstir hlutum?
2: Helga
1: Ég
0: Fákatastna
1: Ég er svo dramatisk
2: Wow Love a drama queen
0: Herðu, hvor ykkar líklega er að byrja rifrildi og segja svo bara að ég var bara að jóka?
1: Dóra
0: Ok
2: Já
0: Herri, við erum að byrja að samtala, ég fíla Herri, ok, þessi er erfið Hvor okay. er meina main character?
1: Ég
0: Já, elska, ég vissi að þetta báði að segja ég sko.
2: Nei, Helga, er meiri
1: Nei, já, jú
0: Er það það, ertu með, þú veist, er það bara persónuleikinn þá? Eða,
1: já, ég veit ekki, kannski er þetta eitthvað svona overcompensation fyrir okay. að vera meðjubad En ég er, já,
2: jú, veist, meiri,
0: okay.
2: meiri
0: Ég fíla, ég fíla Herðu, má ég nú sjá, hvor ykkar er svona meiri spender peningalega sé án þess að fá samvinskapit yfir? Hvor ykkar eigið meira og fær ekkit samvinskapit?
1: Ég veit,
2: Já, við erum báðið bara
0: samvinskapit. Fáðið báðið samvinskapit?
2: Nei, aldrei.
0: Akkurat í hérna áttuna.
1: Já,
2: við erum mjög gaman að vesla saman og við erum fannin til London oft saman, það er alltaf stuð hjá okkur. Og við erum hvetjum hver aðra, eins og við vorum við í London, þú varst, hvað varst gömul, svona 15 ára.
1: Ég var 15 ára, ég var búin að vinna í millunni yfir sumarið.
0: Ok, big bucks bara.
1: Nei, sko big bucks, það er halva milljón 15 ára gömul.
0: Já, það er hjút.
1: Ég ekki öllum penningnum með þessu Helgi í London.
2: Og við vorum að finna tösku og Helga var svo leið og við fundum einhver tösku og ég var svo dedicated.
1: Það var svona ákveð, planum mitt er að ég ætla að kaupa mér a designer bag. Til að verðluna mig, því ég var að byrja MH og þetta var svona eftir sumarið.
2: Hún á hann
1: leika Ted Baker tösku með svartri slaufu og peningaveski við en þessi fer líka þegar ég var 15 ára kefti ég sko Michael Kors tösku fyrir mömmu í ammælisku og ég kefti þannig að leðu jakkan fyrir þig á svona 40 skall
0: hún var bara spending her summer money
2: hún var bara eins og einhver Hollywood stjarna hann
1: high of my life
0: já, ég trúi
1: en þá að chase hana
2: en þú átti þessa tösku enn í dag og hún er í góðu standi
1: ég nota hann sko næstu í dag eða þú veist yfir hétturinn þá nota ég enn daglega
2: Þetta var öflug fjárfest
0: Sorry, ef við tökum girl með þá þetta þá löngur þrý Löngu búin að borga sig sko
2: Já.
1: En þetta var svo skemmtilegt
0: Ég bara vá, mér finnst þetta ókslega kjút Ég elska líka bara þessi bara Já, bara báðar sko
1: og ekki tala sem þetta game sko af því að veistu, money comes and goes and
0: fact, this is for life,
1: this is for life.
2: Já, þetta það sem við kallum fjárfesting.
0: I love that sko
1: things go out of stock.
2: Akkurat.
1: Og þá var ég
2: sorgmæntari. Hvað er erfiðara enn maður búin að vera eitthvað ok, mér dreymir hérna þetta og ég aðeins hérna leggja fyrir og bíða og eitthvað svo allt einu það búið eða þá myndum maður allar að sofa á ykkur og svo það ekki til lengur.
0: Sorry, það bara heartbreak.
1: Okay, það heartbreak.
0: Það bara heartbreak.
1: Verða. En það mjög erfitt.
0: Nei, ég held ekki. Ég held að sé ekkert verra
1: en
0: þetta sko.
1: Nei, það er mjög ofalega. En
0: mjög ofalega.
2: Það getur tekið á.
0: Já, en ég veit
1: það. Það kannski líka útskýri dramatíkina, svolítið.
0: Já.
1: Í mér er ég að this is my heartbreak.
0: Ég bara, it is.
2: Já.
0: It is. Herru, tökum hérna nokkrar yfirbót. Hvor myndi lifa lengst án síma? Ok, hvor myndi lifa styst? Styttra.
2: Helga, hvor?
1: Já, ég veit það ekki, maður fónið sem að job, sko
0: Já, sko, erum við ekki alltaf smá þar?
2: Ég alltaf að reyna, hérna Ég bara síma fík og ég ótrúlega mikið að reyna Same. Að augra því og ég elska daga þar sem ég gleymi til vist símans og ég alltaf að reyna að vinna mig ég átti
0: okay.
2: Okay. Að lifa lengur
1: Never forget, þú fórst einu svona upp á Esjuna ekki með síma
2: Já,
1: og fór... það líka til að útskýra munun okkur sérstum að ég var að panika því ég var bara hvað ef eitthvað hefði komið
0: já,
1: fyrir
0: já, þú bara síma laus
2: ég reyna að nýta, ég svona að vinna mig áttina meira símaleysi
0: okay.
2: sem ég held að bara geri geðhilsu okkar allra
1: já,
2: mjög gott en ekki Algjörlega. Það, það ekki sniðið að fara símaleysi upp á
0: Esjuna. Nei, tökum örgi taktu takkasíma þá bara með þeir eða strætt við samfélagsmiðluna
1: en ég held að ég myndi lifa mjög stutt
0: já, já ég gæti þetta ekki
2: sko. Ég held að ég myndi alveg njóta mig vel eitthvað stöðar svona
1: aðeins já, ég held að Dóra myndi vera
2: ganga betur
0: ok Herðu, tökum
2: Við erum svo rosalega hraðar á hnýtna
0: Ég elski það Herðu, hvor ykkar líklega til að enda í raunverulega þætti?
1: Örgulega Dóra En ég held að ég myndi njóta mín vel í raunverulega þætti
2: Já
1: En ég held að þú verið líklega til að lenda
2: í Enda í, já, einmitt
0: Lendi í því, lendi í þessum aðstæðum
1: Já
2: Já, vá, þetta góð spurning En þú veist, ég held ég myndi alveg fíla En svo kona mín svo prífandi, ég held ég myndi ekki fara leið
0: Já, meina, þannig að þetta væri bara svona þú
2: Er það kamerukrú að koma heim? Nei, ekki
0: Nei,
2: að
0: ræða
1: Nei, en ég meina Kanye no var nú aldrei keeping up þannig.
0: Nákvæmlega Rétt, það, það er nú alveg, er allt hægt í þessu sko
2: Það er mjög góð
0: Það er allt hægt í þessu
1: Hugsaði hlustni mér hérna
0: Já, algjörlega
1: En ekki hlusta á svona afsakni
0: Herðu, seinasta hérna Ég þarf að velja vel, ég bara meðalveg margar hérna sko
2: okay.
0: Ú, ok, þess er þetta góð Hvor ykkur er meiri people pleaser?
1: Ég held að það sé Dóra, sorry
2: Já, það er ég Það er ég
0: að það, það, það er bara stærind
2: Já, það er satt
0: Ok, ég, þetta var, þetta er heiðalegt, ég fíla
2: Veistu hvað, maður er að kafa djúft inn á
0: því Já, já þetta er rosa, bara, þetta er svona djúft viðtal Svona, svona endur speklu Já,
1: nákvæmlega Ég er alltaf gaman að
2: fara djúftina
0: Okay, okay.
2: En þú veist, það gott að kunna að setja sem mörg
0: Já, algjörlega
2: Absolutt.
0: En heyrðu, ég fekk ykkur ekkit bara einna til að koma í hraðaspyrningar
2: Nei.
0: Á morgun þá er party karaoke
2: Einmitt, við ætlum að dusta ríkið að mækonu og
0: stíða Geðvegt, heyrðu, ég að spá ég að henda í eitt gott lag hérna
1: yes.
0: Fá að heyra í Queen Tate McRae með lagið sitt Tit for Tat Svo lögum að fara aðeins yfir því ætla að gefa mig smá svona tí á party karaoke viðbörðinum á morgun á sæta svíninu

0: Stutt pása hérna að þetta var Tate McRae með Tit for Tat Hér á FM 957 Við erum hérna áfram þrjár saman DJ Dóra Júlía og Helga Margrét Og þið ætla að segja mér aðeins
1: Já
0: Á morgun
1: Á morgun
0: Hvað að gerast á morgun?
1: Við ætlum að hafa party karaoke á Sætsvinnu á morgun En það voru náttúrulega góðsagnakend kvöld í mörg ára Sætsvinnu
0: Já
1: Og við ætlum að vera með smá hérna svona pop-up Það er
2: Svona til að fagna komu sumarsins
1: Já, þetta svona sumar Núna
2: í júni að mæta
1: Já
2: Og það er
0: Nákvæmlega
2: Það verður ótrúlega skemmtilegt Það verður happy hour verð á kokteilum Skotum og alls konar
1: Um nótt, þannig að þetta svona svolítið góð leit Svona byrja helgina
0: Já
1: Á okkar ástkæra sætasvíni Og við erum verðum saman með þetta kvöld Það verður svo plötsnúður sýkin sem tekur við spilar fram á nótt Við erum til miðnættis Ég verð líka að DJ með partykaríókinu spila sjóðheita smelli og Helga fær fólk upp á sviði til að syngja og það er hægt að snúa lukkuhjóli og fá vinninga og þetta er bara brjálastuð og þetta er bara gleðin í botni
2: ekki spurning það er minn helsti hæfileiki er hvað ég góði að láta fólk syngja fólk byrjar alltaf
0: ert góði því sko, ég get alveg votta fyrir það
2: ég ekki lægið og séð næsti sem við vitum þá eru þið bara belta
1: já, og þetta er líka, þú veist, þetta er alls ekki bara fyrir eitthvað sem elska eða þú veist, sem eitthvað brjálaslega hæfileika
2: ríkir nei.
1: Þetta er bara og,
0: þetta er eiginlega fyrir alla hinna
1: hér eru öll velkomin á sætasvínið á sviðið og þú veist bara hafa gaman, syngja stemmingslög
2: já, og síðan syngja allir með og...
0: já, það er alltaf ógislega það er alltaf ógislega góð stemning það hefur alltaf verið, þú veist í,
2: á, svona, við erum nú verið líka í mörg við erum marga ára þarna sög á sætasvíninu og þannig að við höfum nú séð allt
0: þannig að
1: No shame in your game bara ótrúlega mikið stuð og náttúrulega bara mögnustemming sem myndast þannig í kjallaranum en við erum ekkert smá
2: þetta er alveg electric stemmingi sem er myndast í kjallaranum
0: hún er styrdlega sko hún er það
2: var svo gaman, þetta var svo iconic þegar við byrjum þegar ég tók við að karaokeinu sumar 2019 þetta var bara
1: epist
2: þetta var ekki annað lýsingrónið yfir það
1: nei Og við hlökkum svo mikið til að bara sjá sem flest ykkar
0: Já, er það ekki? Er ekki akkurat tími núna bara til að bóka sér borða á sæta svínu?
2: Ég hefði kannski að bóka dinner. Kannski þú veist áttaleitið
1: Þannig
2: að þú náir að vera búin að borða
0: Og hvenær byrjar þetta?
1: Þetta byrjar klukkan tíu
0: Tíu, geggja tími líka
1: Tveir tímar af algjöri gleði
0: Já,
2: ekki spurning
0: Vá, ég bara gæti ekki hljóma betur
1: Hei, við gæti verið í þessum fittum sem eru á auglýsingunni
2: Herðu sniður
1: Þetta er svolítið flott Ég er að horfa á auglýsingunni
0: Já, herðu, auglýsingin ekki ekki Ég var að mynda að setja hann henni í stóri í gæri Þeir eru smá flottar
1: Ég alveg vel brúsandi hann
0: Já, þeir eru bara gláðar Þetta er þetta sem þetta snýst um Herðu, við erum að tala um bjór á 1190 krónur, kokteil á 1500, mojito á 1900 og svo skota þúsakall.
2: Það er ekki slæmt, skota þúsara.
0: Skota þúsara.
2: Það er, síðan tekur ykkur fireball í karaoke og skota meðan. Þetta er bara list.
0: Og svo lukkuhjól.
2: Og lukkuhjól.
1: Hvað getum við
0: beðið meira? Og svo þið, sorry, ég myndi boska bara fyrir að sjá ykkur, sko.
1: Og við
0: sætu stelpunnar mínar, þið verði geggjaðar í þessu Trúlega gaman að fá ykkur hérna í spjall
2: Svo gaman
1: Getur ekki gert þetta eins og í viku
0: Lýs, jáleginni Ræða bara lífi og tilveruna
1: Á svo mörgu að taka
2: Já, fyrir maður með djúft í þetta
0: Já, við erum svolítið á djúpu hliðinni Svona kynna staðins
1: Nákvæmlega Og jó, það er svo gaman að fara dýftina Eins og við gerum fyrir vísi eins og
0: Já, við gerum það
1: Það var svo gaman
0: Dóra tók mig alveg hérna í Fórum inn Við erum góður á dýttinni
2: Ekki spurt
0: Við erum það, herðu, stelpur ótrúlega gaman að sjá ykkur
2: Ótrúlega gaman að koma
0: Sem fyrst aftur og sem oftast og ég bara
1: Sjáast að sæta svínin á morgun
0: Sjáast að sæta svínin Herðu, sko, ok, vá, góð spurning Það er bara ógst að fyndi Nú vinn ég í kringum tónlist alltaf dag
1: Já
0: Með dettur aldrei eitt
2: lag í hug Nei, það er samt í alvörinu svo leis
0: Er þetta ekki bara eitthvað
1: svona Það sem when in doubt Já. Choose Britney
0: Ég var að hugsa sko, ég var að hugsa toxic
2: Já, epist, við getum tekið dúi
0: Við gerum það, ég er óksla til
2: ég
0: Herðu, sætustu systur Íslands Takk fyrir komuna Við, kæru hlustendur, ætlum að henda okkur yfir í örsnögg skilaboð og svo ætlum við bara að halda áfram í topp tónlistinni, þannig að við heyrist bara aftur á eftir
3: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
4: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
5: Það veit ég ekki.
4: Vegna þess að þau eiga ekki enn að nóg dótið til að setja til að opna búð.
3: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur. Steypustöðin, sterkari lausnir.
8: Við þögnum 75 árum með frábæru verði á heilsurúmum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Akureyri og á vók.is.
9: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
10: Guðskus. Og DJ Margeir. Og Birnir. Og Inspector Space Time. Og Högni. Og Hercules and Lóðafyr. Í höllinni á laugardaginn. Miðar á moment.is.
11: Þegar skalt á að skipta máli, sign, sign.is.
12: Happy hour alla daga, milli fjögur og sjö. Lebowski Bar.

glænýtt frá Herra myndi líka hata mig hér á FM 95.7. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur. Það Michael Jackson, Kristmundur Axel og Bubbi. En við ætlum að byrja á einu gömlu og góðu með Rihönni. Þetta S&M.

Eitt gamalt gott, þetta Michael Jackson með Beat It hér á 5957. Ég var alltaf að tala það í gær að það eru bara allir að tala þennan mann, alltaf myndi í bíó núna sem að sýnir hans frægustu tónleika og svona soldið bara lífið hans og ég veit ekki hvað ég að segja, bara það sem hann hefur gengið í gegnum. Þannig að það mynd sem að ég það klálega að skella mér á í bíó og mun gera bara sem allra fyrst. Herði framöndan í tónlistinni, það eitt gamalt gott með Akon og M&M. Party Next Door og Drake, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

0: Icon og M&M Smack That hér á FM 957 Herri, við erum hálfnir saman þennan 5. daginn Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð Herri, og talandi Vörð, ert þú ekki örgla með sjúkdóm og tryggingu og ert ekki örgla með hana hjá Verði? Þau voru nefnilega bæta við sjúkdóm og trygginguna sína og það alltaf kostnað lausum Þetta frjósemis verndin En vissið þú að einn af hverjum sex að glíma við ófrjósemi og frjósemisverndin, hún hjálpar þér. Þannig að skelltu þér inn á vörður.is strax í dag, græja þér sjúkdóm og tryggingu og ég get eiginlega lofa þér því að hún ódýrari en þú heldur.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
3: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlandsolja. App lykillinn að lægra verði.
4: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Nú netdagar, 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
5: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
6: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
7: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
8: Vantar þínu barni gæða og jogging galla fyrir sumarið? Kíktu á erasport.is eða í Holtasmára 1 og skoðaðu úrvalið.
9: Staffadjám fljótlega? Okki kannski bara málið.
10: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
11: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guskus í höllinni. Miðar á moment.is

Flóna, þetta engill hér á FM 957. Herðu, við ætlum að henda okkur í aðra nostalgíu dagsins hér eftir smá stund, en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur, eina mínum allra uppáhalds, Sabrina Carpenter, Mark Ronson og Amy Winehouse, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hérna, eitt allra hit.

Þetta er Sabrina Carpenter með Tears hér á 957. Herra, við ætlum að henda okkur í aðra nostalgíu dagsins og það iPod Nano. Og sko, ég man eftir bara þegar fólk var með iPod Nano og það var engin skjár á honum, þú þurfti bara íta. Ég held hann hafi alltaf verið líka á sjöffúl, eða þú veist, þú vissir aldrei einhvern veginn hvaða lag var að koma næst. Og svo ég held að við komið í alveg einhverjum svona 8 generation, styrla flottir. Ég átti svona lítinn, ég veit ekki hvaða generation hann var, jú, third, hann var a slay. Svona grætna litinn, iPod, það var góðu tímar, nú þetta alltaf bara allt í símanum. Herðu, við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur Conan Gray. Eitt gamalt gott með Avicii, en við ætlum að byrja fyrst

0: Þetta er Conan Gray, vodka Cranberry hér á FM 957. Það er klukkan orðin hálf eitt og gerir rétt rúmlega það hjá okkur þennan fimmtudaginn og það er Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni hér strax á eftir örsnökkum skilabóðum. Framöndan hjá okkur, herra, hnýtist mér, eitt gamalt gott með Tupac en við ætlum að byrja á Jó. En fyrst örsnökk skilabóð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: FM 95 Blö. Alla föstudaga á FM 957.
3: Þú veist að hvað í þessum bakpoka? Ég vissi ekki hvað í honum. Ég bara djöfull, hvað í honum? Ég verð að ná í hann. Ég veit ekki hvort sé eitthvað verðmætt í honum eða
4: Ekrajan Jager. Bara allt þú vilt ekki að finnist þarna.
3: Reyndar var bara Ekrajan Jager og tölva eitthvað sem ég væri ekki að ferðast með og bara aldrei.
4: Og bara svo reyndir það þá bara kemur það mjög illa út fyrir mig ef hann sé að ferðast með Pekra í drauminum saman bara allan tíman.
1: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max.
5: Allir rauðhærðir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólfast og smart.
6: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16. Bílasmiðurinn.is.
7: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílsöða 16 og á golfskálin.is.
8: Sofðu betur. 75 ára afmælistilboð í vók fyrir heimilið.
9: Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferli, verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diplóma í boði. NTVF Prómet.
10: Snickers vinnuföt færði hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
11: Guskus og DJ Margir og Birnir og Inspector Space Time og Högni og Hercules and Lóður í höllinni á laugardaginn. Miðar á moment.is.
12: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG verslun víkur hvar við átta.

herra netismiður myndi líka hata mig hér á FM 957. Hann bara on fire þessa dagana. Hann var náttúrulega að gefa út nýja plötu tónlist til að sigra við. Hann í þjóðhátíðarlaginu í ár og ég veit ekki hvað og hvað. Já, talandi þjóðhátíðarlagið í ár. Vissið þú að það ekki nema 64 dagar í veisluna? Skelltu upp einstu leiðin á dalinum.is og græja þér miða í dalinn og ég segi bara let's go.

Þetta er Robbie Williams með Angels hér á FM 957. Herri, ógisla spes pæling, leikonan Eva Longoria, hún náttúrulega verður bara heimsfræg þegar að þættinni Desperate Housewives slói í gegn, hvað var það, árið 2004 og Desperate Housewives náttúrulega ennþá bara mjög vinsanleir þættir en Eva Longoria hefur aldrei horft á þættina en hún bara, hún vill ekki horfa á sjálfa sig og hún segir hérna í viðtali við í allir að endurhorfa á þættina núna og þeir voru nýlega bara komnir í efsta sæti aftur nei, sorry, hún var í hlaðvarpsþætti þetta kemur fram hjá í já, skiptir ekki öllum en hún er alltaf, hún segist alltaf að vera að fá beiðnir hvort að hún vilji horfa á Desperate Housewives hún segir alltaf nei, ég góð, ég bjóðar til eða þú veist, lekið þeim mér finnst alveg áhugavert að þetta var svo sturla vinsæl þú veist, ég hefði alltaf vilja sjá mig sko, í svona mjög vinsælum þáttum En ég veit ekki, kannski er það óþægilegt, I don't know, ég hef aldrei verið í svona heimsfrægum þáttum, bara hérna litlum grútt þáttum hérna á Íslandi. Herði, við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur lag sem ég svolítið haustlegt, en samt alltaf einhvern veginn jafn gott, það Ray með Escapism. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Flo Rida og David Guetta.

0: Þetta er Ray með Escapism hér á FM 957. Herðu, klukkan alveg að detta í eitt hjá okkur þennan fymti daginn og það er Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér næsta klukkutíman eða til klukkan tvö í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, vissið þú að þú ferðin á slippfélagi.is að þá getur gerst Slippfélagi. Með því að gerast Slippfélagi þá ertu komin á póstlista hjá Slippfélaginu og færð fréttir fyrstur eða fyrst af öllum. Af öllum helstu tilboðum, nýjum vörum og góðum kjörum. Vá, þetta var unintentional rím hana hjá mér. Þannig að já, ég mæli með að gerast Slippfélagi. Skelltuður inn á slippfélagi.is, skráðu í klúbbin og þannig færðu bestu kjörin.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Leyskinnir, vinnur þú ferð til New York á sjálfan úrslitaleikinn á HM í New Jersey? Fáðu leys og skannaðu kóðan. Og hver veit, það getur allt gest í fótbolta með leys. Opin berum styrtaraðila FIFA World Cup 2026.
3: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
6: Bílson sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson

0: Class.
1: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. American Bar, Austurstræti.
2: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
3: Vilt þú verða háeringur? Sættum grunnnámi í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
4: Þú finnur Icelandic Glacial sótavatnið í Bónus, Hagkaup og Netto. Upplifðu gæðin.

Blackstreet og Dr. Dre, No Diggity, alvöru throwback í þessum. Já, talandi throwback og gömlu góðu tímana, manst eftir sjónvarpssölu. Sjónvarpssala virkaði þannig að það var varasýnd í svona sjónvarpsinnslagi og það var símanúmer neðst á skjánum allan tíman þar sem þú gast svo hringt í og pantað vöruna. Greiddir með korti eða með póstkröfu og varan var svo send heim. Ormsson ætlar að leika þetta eftir núna nema með því að gera það á Instagram og Facebook. En í kvöld klukkan 19.30 fer Ormsson live og þér er boðið. Þetta er svona live shopping útsending með Benna og Fannari ásamt auðvitað sérfræðingum Ormsson og við erum að tala sko kvöld fyllt af einstökum live tilboðum. 20-50% afsláttur af völdum vörum en aðeins í boði á meðan á útsendingunni stendur. Það verða leikir með vinningum að verðmæti 600.000 þar á meðal Samsung 55 tommi frame sjónvarp og þetta verður bara mikil stemning og lifandi skemmtun. En þetta virkar sérst þannig að það verða vörukynntar á svona þessum sérstöku live verðum og þegar vörukóði birtast á skjánum þá skrifaru kóðan í athugasemd og þá færðu sjálfkrafa leiðbeiningar hvernig þú átt að ganga frá kaupunum inn á ormsson.is. En ég hveti til að gera going á Facebook viðburðin hjá Ormsson, þannig að fáu tilkynningu þegar útsendingin hefst og já, þetta er alltaf bara takkmarka magna því þetta er bara í gangi á meðan útsendingin í gangi. Þannig að skelltuður inn á Facebook, fyndu viðburðin og ekki missa af þessu. Vist það hljóma ekki það eðlilega skemmtilegt, smá svona vintage nostalgíu dæmi. Herðu framöndan í tónlistinni hjá okkur, það Lola Young, DJ Khaled og Justin Bieber. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta glænýtt, þetta Miles Smith. And

957. Herri, við ætlum að halda áfram bara í góðri stemningu og topp tónlistinni framöndan hjá okkur, okkar allra besti Steindi Junior. En við ætlum að byrja fyrst á þessari hér, þetta Kellani með

0: Ég dansa það af mér.
1: Þetta er Steindi Junior dansaða af mér hér á 5957. Herðu, klukkan alveg að þetta í hálf tvö hjá okkur þennan fymti daginn og það að sjálfsögðu Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan tvö í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur þannig að við ætlum að hoppa bara yfir í örsnögg skilaboð og halda svo áfram.
2: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
3: Hæme og Gúmmí alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
4: Við erum ekki með sömu tímuna.
5: Ekki?
4: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert eitthvað lítinn mann.
5: Ég vil hann ekki lítinn.
4: Minn en þú, það lítið sko.
5: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
4: Jú,
5: nei, það bara,
4: hávaxin.
5: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
4: Ég ekki beautiful?
3: Hæme og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
2: í samstarfi við Sænskart og Offer.

0: Body Fuel á heima í þinni daglegu rútínu, súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla. Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
1: Guskus og DJ Margeir og Birnir og Inspector Space Time og Högni og Hercules and Lóðafyr í höllinni á laugardaginn. Miðar á moment.is.

0: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
1: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
2: Kjúklingabitar, kjúklingabitar. 6 eða 10 bita fjölskyldupakkar með frönskum sósu, salati og gosi. Kjúklingastaður er suðuveri, alltaf góður.
3: Skapaðu réttan andan á útisvæðinu. Skoðaðu úrval okkar af útilýsingu, hátölurum og skemmtilegum fylgihlutum á útisvæðið. IKEA.

Smyr og Birgitta Haugdal með flugeldar hér á FM 957. Þú vilt ekki missa af þessu í dalnum, skelltu þér inn á dalurinn.is, græja þér með hann og við sjáumst í dalnum eftir 64.

með Ajas. Þetta replay og þú ert að sjálfsögðu að hlusta á FM 957. Herri, við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistinni áður en við förum í alþjóðlega daginn. Framundan hjá okkur, það Madonna og Justin Timberlake með eitt gamalt og gott. Birnir og Aron Khan, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta Þormóður, Maron Birnir og Alaska með stoppa tíman.

Madonna og Justin Timberlake 4 Minutes. Herði, þú þekkir það, það er ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 957 að kíkja á alþjóðlega daginn. 5. dagurinn 28. maí og dagurinn í dag er rosalegur. Það er National Hamburger Day. Ég bara, wow, styrla. Bara fullkomið að henda burgers á grillið og fá sér einni vel sveittan eða ekki sveittan hamburgara. Það er bara nákvæmlega þannig. Herri, það svo sem ekkert mikið meira að frétta hérna. Það World Passion Fruit Martini Day. Og já, svo sem, já, ég held við séum bara að segja þetta gott þar. Við ætlum að halda þess áfram í tónlistinu og svo bara komið að kveðjustund hjá okkur þannan 5. dag.

0: klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan fyndi daginn sem að þýðir bara eitt að þið komið að kveðju stund hjá okkur. Jóhanna Helga búin að vera með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Búið að vera bara þéttur og skemmtilegur fimmtudagsþáttur hjá okkur. Ég fekk til mín góða gesti að náðan systirnar Dóru Júlíu og Helgu Margréti. Við erum búin að fara í nokkrar nostalgíur og við erum búin að hlusta á fullt af throwback lögum. Þannig að bara allt upp á 10 á þessum fimmtudegi eins og svo sem alltaf. Ég elska fimmtudaga í útvarpinu. Stutt í helgina og ég elska nostalgíuna, ég fæ aldrei nóg af henni. Og svo er ég náttúrulega alltaf team throwback lög, það er bara svolítið svoleiðis. Herri, föstudagur hjá okkur á morgun, þá ætlum við að henda okkur í Freaky Friday. Fara bara eins yfir hvað er búið að vera, eða hvað var að frétta í vikunni og svo ætlum við að sjálfsögðu hlusta á extra mikið af topp tónlist á morgun. Ég minni á traffíkina sem að tekur við hér strax eftir örsnögg skilaboð. Ég verð svo með þér á slæginu 10 í fyrramáli strax á eftir brennslunni sem að hefstu þetta eins og alltaf á slæginu 7. Ég þakka bara kærlega samfylgdina í dag, vona þú njótir dagsins og við heyrumst aftur hress á morgun, þangað til þá.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Fjörukráin. Happy Hour alla daga frá 15 til 18. Góður matur í hádeginu og á kvöldin. Vertu velkomin. Fjörukráin Hafnarfirði.
2: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
3: Bóli léttur kynnið með stolti. Landsmót hestamanna á Hólum 15. til 11. júli. Stökktu af stað og tryggðu þinn miða á landsmót.is. Gefðu þér gæðinga tíma. Bóli léttur.
4: Bodyfuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
5: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
6: Halló, þetta er Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
7: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
8: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957. Þetta
9: er traffíkin. Hvað ertu að gera?
10: Ég ekkert.
9: Hvað ertu að gera?
10: Ekkert.
9: Hvað gerðist við þig og hvað þú veist? Nú, sko, þetta svona smá pæling, hvað það eru, er Jóna Margrét með mestu svona, hvað segir maður, stundarbrjál, mesta manía í heimi?
10: Já, þetta er kvatvísi.
9: Þetta er kvatvísi?
10: Þetta er, hérna, þetta er bara svona, já.
9: Þú ert að hekla? Þú ert að drulli verið að hekla bara í gær?
10: Ég var að drulli verið að hekla í gær.
9: Já. Það segja að kona mín var áttræð.
10: Já, ég var ekki lengi að fara út í búð og kaup mér
9: garn. Af hverju?
10: Að því ég ætla að pröfa að hekla mér sko
9: Þetta er gamans.
10: Nei, ég er að pröfa að hekla mér svona sjal.
9: Já. Þú veist nú að skjál er ekki skjál nema utan um það sé sjál. En af hverju þetta gera sjál?
10: Út af því að sko, þú veist alveg hvernig ég er mjög stekkt þegar kemur að fatta smekk.
9: Nei, sko, ég vil byrja því að tala annað.
10: Já.
9: Einhver tíman komst þú í þennan þátt og sagðir: Já, Guðjón minn, ég er með græna fingur.
10: Já.
9: Og þú sagðir að ekkert skipti þig meira máli í þessu lífi en að fara heim og drífa þig að fara að sjá plöntur af því að það er svo spennandi og gaman.
10: Ég veit.
9: Gafst það upp á staðnum, hættir bara strax?
10: Nei, það var, plöntuna mín að lenda í skilnaði.
9: Ég veit það.
10: Plöntuna mín eru í skilnaði bara í dag.
9: Já, ég veit það, en þetta var nú ekki... Það var nú ekki meira ástríð heldur en það. Þannig ég spyr mig sko, prove me wrong, Jóna, okay. Prove me wrong. Ég gef þér svona eitt sjal.
10: Ok.
9: Svo myndu bara henda þessu.
10: Já, ég held það líka. Máli er það sem ég hugsa þér. Ég er svo steikt með fattasmekk. Ég er alltaf kaupandi mér svona loðdrasl og endalust einhver dóti.
9: Þú vilt geta gert það sjálf.
10: Ég bara hugsa bara, heyrðu, ég get bara búið þetta til.
9: Já.
10: Fyrir mig.
9: Já.
10: Nákvæmlega eins og ég vil hafa í þeim litum sem ég vil, að því ég er að kaupa þetta dýrum dómum. En ég fór að keypti í gær. Ég er bara komin langlegin að hekla.
9: Og er þetta gaman?
10: Já, þetta er smá kósí, sko.
9: Geturðu ímyndað þér, því að finnst erfitt að horfa á sjónvarpið, að hafa eitthvað frekar svona í gangi skemmtilega mynd á meðan þú ert að hekla?
10: Ég var að horfa á Desperate Housewives í gær að hekla.
9: Ó, bittu, wow, bittu, hvað er að gerast hérna?
10: Ég veit það ekki.
9: Ég er að mæti ræktina 7 á mótnana og þú ert heima hjá þér að hekla.
10: Við fórum saman í ræktin í morgun.
9: Já.
10: Ég er bara að mæti jafnlíka mikið í ræktinu, þetta er bara, ég er bara að minka síman.
9: Þú ert ekkert í síma.
10: Nei, ég hérna
9: Þetta er svo til að minka síma, hvað lýgi er það?
10: Félagi minn var að horfa á Desperate Housewives í gær. Og hérna Og ég var að læra að hekla bara með hann.
9: Jesus.
10: Hva?
9: Búin að þreytta á þessu félaga taliðinu. Alltaf, sorry, ég bara segja út. Þú veist, þú ert alltaf að tala í traffíkinni. Það er alltaf að hanga þetta með einhverjum félaga þínum.
10: Félugum, bara alls konar, vinum og vinkunum og...
9: Já, ég er alltaf að tala eitthvað. Já, ég og félagi minn vorum heima í gær að hekla og horfa á Desperate Housewives. Nei, það var með mér.
10: Nei, hann var ekki með þér í gær.
9: Nú?
10: Hann með mér í gær.
9: Já, við getum alveg farið einhvern leikinn að bara á. Já, við vorum einhvern veginn öll saman bara að hekla og horfa á Desperate Housewives. Út af hvað gerum við strákarnir? Förum að hanga með Jónu Margréti meðan hún er að hekla og horfa á Desperate Housewives. Bara ljúga.
10: En það er margt í mannin í dag. Við erum fór Kaleo hérna til okkur í dag.
9: Hvern?
10: Kaleo.
9: Já, hvern þá?
10: Ha?
9: Alla hljómsveitina?
10: Nei, ekki alla.
9: Hverjir eru að koma?
10: Það komist ekki allir úr hljómsveitinni í dag. En það hlýtur nú að gerast það hérna.
9: Við veitum ekki hver kemur.
10: Ha?
9: Við veitum ekki hver kemur.
10: Jú, ég veit alveg hver ég koma.
9: Nú, hver?
10: Robin, Robin, ég kann ekki alveg að segja. Robin held ég, Davíð. Segir maður ekki Robin?
9: Jú.
10: Robin?
9: Robin.
10: Robin, nei, maður segir Robin.
9: Robin?
10: Nei, ég veit það ekki, maður segir Robin.
9: Já, já.
10: Þeir eru að koma
9: á. Elska þeir eru ferðið í tölvur og ég sé þið lesa af nafnið, sko.
10: Nei, við erum líka.
9: Það fer ekki fram hjá mér í þessu þætti, sko.
10: Nei, við erum líka að fara,
9: sko. Þú félag einhvern veginn að hekla og horf á Desperate Housewives og svo kemur bara Robin í heimsók.
10: Við ætlum líka, erum við símat í dag sem ég
9: við erum með, sko, ég bara
10: og ló á mig.
9: Veistu hvað ég er með?
10: Hva?
9: Síðasta atið þegar þú ert bara, getur ekki að tala og hlærð bara. Ég er með það.
10: Ertu með það?
9: Ég er með það bara.
10: Ertu
9: bara? Líka. Ég er með það sér fyrir ekki.
10: Já, við fyrir að spila það einhvern veginn tísa það hérna fyrir fjör.
9: Já, auðvitað gerum við það.
10: Já, ég var eiginlega að fá að heyra það, því að ég er svolítið spennt að fá að heyra það.
9: Já, ég er mjög spenntur. Ég er í sko, við fórum einmitt í morgun, tókum hot body toning fyrir yes. Hot tone bodies. Þetta er ekkert

0: mér af því þegar ég labbaði út af svona heitum tíma þegar ég labbaði út þá þurfti ég að passa mig að halda jafnvægi af því það var að líða yfir mig svo voru allar smá skinkurnar allar smá skinkurnar þrír, fjórir, fimm, sex ekkert mál sko svo var ég bara
1: ég voru alltaf að horfa á þig Andra og, og Aron og ég ekki djóka því voru bara alltaf stopp
0: já, í lokin þetta ekki hægt
1: þú var ekki alltaf að segja við ykkur strákar klárið æfingunum
0: já, alltaf áfram strákar
1: já
0: Þetta var bara, þetta var svo að vera með þrjá bara hérna aumingja
1: Já, þetta er nefnilega, sko, við fáum, sko, ekki við, stelpur sem eru að stunda þetta mikið og hérna, og barri og svona
0: Ekki við
1: eða, þú veist, jú, hvað ég ætla nú bara getur eitthvað við hérna en ég er náttúrulega að stunda þetta mjög mikið en hérna, fá svona rosa mikið eitthvað, hvað þetta er ekki alvöru æfing þetta er ekki alvöru æfing, þau eru ekki að lifta lóðum en þetta er djöfusins æfing, sko
0: Já
1: Sitt, sko
0: Það er líka, sko, ég sagði, kona mín spurði með þetta þetta er gæluæfing, sko
1: Þetta er það
0: Það er bara konur og ég og Andri og Aron
1: Já
0: Og, vústu,
1: Hefur hún ekki þá að koma að tjöna okkur?
0: Hver?
1: Íris
0: Jú, hún er að koma hún, Við förum alltaf bara tíma sem hún er alltaf bara Hún vinnur 8-4 sko
1: Já, hún er alltaf með svona hefbundu vinnutíma
0: Já, hún er ekki svo við að vinna bara einhver tíman
1: Bara
0: að
1: gera eitthvað og gera síma
0: Já, og... mæta bara mæta rétt fyrir tvö að taka upp síma Og fara svo heim Hún er bara við hún er fjármála Hvað er hún aftur?
1: Vist ekki, hún er
0: Fjármála ráðgjafi
1: Hún er það flókið
0: Nei, fyrirtækja ráðgjafi hjá Landsbankanum
1: Hún er það flókið, hérna Hún er það flókin starfsheiti að þú veist ekki sinni, hvað það er
0: Nei, ég var einn svona föstu
1: með Það minnst það sem getur gert þér að vita hvað kona er vinnu
0: Fyrrvendi kærasta mín, æðislega stelpa Hún er fjármála verkfræðingur Ég get, ekki, ég get ekki sagt þér hvað fjármála verkfræðingar gera eða eru
1: Nei, hvað, þú veist, hvað ertu að finna þessa pýr? Ekki það fyrrandi kærasti mér, maður líka verkfræðingur
0: Þjóðatíð
1: Er allir verkfræðingarnir bara brjálar á þjóðatíð?
0: Nei, ég hef kynst öllum kærastunum mínum á þjóðatíð
1: Er það málið?
0: Já
1: Já, ok
0: Veitu?
1: Er það ekki svolítið steikt það?
0: Nei, öllum kærastunum mínum
1: Já, ok
0: Nema einni
1: Ég myndi
0: Kynntist þið á þjóðatíð?
1: Ég hef ekki kynst neittni kærastu Nei, kærasta
0: Nei, strákandi sem þú kynnast á þjóðatíð þeir lifi ekki til sunnudags en það er traffíki með þeir til klukkan 6 í dag og það er Guðjón og Jóna með þeir

0: Já.
1: Ég voru að hugsa í gær út af því að nú ertu aðeins búin að gera grína mér fyrir nýja áhugamálum mitt sem að mun örugglega endast í fjóra daga sem er að hekla Hefur þú einhvern tímann, hefur þú áskotnast einhver svona skrítin áhugamál allt í einu?
0: Já.
1: Random. Nú, segir
0: þetta. Ég var safnar í 2016 eða eitthvað, 2015 eða eitthvað. Þegar ég var 18 ára þá var ég að safna alls konar gripum að því eina sem ég hafði var frítími og peningar út, ég var sjúklingur á bótum sjáðu til.
1: Bótum.
0: Þá keypti ég mér alltaf á AliExpress, svona eins og Antmann kall og derhúr á hlið og svona. Ég keypti derhú sem að virkar bara á hlið á AliExpress og hún virkaði ekki einu sinni. Bara bull. Það var að kaupa alls konar djöðstrask
1: Derhúr sem virkar bara á hlið.
0: Já, svo var ekki eins og hægt að nota hana.
1: Ég fengi svona, ég fæ rosa, veistu, það er talað svona kvatvís og fólk sem er svo rosalega hátt upp í orku er mjög duglegt að
0: skiptum áhugamál. Sérstaklega ef þetta er eitthvað sem maður er ekki góður í strax.
1: Já.
0: En þú ert rullu góð að hekla.
1: Já, sérðu það ekki?
0: Jú, þetta sé ég það.
1: Nei, hérna, en ég fór svona, þú veist, einmitt, það er svona rosa mörg. Ég á nafnilega vinkonum, rosa mikið ADHD.
0: Já.
1: Hún fær áhugamál á hverju meinsu degi. Og þetta er ókslega fyndið, þetta er svo steikt áhugamál. Stundum bara fær hún þrá ekki og áhuga fyrir bara drekum, allir að verða bara dreka sérfræðingur.
0: Dreka sérfræðingur,
1: hún gætt
0: að tala.
1: Og einhvern tímann þá fekk hún áhuga á því að vera svona rosa andleg.
0: Já.
1: Og þetta er svona mesti töffari sem ég þekki. Fór allt í að mæta og reyna að vera þjálfari til þess að gera svona, vera svona með svona andlega svona fundi fyrir fólk.
0: Ha?
1: Bara jóka og eitthvað svona alls konar dæmi, sko.
0: Andlega fundi?
1: Já, eitthvað svona mjög
0: spennt. Er það fundur sem við þurfum að mæta á eða?
1: Já, kannski hér eftir 2-3 lög. Hvaða lag eru að fara í?
0: Hvað?
1: Og ég held að vera að segja inn í lag.
0: Nei. Ég var bara að segja fattur þetta er eitthvað sem við þurfum að mæta í, sko.
1: Já, auðvitað gerum við það.
0: En hvað er steiktasta áhugamál sem þú hefur verið með? Fyrir utan að safna frímerkjum?
1: Já, og jólapapír.
0: Og jólapapír? Að draga, þú veist, þú sem þetta hlusta, þetta er ekki grín. Jónamarkið þurfum að bann þá safnaði hún jólapapír í svona DFD-box. Þannig þegar fólk kom í heimsókn þá gafstu sín, hérna er grænt með hvítum línum, hér er hvít með grænum línum, hér er hvít með rauðum línum. Þetta er ekkit á, það er engin jólapapír sem býttu, þessi er drullu góður.
1: Nei, ég held að það sé að steiktast það sem ég hef gert safnaði jólapapír, já.
0: Bara vitleysa. Guðjóns Márun og Jóna Margrétin í fallegu samstarfi við Bodyfuel,
1: American Bar,
0: Sólbaðstofuna Smart
1: og Erasport.
0: Og ætlum að gera það til klukkan 6 í dag.

0: Break Even með hljómsveitinni The Script Gamalt og gott hér í trafíkinni á FM 957 Jón og Margrét, hvað það lengsta sem þú myndi keyra fyrir maka?
1: Ég hef keyrt fárlega vegalendir fyrir strák sem í skotinni sko ekki einu sinni maki, hann var ekki svo skotinni mér
0: Hvað meinar þau þetta í?
1: Varst ekki því var að segja frá því einhvern tímann en að ég hafi keyrt á Sauðarkrók frá Reykjavík
0: Þeim að ræða þetta betur hér eftir röskama stund Þeim að fá örsnögg skilabóð svo að fara betur yfir rómantík og vegalengdir
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart
3: Og vaknaðu með brennslunni
2: Virka morgna 7 til 10
4: Nei, ég myndi ekki segja það þetta líka gefur manna leik kvíða sko að ráði ekki næst sko en veistu, þetta alltaf gaman sko ég segi það nú ekki, alveg skemmtilega 2 tímar sko
5: Áður við förum í aðalgestin Luigi þá voru ég að spyrja þetta hérna að var það skjóta
4: Hérna, þú
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: X-Peng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynslu öllu. X-Peng.
8: Reykjavík Ingo, Túborg Léttöl kynna. 20 ára afmælisátíð, Icelandic Tattoo Convention, 5. til 7. júní í Gamla Bíó.

0: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
1: Skapaði framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
2: Þú finnur skarkrippin fyrir útskriftina hjá okkur. Klukkan.is
3: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is
4: Traffic

0: Sónberg sem er búin að gera allt vitlaust út í heimi hér með lagið Back to Friends í trafíkinu á FM 957 Jóna Margrét, hvað sko ný könnun frá datingnews.com bendi til þess að fólk sé farið að setja skýrmörk á hversu langt hann ennir að ferðast fyrir ástina
1: okay.
0: 61% sögðust aðeins tilbúin að keyra eða ferðast í kringum 30 mínútur fyrir stefnumót en aðeins 12% myndu fara lengra en 45 mínútur
1: Já
0: Sérfræðingar segja þetta endur spekli kulnun og hvar var ég?
1: Sko, ég ekki djóka Jóna Margrét í menntaskóla hefði keyrt 11 klukkutíma til að hitta strákurinn sem var skotin í og ég ekki djóka sko
0: Hefði
1: bara keyrt 11 klukkutíma
0: Það galið
1: Ég ekki að grínast sko
0: En veist? Af hverju varstu svona ást sjúk?
1: Út af því held að hafa bara verið að það var bara engin skotin í mér skilur
0: Og þú vildi bara einhver mynd, þú vildi bara vera elskuð
1: Já, mér vantaði held ég bara einhver svona samþyggi
0: Já
1: Sem ég fekk ekki Og hérna, ég var líka alltaf skotin í sko aðal töppunum
0: Já
1: Skotin í gaurunum sem að bara, þú veist
0: Eyþór Völer
1: Já, til dæmis Þannig að þú veist Já, ég veit ekki, ég kerði alveg einhver tíma frá Reykjavík á Sauðárkrók til að vonast eftir að hitta gaur
0: Hittur hann?
1: Honum var, nei
0: Akkur ekki?
1: Honum var því að Honum var alveg sama í værið sko. Þetta var ekki, manst ekki líka að ég leið einhvern tímann íbúð því
0: þegar
1: ég
0: vonum
1: að strákur sem ég verið svo skotin ég myndi koma og vilja vera með mér íbúðinni
0: Já
1: Hann sagði bara njóttu
0: Að bara njóttu Airbnb
1: Já, en sko ég er að tala fjarsamband sko núna Ég náttúrulega sko var alveg í fjarsambandi Þarna einhvern tímann
0: til... Það var alltaf öðru landi, hér erum við að tala sko um það Að samband sérfræðingar segja að 30 mínúta reglan snúist minna leti og meira raunhæfni í uppteknu nútímalífi Þó fjarsambönd geta alveg gengið upp segja rannsakendur að þau krefjist mjög góðra samskipta sameilara væntinga og jafns átaks Sérstaklega sem pirringur getur byggst upp ef annar aðalinn sér alltaf mest allt ferðalagið
1: Já.
0: Að vera að tala að fólk nennir ekkit í dag að vera að deyti eitthvað sem býr lengra en hálftíma í burtu
1: Nei.
0: Ég meina ímyndaðir að þú býði í Mosó og kallinn í Hafnarfirði Átti að strax voru bara vesen
1: Já, það nú samt allir læg sko Hvað segir þú? Hvað finnst þér?
0: Ég myndi aldrei fara í fjarsamband
1: Ekki?
0: Ég bara talaði mikið það þegar þú varst í þínu fjarsambandi Ég bara svona semja á móti þessu á ákveðnum tímapunkti Eins og til dæmis Jóna Margrét sem var á þeim tíma hvað, 22-23?
1: Já
0: Já, bara í fjarsambandi Og fær knús og kúr sexinum á ári Þetta bara bull
1: Já, en það var samt stemming
0: Þetta, það er, þú getur sagt þetta við hverju sem er að þetta er bara stemming En ég hugsa með mér svona í raunhæfni minni
1: Já
0: Þú gætir alveg fundið bara einhvern annan gæja til þess að gera þetta
1: Já, já
0: er það rétt hjá mér?
1: Já, já, þetta er það rétt
0: Út af dæmi, einu dæmi sem ég með, ég veit stelpu
1: Ok
0: Þetta er raundæmi
1: Ok
0: Hún býr í Svíþjóð, kallinn hennar í Ástralíu já. Af hverju eru þið saman? Af hverju ættu þið að vera saman? Hvað heldur þið hittist ofta ári?
1: Ég veit ekki
0: Hvað myndir þú giska?
1: Einu sinni
0: Tvisvar Jóna,
1: Já.
0: Heldur þú að þessi gella geti ekki bara fundið sér annan gaur í Svíþjóð? Af hverju ættu hún að vera föstu með ykkur um hinum inn á hnettinum? Er ekki allir lagi heima hjá þér?
1: Góð
0: Svo spurði ég Já ok, og veistu, ætlaði að flytja saman eftir námið? Nei, þú ætla að taka stöðu þá Hætti saman núna Af hverju vera að þessu?
1: En er þetta ekki bara ástin?
0: Nei, þetta er engin ást
1: Ástin spyr ekki staðsetningu
0: Jú, hún gerir það Þetta er alveg svo að segja ástin spyr ekki aldur Jú, hún gerir það
1: Já, hún gerir
0: hún
1: það
0: spyr, hún spyr aldur Hún spyr staðsetningu
1: Akkur er alltaf að segja eitthvað svo bull Ástin spyr ekki aldur, víst
0: Já, þetta er ógíslega setning
1: Já
0: Þetta er perralegasta setning sem ég hef heilt Hver annar myndi segja þetta en Helgerður pervert bara Þetta Já, ástin spyr ekki aldur Nú beintu hvað er kærast að þín gömul Vinnur Hún er 12 Já, bara þú veist Hvað meinur Ég er ekki að segja þetta þótt að sko Þótt að pappi sé 60
1: Já
0: Með einni 45 ára
1: Já
0: Það er, þú veist, ég er ekkert að dæma það Þeir eru bæði bara yfir fertu Þá er mér alveg saman hvað ég gerir En þú veist, ég veit alveg stelpu sem Hvað er þú bara með the giggles eða?
1: Svo því get ég að lega
0: Þú veist, ég veit alveg stelpu sem búin að vera föstu með strák í 3 ár Og þau giftu sig þegar hann, hún var 20 og hann 31 árs Fyrirgefinur
1: Er því ekki að
0: Já Er þú hvað, þú 29 ára að byrja með þetta 17 ára? Er enginn að segja neitt það? Er ég klikkaður eða? Er ég að taka geðsvíkispillur eða?
1: Þetta er alveg góða punktur.
0: Þetta spyr ástin aldur, hún spyr staðsetningu. Þetta er bara svo ég myndi segja við, veistu Jóna, ég er ástfangin af stelpu. Nú hvar býr hún? Hún býr í Indlandi. Ok, og hvað heitir hún oft? Kannski 2029? Og ég segi, ég elska hana. Myndir þú segja við mig, ok gott, ég er engin önnur fyrir þið.
1: Nei.
0: Myndir þú segja hættu með henn og byrjaðu með einhverju gæli á Íslandi?
1: Já, ég myndi gera það.
0: Eðlilega, prove my point, Guðjón Smára og Jóna Margrét í fallegu samstarfi, bara barbecue, bodyfuel,
1: American bar,
0: solbastóra smart
1: og eras

0: gullkista minninganna hér í trafíkin á FM 957 með Guðjónu Smára og Jónu Margréti sem ætla að vera með þér til klukkan 6 í dag og í hverju?
1: Fallegu samstarfi við Bodyfuel
0: American Bar
1: Sólbastun og Smart
0: og ykkur Aerosport og við sem að henda okkur yfir í fyrstu klippuna Það saumakluburinn
2: yep.
0: Þú mætum við betur hér til röskama stund og ætlum að halda áfram að fara við stóru málin
3: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
0: Það er trafíkinn í þrábyrni útsendingu hér á FM 957 Guðjón Smárin og Jóna Margrétin og jú, herðu, ég ætla að henda okkur aðeins yfir í gamla og góða saumaklúbin
1: Já
0: En það búið að taka út bettan
1: Saumaklúbsbettan?
0: Fyrir að taka út saumaklúbsbettan
1: Það nú frekar leðilegt
0: Veitu, ég þarf að hafa
1: En, amen
0: Já, hann hljóðar einhvern veginn svona Verið velkomin í saumaklúbin Þessi vandamál samtímans eru tekin fyrir og Jóna Margrét svarar Hæ stelpur Við langar bara að vita hvort þessi eina manneskjan sem myndi vera smá pyrru yfir þessu Maður minn nýbyrjaður í gólfi Ég stutti það alveg í byrjun Fannst það bara fínt að hann ætti hobby En nú þetta bara þannig að hann tala bókstaflega ekki neitt annað Hann vaknar og skoðar golf TikTok horfir á golf á YouTube í vinnunni og þegar ég spurði hann hvað hann vildi gera saman helgina staðan við getum farið með mér á æfingasvæðið það fór satt mest í mig þegar ég var að koma að staðan að við keift sér nýtt golfset á 340.000 hann svo nefna það við mig ég spurði af hverju hann sagði ekkert og hann svaraði ég vissi að myndir ekki skilja þetta nú ég farin að vera genuinely afbrýðisum út í golf ég dramatísk eða þetta smá disrespectful þegar maður á barn og sameilan reikning
1: já
0: Það má ekkert lengur eða
1: Ef það ekki bara, þú veist, hérna allt fjúkandi bara, ef það ekki bara nóg til þá er það alltaf bara mjög disrespectful, sko
0: Er það málið?
1: Auðvitað
0: Það má ekkert spila golf lengur eða
1: Jú, það má alveg, en hérna ef þú ert með sameiginlega fjárhag og ert að halda einhverju svona felum það alltaf bara ekki hvorki sanngjarnt
0: né
1: heiðarlegt, sko
0: Auðvitað Ég sammála
1: Þannig að ég mjög sammála henni, já, ég var brjáluð
0: Stelpur, please, segi mér hvort þetta sé eðlilegt. Kærasta mín obsessed af því að lesa reviews áður hann kaupir eitthva. Ég ekki að tala stór kaup, heldur hvað sem Við ætlaum hann að kaupa brauðrist og hann eitti bókstæðlega tveimur tímum í að lesa Reddit-þræði, horfa YouTube comparison-vídeós og bera saman crispy consistency á brauði. Ég held fyrst þetta væri bara fyndi en svo fórum við út að borða og hann byrja að lesa Google reviews upphátt áður hann pantaði sér desert. Núna treystir hann ekki einn skoðunum lengur nema einhver gaur á netinu með username eins og Toastmaster 92 hafi samþýtt það fyrst. Þetta orðið heila bílun af internetu eru að fleiri með svona menn? Ert þú að lesa review mikið?
1: Nei, ekki neitt, sko, ég lesa ekki dáð, nei.
0: Nei, ég rosa mikið í þessu.
1: Og ég segir af hverju?
0: Af hverju?
1: Vegna þess að það fólk að núti sem að finnst þorramatur góður. Og það fólk að núti sem finnst skata góð og steinbítur.
0: Já.
1: Þannig ef að fólk fer á veitingastað og gerir review að þessu gott, Ég get ekki verið sammála því, sko
0: Nei, ég er ekki að gera þetta með mat, sko Ég rosa mikið að gera þetta bara með ykkur tækni græjur
1: Já, ég skil það enda
0: Þú veist, ef þú ert að kaupa linsu fyrir myndavélina Það kostar hellingspening Það maður að vita hvað maður að kaupa, sko
1: Já, ég er alveg sammála því en Þetta má náttúrulega kannski ekki heldtaka sambandi, sko
0: Heldtaka sambandi, ég veit mann sem að sko Þau skildu því að kallinn var svo fastur í Excel Þið gátu ekki fengið Netflix áskrift nema hafa búin að setja það inn í Excel og sko taka, sko, reikna hversu miklum tíma og þarft að eyða á mánuði í Netflix til að sjá hversu mikið þú ert að borga í hvert skipti og hvort að borgi sé að vera með Netflix. Myndurðu nenni þessu?
1: Nei.

0: Óskari Axeli og Júli Heiðara ástfangi hér í trafíkinu á FM 957 Jóna Margrét, ég með svakalega fréttir
1: Segðu mér
0: Hvað heldur þú að sé að gerast í kvöld?
1: Ekki hugmynd
0: Herðu, Ormsson Já. Er að fara live með svona sjónvarsmarkað
1: Já,
0: veistu hvað sjónvarsmarkaður er?
1: Nei
0: Ó, þú ert svo ung Jón, á ég að segja hversu gamall ég er Hva? Og þetta er ekki hvað svona, ég ert að missa auga, bara honestly
1: Já
0: Ég er það gamall að þegar ég var veikur heima sem barn Þá horfði ég á sjónvarsmarkaðin Þá var sérst bara að verða bara sjónvarpa fólki í beinni að vera bara Þessi ryksuga er algjör snild
1: oh Hringdu
0: í símanúmeri hér fyrir neðan og þú verður að senda heim til þín
1: Ertu ekki að grínast?
0: Bara auglýsingar í beinni
1: Þetta er ennþá í bandaríkjunum sko
0: Já, já, já, já Í kvöld klukkan 7:30 fer Ormsson í loftið með live shopping útsendingu á Facebook og Instagram þar sem boðið verður upp á einstök tilboð, glæsilega vinninga og lifandi stemmingu fyrir alla sem hafa áhuga á raftækjum og heimiliskemptum. Eftir afar, ég veit að eftir afar vel hefnaða fyrstu live shopping útsendingu Ormsson þar sem Lilja Katrín og Heimi Karlsson úr bítin á bylgjunni stýrðu kvöldinu taka hraðfréttamennin Benni og Fannar nú við keflinu með nýja og kraftmikla Já. Útsendingu við erum að tala 20-50% afslætti af völdum vörum í beinni útsendingu leikjum og vinningum að verma þetta yfir 600.000 krónur
1: Já.
0: Meðal vinninga 55 tómu frame sjómar frá Samsung Mikil stemming, mikil hraði og skemmtileg dagskrá í live shopping hjá Ormssoninn á Instagram og Facebook og ég get lofa ykkur því að ég og Jóna Margrét erum að fara að henda okkur beint on the live
1: Þetta grínast, hverju líkundar því að ég sé að fara að hekla og horfa á þetta?

0: We're in trouble.
1: Tell me about it.
0: Klukkan orðin 3 hér í trafíkinu á FM 957. En við ætlum að henda okkur yfir í Östnögg skilabó, koma tilbaka eftir 14 sekútur, fara betur yfir næsta klukkutíman okkar saman í dag.
1: Til.
2: Í samstarfi við American Bar og Bodyfew.
3: Lúkið ekki klárt fyrir en skaltið komið. Sign, sign.is.
4: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
5: Ég held að verði þetta gaman helgina. Sjáumst á okki.
6: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
7: Scary movie. Kemur í bíó 4. júní.
8: He stabbed her. My pronouns are they them. He stabbed them.
9: Stengráar með mörg horn. Segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
10: Steypustöðin. Sterkari lausnir.
11: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
12: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
0: Það er það sem þetta trafíkin í fullum gangi hér á FM 957. Ég heiti Guðjón Smári.
1: Og ég heiti Jóna Margrét.
0: Við erum í fallegu samstarfi við Bodyfuel,
1: American Bar,
0: Sólbaðstofuna Smart
1: og Erasport.
0: Og ég spyr Jóna Margrét, hvað ætlum við að gera síðasta klukkutíman okkar saman í dag?
1: Herðu, það margt og mikið sem ætlum að gera. Við ætlum að fara í hvað orðið. Við ætlum að fá að heyra fleiri gullkistar minninganna. Við þurfum að ræða það langt sem við höfum rætt pick me og það eitthvað sem við þurfum að fara yfir í dag. Þegar ég held að við séum að detta inn í smá pick me gryfju.
0: Nú hvað?
1: Við förum yfir að hérna betur eftir. Síðan ætlum við að fara í villum að ræða og ræða veðurvél. Við erum bara að fá í viðtalið þá eftir einstaklinga úr Kaleo.
0: Já.
1: Við bara lesa hérna frétt og þetta eitthvað sem við þurfum bara að ræða. Þú náttúrulega ert allir fyrir tæknina á það.
0: Elska tækni.
1: Já, þannig að þetta eitthvað sem við þurfum að
0: kryfja.
1: Veðurvél. Ég ekki grínast.
0: Hvað veðurvél?
1: Hún bara eldar fyrir grjónagraut. Nei, hvað heldur þú hún gerir?
0: Breyti veðrinu.
1: Já, væntanlega
0: það er ekki hægt.
1: Það er nefnilega hægt.
0: Ég get ekki trúa því.
1: Nei, við förum yfir þetta eftir.
0: Já, gerum það, fyrir að henda okkur yfir í fyrsta lag klukkutíman sem einmitt bara rara með Issa hér í trafíkinu á FM 957. Svo það Frey, How to Save a Life, Post Malone og gullkista minningan og ég veit ekki hvað og hvað. Hann ekki fara neitt og haltuð hér á topp tónlistastöð.

0: með The Fray hljómsveitinni How to Save a Life. Þetta er svona lag þegar ég var að hlusta út af þegar ég var yngri. Þá var þetta í sko hörku spilun. Það var svo gott í hjarta að fá að heyra þetta aftur. How to Save a Life, Jóna Margrét, við ætlum að dæmi gæti fyrirfram.
1: Segðu mér.
0: Já, ég spyrði.
1: Hvað sérðu?
0: Dæmi gæti fyrirfram.
1: Ég myndi halda það, jú.
0: Myndirðu segja að þú veist alltaf satt, ekki dæma fyrirfram, gera það samt ekki allir.
1: Jú.
0: Það er svo auðvelt að segja þetta.
1: Já.
0: En þú horfir á einhvern í trúðaskó með ílangan hatt og pípu og kannski lepp.
1: Já.
0: Með sjóraringja svona hanska.
1: Já.
0: Myndirðu dæma mannskjuna?
1: Já, ég myndi gera
0: það. Það er með hluti að næstu gullkistu minningana hér í dag.
2: Gullkista minningana. Gullkista minningana.
1: Það er að sjálfsögðu traffíkin með þér Jóna Margrét og Guðjón Smári og Guðjón Smári.
0: Já.
1: Nú langum við, nú ætlum við bara að vera hreinskilin.
0: Já.
1: Við erum alveg smá dómhörð og ég held að flestir séu það.
0: Það eru allir dómhörðir.
1: Það dæma allir kápuna út frá bókinni, bókina út frá kápunni. Og það er bara sem við gerum, við dæmum líka þegar ég er að fara á myndir, þú veist, þegar að skrolla líka Netflix eða eitthvað. Ef cover er catchy
0: sem ekki,
1: þá er ekki fyrir horror sem mynd
0: sko. Auðvitað ekki. Ég þarf alltaf að fókusa svona mynd af traktor og ég sagði já ég mun bara ég vil ekki heyra meira.
1: Nei,
0: þú ert búin að missa mig.
1: Já,
0: mynd af traktor, ekki alltaf lagi heima hjá þér. Já.
1: Og svo líka sko sérstaklega bæk við erum 12.
0: Já, samlega 12.
1: Sérstaklega bækurnar sem eru ekki með mynd framan á.
0: Já, já.
1: Svona, og heit eitthvað svona. Þetta er kannski svona bara eins og gardína. Í mynstrið er eins og gardína og svo svona lítill svona kassi og þar stendur kannski Íslendingabók 1973.
0: Já, ég mun ekki lesa þessa bók.
1: Nei, þetta mun ekki gera það.
0: Ég sorry, dæm dómharður. Er ég 12 en það er bara leiðilegt að lesa bækur.
1: Það, ég sko
0: kona mín er heima að lesa bók.
1: Já.
0: Og hún er bara, hún er að horfa að lesa bækur sko hérna dreka, svona eins og Game of Thrones nema þetta eru drekar sem þetta er svona kynferðislega bækur.
1: Já.
0: Og hún er alveg límd við þetta.
1: Já.
0: Og ég svona, ég tók sko blaðsíðu og
1: já,
0: svo þegar ég var búið með fyrstu fjóra línurnar þá er ég hættur að lesa.
1: Ég veit.
0: Og ég bara horfa á línurnar og hugsa um eitthvað annað og dett út.
1: Já, já, ég er það líka og ég er farin að lesa sömu línuna aftur og aftur og aftur.
0: Reina ná því inn.
1: Já, svo er ég alltaf menir að lesa, ég hugsa með mér, þú ert að lesa, vertu meðvitað og sett að lesa.
0: Þá dettur maður út, já.
1: Og þá dett ég út.
0: Við erum alveg saman í þessu.
1: Veistu hvað þetta er?
0: Hva?
1: Ég held að þetta sé ADHD bara sko.
0: Já, heldur það.
1: Ég held að.
0: What?
1: What?
0: What?
1: En ég hérna, þú veist, þetta er alveg, já. En þar sem ég kom inn á, hérna, við sem svolítið dómhörð og fólk er það nú bara, það eru það allir.
0: Mm.
1: Hvað er það fyrsta sem á dæmir í fari fólks?
0: Já, stundum klæðaburður.
1: Já, auðvitað.
0: Og ég sá mann úti á þann, ég var að keyra hérna í vinnuna. Það var maður sem ég sá í svona ílöngum regnjakka, svörtum.
1: Já.
0: Og hérna með húfu. Og það var sko, ég var svitna, það var svo heitt úti.
1: Já.
0: Þá var ég svona, hvað er þetta að gera?
1: Ég sá mann á Austurvelli í gær með hatt, pípuhatt og hjálm yfir pípuhattinn.
0: Nei.
1: Jú.
0: Hvað meinar það með því?
1: Ég sá
0: mann. Af hverju, var hann að passa upp á hattinn eða hausinn á sér?
1: Ég veit það ekki, hjálm yfir hattinn. Ég sá mann með pípuhatt og hjálm yfir pípuhattinn og ég hugsa með hvað.
0: Dæmdur hann?
1: En svo náttúrulega bara á maður að horfa fram í svona hlutum. En ég erum samanlega.
0: Auðvitað, það er máli sko.
1: En ég dæmi líka sko talandan hjá fólki.
0: Ok.
1: Það er fyrst sem ég dæmi.
0: Ok, eins og hvað?
1: Sko bæði ef að fólk talar og svo hátt.
0: Já.
1: Og svona lætu taka fyrir sér. Og hérna.
0: Svona kalla.
1: Já, svona FRÖKUM.
0: Já.
1: Þú veist, alveg, þú veist.
0: Þetta er eins og
1: búið að missa mig strax.
0: Bróði pabba míns.
1: Já.
0: Hann er búin að búa núna í færiðum í 40 ár.
1: Mm-hmm.
0: Og ég hef heimsótt hann tvisvar.
1: Já.
0: Og það hefur ekkert með málið að gera.
1: Fó, ja.
0: En út af einhverjum ástæðum sem enginn skilur.
1: Okay.
0: Þá byrja hann að tala svona.
1: Já.
0: Og hann var svona hrósa mér. Og
1: okay.
0: Ég var búin að vera mikið veikur. Þetta var á sjúklingatímabilinu mínu.
1: Já.
0: Þá var hann að taka mér svona peppspjall.
1: Já.
0: Og ég hélt hann var að drulli við mig.
1: Já,
0: þá var hann að segja að væri duglegur og taka þessu með elju.
1: Já.
0: Og hann duglegur og svona skammaði mig.
1: Já.
0: Og ég skil ekki þetta. Vertu bara slakað á. Hvað er það að geta?
1: Já, það er ein svona kona í minni fjölskyldu.
0: Er það amma þín?
1: Ég ætla nokki að fara við það.
0: Það er amma þín.
1: En það er ein kona í minni fjölskyldu sem að talar svolítið svona. Og hérna,
0: svona ákveð.
1: Já, svona ákveð, sko. Og hún, hérna, þegar hún er að tala um mér, sko, við erum að fara að gera eitthvað, þú veist, þá er þetta alltaf einmitt, sko, svona, Jóna Margrét! Svona, já,
0: ég var að bylgja minn alveg brjálaður á öskunum
1: já,
0: sko.
1: Já, já, þeir með að það alveg hérna og ég svona, já.
0: Þetta er svo fyndið og svo segirðu, já, þeir með að það alveg. Svo myndirðu koma og segja eitthvað, fyrirgefið.
1: Nei, hérna, já, það er þetta réttur. En sko, svona mikið ertu fín í dag. Og ég svona, er það? Þú hljómar ekki þannig, skilurðu. Þetta er eins og vera bara, ég elska þig.
0: Já, þetta er svona
1: Það, elskar mig,
0: Þetta er svona sama og segja, veist, ef ég segist ekki elska þig þá bara þýðir að ég geri það
1: Já
0: Því þarf ekki að minna alltaf á það
1: Já
0: Hefur þú fengið það?
1: Já
0: Já, ég líka
1: Já
0: Það fallegt
1: Já, það æslegt
0: En hvað dæmir meira í sko persónleika fólks? Eins og til dæmis, þetta mjög obvious og mjög lélegt teikja mér því, og það svolítið augljóst en svona dónaskapur
1: Já, auðvitað dæma það, það
0: því, má, veist, eða, eða eitthvað sem ég finnst óheillandi ef maður að deyta gælu eða eitthvað svo les og hún dónaleg við þjónustu fólk
1: Já
0: Það finnst mér fólk vera fólk sem á
1: skilið Drepana
0: Þjónustu starfsfólki
1: Nei, gæluna
0: Já,
1: nei
0: mér, mér finnst sko þjónustu starf vera svo göfu starfsgrein
1: Já
0: Svo átt að vera kurteis
1: Og ég segir, þú veist, allsamalagur Og ég segir eitt hot take mér þarna
0: Já
1: Það sem ég dæmi í fari fólks og kannski erða vegna þess að persónuleiki minn á við 17
0: okay.
1: Þú veist, það er svo margt í gangi haustnum á mér skilur og það er svo margir og ég þarf svo margt sem ég þarf að segja og stundum kemur bara ekkit út af mér út af því að ég er að segja 16 orða sama tíma
0: okay.
1: Og það er svo margt í gangi og hérna margur stóra tilfinningar að ég næ ekki vel til fólk sem feimið
0: Já, ég held að gera það nú enginn og það sé bara hluta því að vera feimin sko Hvað heldur einhvers ég bara gett feimin og þú bara vóið Sitt hvað ég tengi mikið við þig Akkur er þú svo feimin og segir ekki neitt og það er hvernig engi stemmingi þér
1: Á svona þurfur að segja
0: Heldur það sé ástæðan okkur og nærði ekki til fólk sem feimis og þau gefi ekki af sér

0: dagskrá þá ætlum við að henda okkur yfir í stóru umræðinu um hvort það sé pikk mig að mæta á æfingu og taka stigan.
1: Já.
0: Er það rétt hjá mér?
1: Já, við ætlum að ræða þetta.
0: En áður við gerum það þá ætlum við að henda okkur yfir í örsnögg skilaboð, mæta svo bint tilbaka og fara að ræða hlutina. Svo er það lagið hérna Ain't nothing gonna break my stride, nobody gonna slow me down. Sér strax eftir, já, minn en mínútu.
2: Í samstarfi við Era Sport og Sólbaðstofuna Smart.
3: FM 95 Blö. Alla föstudaga á FM 957.
4: Þetta gerir
5: konan eða þiggjandinn.
4: Já, stendur.
6: Hvað heitir stellingin?
4: Að stendur einnig svega Cowgirl.
5: Já,
4: Cowgirl eða bara Cowgirl.
6: Bara venjuleg Cowgirl.
4: Já, venjuleg. Númer fjögur.
6: Þannig að Cowgirl er þriðja vinstalasta stellingin.
4: Já, númer fjögur.
5: En eða gæjóna, ekki Cowboy þá það?
4: Jói.
5: Það kom þiggjandinn, hver sem er.
4: Þá var það Cowboy, það lítur að vera.
5: Já.
2: FM 95 Blö. Í samstarfi við Bliss Zero og CPT Reykjavík.
7: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
8: Ekki sækja um að þú talar ekki við hesta. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
9: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
10: Veldu ferskleika og upplifðu gæðin. Veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glaciers.
11: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
12: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
13: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá var ekkert mál að skutla ykkur á völlunum nóttina.
14: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
15: Reykjavík Ink og Tuborg Léttöl kynna 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention. Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júní.
16: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guskus í höllinni. Miðar á moment.is.
17: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
18: Ert þú að ganga í gegnum dimman dal og þekkir ekki leiðina heim? Traffíkin,

0: Erasport og það komið að því. Það komið að því.
1: Já, það komið á hverju?
0: Villum að ræða Pick Me.
1: Já, já, já. Okkar. Það hefur nú verið gert bara síðan sko trafíkin opnaðist.
0: Já, við elskum svolítið að fara eins yfir Pick Me því við erum nú alveg sjálf svolítið Pick Me.
1: Hvor okkar er meira Pick Me?
0: Sko við erum Pick Me á sikkurum pólnum.
1: Og hver er meira Pick Me á sínum pól?
0: Ég myndi segja þú.
1: Hugsa þetta eins.
0: Ég veit að ég myndi segja þú.
1: En svona heilt yfir.
0: Þú.
1: Af hverju ég? Röggstu röggst í þetta mál?
0: Já, þú ert svolítið Pick Me, sko, ekkert að neikvæða nátt, en þú ert svolítið Pick Me svona í vinnunni þinni og það sem þú gerir.
1: Eins og hvað?
0: Bara svona myndavíla dóti.
1: Það er ekki Pick Me.
0: Það er smá Pick Me.
1: Nei, mér finnst bara genuinely gaman að taka myndir og vídeo.
0: Ég veit.
1: Er það Pick Me? Smá stelpur svona. Stelpur eru svo, þið geti verið svo leiðilegar með svona hluti. Veistu hvað ég gerði í gær?
0: Ég er að segja, ég má klára.
1: Sorry, ég ætla ekki að reiður en má ég segja.
0: Mikið reiður.
1: Ég var svolítið pirra út í kona mína í gær fyrir akkurat þetta. Henni langaði svo að date night á miðvikudum.
0: Já.
1: Hún sagði, guð, ætla að bjóða þér í hérna, sérst, síðasta miðvikuda bauði ég henni hérna, í mat og nutt sem ég út í bæ einhvers staðar.
0: Já.
1: Hún bauði mér í frisbeegolf í gær í kósufötunum.
0: Já.
1: Og við fórum í frisbeegolf og fyrsta skipti sem að ég tók kast þá sagði hann, ói ikk, því ég góður í frisbeegolfi.
0: Já.
1: Ég náði að kasta gett langt og vel.
0: Já.
1: Hún horfði á mig að segja, ói ikk, og ég var bara, er það grínast? Er það djóka?
0: Já. Þetta er, sko...
1: Smá ekkert.
0: Jú, jú, en þú vorst að spyrja Pick Me.
1: Já, já, já.
0: Þú veist,
1: já, já.
0: Þú ert alveg smá svona, þú veist, þetta er svona, ferðu eina æfingu með mér morgun og þú ert einhvern veginn farin að hérna, passa prótinið.
1: Já.
0: Þetta er smá Pick Me.
1: Nei, þetta er ekki Pick Me, Jóna.
0: Fyrst þér ekki, og svona tala um það upp í matsal, svona, æmar að passa prótinið.
1: Að sleikja frækt fólk eins og þú gerir, það er
0: Ég
1: Pick Me.
0: Ég er prætt. Við frægt fólk, þú veist það
1: alveg. En fræga fólki sem þú þekkir, þau sleikið upp.
0: Alls ekki.
1: Sleikir þú ekki frægt fólk?
0: Hvaða fræga fólk er ég að sleiki upp, segðu mér?
1: Nei, ég ætla ekki að reyð.
0: Nei, það er, ég er ekki að sleiki upp neitt
1: frægt fólk. Nei, þetta ekki. Þú er félaginn einhvern veginn ekki að sleiki upp frægt fólk?
0: Félaginn minn?
1: Já.
0: Hvað, þú veist?
1: Ekkert, höldum
0: áfram. Þú bara
1: segja
0: eitthvað? Já, já, já. Við erum einhvern veginn æbrjálagir í heklunum bara, ég
1: en
0: er bara
1: sko,
0: hekla.
1: Þú veist, þetta er pínu, sko, þú segir eiginlega hvað sem er sér Pick Me, þetta gæti
0: beis...
1: Það er það ekki, það er málið.
0: Okay.
1: Þú veist, málið er bara, þú geti séð starfsmann sem vinnur við gluggaþvott, var að þrýfa gluggan hérna á FM, þú væri bara, þetta er pínu Pick Me. Þú segir bara allt sér Pick Me. Bara ég með myndavilna sér Pick Me, ég er, það er það alveg svolítið Pick Me að vera... Í ljósmyndun sko.
0: Það er það, en það er bara góðan hátt skilur. Það auðvitað er það.
1: En hvað er, hvað er Pick Me á góðan hátt?
0: Ég veist alveg svona, þú veist, þú ert bara ógæslega lungin í
1: það. Þá er það ekki Pick Me.
0: Jú, þú ert smá sem svona hrósið mér.
1: Auðvitað, ég tek ekki
0: dæla flóta mikil. Já, þá er það Pick Me. En á góðan hátt skilur. Veistu, það munur að vera Pick Me þannig.
1: Veistu, okay, veistu hvað er Pick Me?
0: Hva?
1: Að skrifa ljóð og elska að gráta og horfa sig. Þetta er Pick Me. Þetta er svo miklu meira Pick Me en að taka ljósmyndir.
0: Akkur þarf alltaf að vera keppni.
1: Nei, þetta er ekki keppni. Ég spurði bara hvor okkar er meira og þú sagði þú og
0: akkur þarf alltaf að vera keppni.
1: Þetta er ekki keppni.
0: Við erum bara bæði mjög Pick Me. Værum ekki vinn í útvarpi, værum ekki Pick Me sko.
1: Já, góða punktur sko. Já. En með ræktina.
0: Já, við hérna fórum á æfingu í morgun saman. Kíktum á æfingu og erum bæði einhvern veginn hérna labbandi fyrirtæki að passa próteinið og taka stigann og drekka vatn og svona, þetta er alveg Pick Me sko.
1: Þetta er Pick Me.
0: Þetta er Pick Me.
1: Já, ég veit það.
0: Og ég var næstu búin að posta mynda okkur í story eins og við varum bara alltaf í gyminu.
1: Já. En samt að ég nú líka ræði til fyrst skipti í traffíkinu núna. Það er alltaf verið að skikka mig í frí. Ég má ekki vinna.
0: Jú, jú, þú ert bara þetta er líka Pick Me sem voru að
1: segja núna. Þetta er mjög pík,
0: það er engin sem elska frí mikið og þú.
1: Nei, ég hata frí,
0: Nei,
1: ég veit bara vera hérna í trafíkinu og vinna.
0: Nei,
1: alls ekki. Og það er alltaf verið að setja mig í frí, ég er að fara tvær vikur.
0: Já, bara sumafrí.
1: Ég er að fara sumafrí.
0: Við vinnum núna þannig vinna, við erum ekki, fáum ekki orlof okkar borga, þannig við þurfum að taka frí okkar.
1: Já, og ég var að fá nýtt orlof og nú þarf ég að taka tvær vikur í byrjun júní. Og
0: Þú veist, það
1: er að vera duglegur að mæti ræktina?
0: Nei, ég held að vera ógæslega mikið í tölvunni og hérna...
1: Ná, bara lag.
0: Hva?
1: Var þetta var ekki það sem ég vildi heyra þetta og sem var svona Pick Me í viðbrögð hjá mér í viðkjöna?
0: Já, svolítið.
1: Hvað heldur ég sé að fara að gera í tvær vikur?
0: Spila tölvuna og bara pítsu.
1: Nei, ég ætla að reyfa mig
0: nei.
1: Og vera duglegur.
0: Nei.

0: síðasta gullkista minningan okkar í dag og við tókum svona, lentum á smá spjalli um daginn sem er nú ekki frásögufærandi, við erum að vinna í útvarpi og erum að tala um svona, spurja hvort annað, hvað okkur finnst barnalegt við, ok, við sko hint.
1: Já, við hvort annað.
0: Við hvort annað.
1: Já.
0: Fáum að heyra það hér svo
1: stæn. Við erum alltaf að reyna æs okkur.
0: Já, við gerum það svolítið svona ósjálfrátt og femmar í, hvað finnst ég er?
1: Já.
0: En Jóna Margrét, hvað erum að fara að gera hér á slæginu klukkan fjögur?
1: Á slæginu klukkan fjögur? Þá erum við að fara í, hvað meinar, put the pearl to the metal?
0: Hárétt, já.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
0: Hvað finnst þér vera barnalegasta sem ég geri?
1: Sem þú gerir?
0: Já, vertu bara brútal í honest og ég ætla ekki að móðgast.
1: Ok, barnalegasta...
0: Lestu yfir mér.
1: Já, barnalegast sem Guðjónsmári gerir er að halda því fram að hann hafi rétt fyrir sér þegar hann hefur ekki rétt fyrir sér. Þú ert gleymin, manst ekki neitt.
0: Já.
1: Og hérna, sem er svolítið erfitt fyrir því vegna þess að ég man allt. Og það er þannig í alvörinni.
0: Sko, þú og kona mín seg, nei, sko, þú og kona mín er alltaf að tala um það.
1: Þú ætlar ekki að móðgast?
0: Já, fyrir ekki.
1: Já. Hérna, þú ert óbáslega gleymin og núna ég sem svona þráðugju kona sem gleymi engu.
0: Já.
1: Engu aldrei. Að þá eru svo erfitt þegar þú ætlar einhvern veginn að fara að blabba út úr einhver út og því þú ert að ímynda þær eitthvað sem að gerist ekki, sko.
0: Já,
1: það finnst mér mjög barnalegt. Og mér finnst barnalegt að það hangi la búbú drasl í framrúðunarbílnum.
0: Þetta er þú að vera opos.
1: Nei.
0: Ég get ekki tekið þátt.
1: Nei, þetta er þú að vera, hérna, að reyna að vera töff.
0: Já, þetta er svo mikið.
1: Já,
0: nei, þetta er svo hárrétt.
1: Já, þú ert held ég svona komin á hann aldur út og þetta í meðaldurinn, að vera meðaldra.
0: Það eru svona að reyna að berjast
1: við það. Þú ert að reyna að vera one of the young kids.
0: Krakkar, eru ekki allir meðlega búbú? Allir löngu búin að gleyma þessu.
1: Löngu búin
0: að gleyma þessu. Þá var ég með þetta í bílnum, sko.
1: Já.
0: Ég er með annan heima nú
1: Já, já, en þetta er, þú veist, slaka.
0: Já, en þú veist, ég get ekki bara
1: slaka.
0: En þú veist, hvað myndirðu gera ef ég myndi alltaf taka labúbú úr bílnum og labbin með skjalatösku?
1: Bara, ég veistu það, ég myndi bara gefa þær high five.
0: Kjaftæði.
1: Ég hefði mjög gaman að því. Þú veist, og sixpensinn kannski og,
0: Ég á sixpens heima og ég koma á morgun sem hérna bara einhver svona maður frá 1930.
1: Já, takk.
0: En er það barnalegasta við mér? Ég myndi halda að segja 12-an.
1: Að líka 12-an og hvað spila mikið 12-una. Og hérna og það er líka barnalegt hvað þú borðar bara pizza alltaf bara pizza ostaslaufa pizza.
0: Já, okay. Nei, þetta er hárrétt hjá þér. Ég borða bara tvær ostaslaufur í dag. Það er súkkulaði snúðurinn í bíl og svo er mögulega pizza í kvöld. Ég er ekki grínast. Svo nei, veistu hvað málið er?
1: Sem?
0: Ef ég á bara alveg hreinskilinn.
1: Já.
0: Ég get ekki fitnað.
1: Ég veit. Ég myndi borða líka
0: og bara pizza. Og mér finnst pizza svo góð. Og læknirinn minn sagði við mig þegar ég var 16 ára, þá var ég 48 kíló þegar sem ég sjúklingur.
1: Mm-hmm.
0: Og hann sagði þá, Guðjón, mér er alveg sama hvað þú borðaði bara mikið af því. Og ég er búin að gera þetta síðan.
1: Já, ég, þú veist, bara rétt vittu til ef ég myndi ekki ef ég væri sömu stöð og þú, þá myndi ég bara bara pizza allan daginn og nammi, sko.
0: Já, ég er eitthvað, sko, ég er nammigrís, en bara þegar ég byrja ég finn bara, sko, ég er ofta ef það er til nammi heima, þá hætti ég ekki að geta það, en ég kreifa aldrei nammi nema bara þegar það er til, sko.
1: Nei, það er þetta rétt, þú ert engin nammigrís, sko.
0: Ég er engin nammigrís.
1: Ég er alltaf eitthvað hérna, mér oxen hlaup.
0: Og já, ég skil, þetta er það barnalegasta við þig, það er svo vinnu sem er þín,
1: já.
0: Frá A til Ö er það barnalegasta við þig.
1: Hvað menurðu?
0: Þú ert, sko, nú segi ég þetta bara þú ert vinur minn.
1: Mm-hmm.
0: En hérna, þetta er ekki barnalegt, en veistu hvað við mest í taugatunum við þig?
1: Nei.
0: Við ætla bara að hendis út fyrst við erum að opna okkur. Þú opnar alltaf yngkomur og segja, hæ, trafíkin.
1: Já.
0: Hæ er. Djöfull fyrst mér, ég fæ alltaf, þetta er ógeðslega máliskra.
1: Ó.
0: Þannig kemur Hjördís kvaran í mig og bara hætti þessu.
1: Það er trafíkin,
0: þú kemur alltaf, hæ, trafíkin.
1: Já, ég skal passa mig því.
0: Segðu fyrirgeðu.
1: Fyrirgeðu.
0: Nei, en hérna, þegar þú ert frammi að vinna, þá byrjar á því að setjast. Þú ert með alls konar,
1: já.
0: Þú ert með fullt að einhverjum pillum og fullt að einhverjum svona dóti,
1: já.
0: Lyktina og brúsa og annan brúsa.
1: Tíafræ.
0: Svo ertu með myndavíladót. Þú veist að kveikja nú bara myndavílinni í vinnunni í fyrsta skipti í dag. Mm-hmm. Þú ert búin að eiga þessa myndavíl og myndavílagreifa frammið. Þú veist að nota þær í vinnutilgangi í fyrsta skipti í morgun. Mm-hmm. En það er allt í góðu, sko.
1: Já, já.
0: Svo ertu bara að skamma allt í kringu þig, hvort sem það er tölvan eða ég eða yfirmennirnir okkar.
1: Já,
0: þá situr þú bara, það er reyndar alveg vel gert, sko.
1: Já.
0: Svo situr þú bara svona búin að beygja þig mikið aftur og bak.
1: Já.
0: Þú ert bara að drulli við tölvuna hérna.
1: Já.
0: Þú situr bara í kannski 3 klukkutíma.
1: Já.
0: Að bara, hvað okkur ég virkar að geta drast og það svona berja á tölvuna.
1: Já.
0: Þú ert með MacBook Pro sem fegst frýtt frá vinnunni og alltaf þá að lemja hana og skamma hana fyrir að virka ekki og þú hefur ekki hundsvit hvernig að vinna tölvu.
1: Nei, ég veit það. Veist, ég vildi bara óska að við værum bara með blaða penna og bækur.
0: Við erum

0: klukkan að vera fjögur í trafíkinu og það Jón og Margrét og Guðjón Smári sem eru búin að sitja með þér frá því klukkan 2 í dag og eiga eftir að sitja með þér í 2 klukkutíma í viðbót.
1: Ekki vaktin rétt nema hálnuð.
0: Og ég svo spennt fyrir símaútunum okkar. Ég ekki að jóka, þegar ég verð spennt og verð ég svo ógíslega mikið spennt. Ég verð alltaf bara svo smá spennt, ég verð svo mikið spennt.
1: Viltu heyra síðasta atið þegar þú bara hlóst?
0: Ég verð að fá að heyra.
1: Ef að henda okkur yfir í örsnögg skilaboð,
0: já.
1: Fá svo að heyra það í byrjun þáttar. Ég læt alltaf eins og við byrjum þáttin fjögur.
0: Já, ég til ja.
1: Ok, viltum að henda okkur yfir í örsnögg skilaboð. Mæti tilbaka eftir eina mínútu nákvæmlega og fara betur yfir næstu 2 klukkutíma okkar í dag og við ætlum að
0: Put the pedal to the metal.
1: Bang.
2: Í samstarfi við American Bar og Bodyfuel.
3: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
4: Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
5: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
6: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
7: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
8: Freeze pepper. Smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn Ice
9: Formúla 1 komin aftur Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný Og á topnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu Þrjú lið ráða ríkjum í top 6 Getur Mercedes haldið dampi Tímabilið rétt að byrja Horfðu á Formúla 1 á Viaplay
10: Við aðstoðum þig við valið á fallegri útskriftagjöf klukkan.is
2: Guðjón Smári og Jóna Margrét Traffíkin á FM 957 Þetta
0: traffíkin Klukkan orðin 4 og það traffíkin sem að heilsa þennan 5. dag Það bara alltaf helgi
1: Velkomin út í bíl
0: Það bara alltaf helgi
1: Já, okkur
0: Já
1: Það alltaf helgi
0: Og við erum að fara að byrja þessa helgi almennilega Þeir eru að koma úr Kali á
1: Já, þú ert búin að vera að hekla síðan við bara sátumst niður
0: Ég veit það
1: Þú ert líka búin að vera svo friðileg
0: Er það ekki?
1: Ég er mjög hrifin á Jónumargeti hekl Og fyrir þá sem kannski ég voru að stillin Þá var Jónumargeti komið enn eitt nýja áhuga málið Og það er að hekla
0: Ég veit að ég var drulli við fólk sem að hekla
1: í gær
0: Ég veit
1: Og hvað gerðist? Hvað breyttist?
0: Ég fór í búð, kefti mig garn og fekk gervigreindina til að kenna mér að hekla
1: Já, já,
0: það bara Ég sit ég og að hekla
1: Og elska gervigreindina þegar það hendar
0: Já, ég fekk hana, þetta svo snið að ég fekk hana til að gera myndir af öllu fyrir mig
1: Er það?
0: Já, hún gat gert myndir í hvernig ég að hekla
1: Æðislegt
0: Og því ég er að hekla mér svolítið svona sjál sem ég langar í
1: Sjál?
0: Að því sjál er ekki sjál nema Nei, skjál er ekki sjál
1: nema utan um það sé sjál Það rétt hjá þér, Jón og Margrét Hvað ætlum við að gera næstu 2 klukkutíma okkar saman í dag?
0: Heyrðu, þeir eru nú bara labba hérna brálega inn Þeir félagar úr Kali og við líka að fá að heyra síma öll sem við tókum upp í dag
1: Já,
0: og við ætlum að ræða hluti sem að Sko, ég með svo skemmtilega svona umræður sem allir tengja við og við erum umræðan í dag hérna hvað við elskum Nei, hvað allir elska Já. En við þólum ekki
1: Algjörlega, ég er með sérstaklega innkomu í dag til einhver því
0: Nú?
1: Það er að koma út, ég var að horfa á YouTube-vídeó
0: Já
1: Og það er að koma út tölvuleikur í júní
0: Já
1: Akkur dæsir?
0: Ég var bara anda
1: Nei, þú varst að dæsa
0: Nei, var það, eitthvað fyrst með það spes
1: Og ég ætla að segja þér frá tölvuleik sem ég held að þú hefðir hvað minnst áhuga á að spila
0: Nei, takk
1: Ég ætla að segja þér frá því
0: Nei
1: Af hverju ekki?
0: Að því
1: Ha?
0: Hvað meinaru? Þú ætla að tróða inn einhver tölvuleik í hotnið
1: Nei, þetta hefur ekkert með það að gera
0: Svo má ekki vera, ertu skarpari?
1: Já, það
0: þetta má vera
1: Nei, heyrðu ekki drulli við þetta, þetta ekkert eðlilega fyndi
0: okay,
1: hvað heldur þú sé að fara að koma og segja bara geim mér leikur þessum út að skjóta með laser plasma þetta ekki
0: það
1: þannig
0: það er það sem þú gerir
1: nei, ég er að fara, það ekki umræðan
0: okay,
1: umræðan ég... þú veist ekki hvað leikur þetta
0: ég skal fara með þetta með opnum huga
1: opnum huga, okay. en þeir eru að labba einn Kali og Brósar við viljum að fá að spjalla við þá
0: hér það er ekki að spila smá brot
1: jú, herðu áður en við gerum þá var ég með smá svona smá smá bót, þá hérna tók við smá síma þetta á hann
0: Já.
1: Og síðasta ati finnst mér svo ógeðslega fyndið Þegar Jónamarketin einhvern veginn bara
0: Getur ekki hægt að hlæja
1: Getur ekki hægt að hlæja
0: Maður líka bara segja við mér bara allir að gera síma Þá verður að hægt að hlæja
2: Trafíkin á FM 957.
11: Halló.
0: Jú, góðan daginn, er það Leifur?
11: Já, góðan daginn, sáum maðurinn.
0: Blessaður Leifur, Anlín heiti ég og er að hringja hér fyrir hönd grunnskólans í hjörni. Afsöki mér
1: nærrið. Elskar nærrið.
11: Ha, hver er þetta eiginlega? Halló.
0: Hæ, fyrir geði ég mig kvef?
11: Já, einmitt, já, ég skil, ok.
0: Fyrir ekki, ég að hringi hér fyrir hönd fóreldra, ég get ekki fyrir ekki að fyrir leifur.
11: Þú voru að hætta að lægja ef ég var skilja hvað þú að segja, sko.
0: Ég veit það, ég bara að selja hérna alls konar hluti, ég að selja yttara með ytti, vantaði það leifur?
11: Nei, ég góður, sko.
0: Vantaði litla fjöður?
11: Já, það geti komið sér vel.
0: En mann með ílangan hatt?
11: Já, það var gott.
0: Ég hérna, við heyrum sleifur minn.
11: Já, ok. Gaman að heyri þér.
0: Bless, bless. Pælst
1: í að lenda. Þetta finnst mér ekkert eðlilega. Fyndi bara þú að geta ekki haldið, sko, þú nærði ekki að halda í þig hvað þið finnst fyndið á sett að spurja mann hvort að vilja kaupa ílangan hatt. Þetta er húmórin.
0: Pældu, ég lent í steiktu símati.
1: Já, ángríns. En þá kom það lægin á leiðinni heim rétt áður en Kalli og Bræður mæta einn inn í stúdíu. Það er þjóðatíðalag 2026. Það er Birgitta Haugdal, það er herran Hnetusmjör og lægið er Flugeldar. Svo mætu við betur hér eftir örsk.

0: Trafíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti FM.
1: Það er trafíkin í fullum gangi hér á FM 957. Það er Guðjón Smárun og Jóna Margrétin hér í trafíkin í fullum samstarfi við Body Fuel, American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Erasport. Hér eru mættir með þá Kali og Brósar og Jakob Frímann, velkomnir.
2: Takk fyrir.
3: Það er nú martu manninn hjá okkur.
1: Það er nú martu manninn og það er stút fullt stúdíó.
3: Það er fyrsta sinn í trafíkinni.
1: En sko það sem að svona við vildum aðalega ræða er það að Jóna Margrét, hún var að koma úr laser.
3: Guðjón.
1: Hún stundar svona laser meðferð.
3: Já.
1: Hún vill ekki vera með einn hár á sér. En hún fer einu sinni í viku og letur brenna alla húðina svo hún sé svona eins og barnsrass.
2: Og fjarlæga loðbringuna.
1: Fjarlæga loðbringuna undir hendurnar, bikinísvæðið. Ertu búin að taka fæturnar?
3: Ég ekki nálega leðlega, Smári. Það sko loð að koma upp úr hálsmálinu þínu þannig að þú hefur bara líka gott að þessu mjög sjálfur. En velkomin.
1: Þetta er gaman, svona kattmesska sko að vera með smá bringuhár.
3: Gaman að hitta ykkur og það er nú margt á döfinni hjá ykkur í Kalió.
2: Já.
3: Og þeir að fara, þeir voru að segja eitthvað frá þeirna áðunni fórum inn að þeir að fara að gefa út endurgáfa plötunni AB.
2: Já, hún er orðin 10 ára súplata.
3: 10 ára?
1: 10 ára.
2: Já, hann líði tíminn.
3: Hvað er þið búin að vera lengi að?
2: 15 ár,
4: já,
2: cirka.
4: Já.
1: Hvað voru þið lengi að meika það?
2: Ég bara 0,1.
1: Hvernig er, hugsiði stundum með ykkur þegar að skróla ykkur TikTok og lagi Wait Down We Go kemur hérna í 100.000 miljónar þarst skipti, hugsiði, damn, I'm the shit.
2: Nei,
1: er það ekki?
2: Ég er ekki á TikTok.
1: Jó, þetta grín.

0: grínast.
1: En þetta kemur af og til á Instagram Reels líka.
0: Hugsaðu með þér, dem, ég er skíturinn.
1: Jú, alveg klálega. Það er í slow motion líka.
0: Já, þetta er alltaf að vera að koma svona sexy edit. Wait, já, alltaf mikið svona sko. Þá myndi ég hugsa með mér, dem, I'm the shit sko.
2: Já, það er nokki mörg lög sem að þú hefur gefið út sem að eru svona að vera að gera edit og reels.
0: Nei, Jóna Margrét, hún er reynda búin að gefa drullu mikið af flottum lögum sko. Við þurfum að fara að spila þeirri strákarna hérna falska brosið.
2: En heyrðu, hérna ég var að sjá frétt, þeir að fara að halda tónleika á Þingvöllum.
3: Það passar.
2: Er það ekki?
1: Jú.
2: Þið heldur.
0: Hvernig dettur ykkur þetta rugl í hug?
2: Hvað meinar þú?
0: Fyrst var það hérna, hvað heitir Dalurinn?
2: Vaglaskúr.
0: Vaglaskúr.
3: Já.
0: Og núna, hvað heitir þetta?
2: Þingvöllir.
0: Þingvöllir, hvernig dettur ykkur þetta rugl í hug?
2: Þið verður kannski að segja fólki frá því, hvernig þetta kom til og hvernig fólk kemst ánga og hvað er fólk kaupið miða og...
3: Já, einmitt.
1: Jakob, vill þú segja frá því?
3: Já, þetta er nú kannski bara í anda sveitarinnar að velja sér svona óvenjulega og exotíska staði.
0: Já, ég er hrifin.
3: Þú veist að einhvern klett út í miðju ballarhafi,
0: svona
3: geðveikt myndband. Höfmyndinu voru í Vaglaskói er náttúrulega bara mjög innblásin, það vita allir hvað þú átt við. Þetta lag er, segir allt sem segja þar, fyrsta kannski stóra hitt Kali á Íslandi.
0: Já, já.
3: Þannig að það var skrifað í skýin og það var að verða bara dásendur viðburði þrátt fyrir áskorunur að koma fólki gegnum mjóa göng og mjóa vegi.
0: Já, já.
3: Það tókst ótrúlega vel og það var svona komið á kortið sá viðburður og rétt svo þegar kom hugmyndin að gera Þingvelli 2026.
0: Já, góðan dag, já.
3: Mörgum sinnum flóknara erfiðar í áskorun en það er sem sagt loksins var það samþykkt og gengið eftir og á annað þúsund manns ráðnir til þess að standa þar vaktina
0: og
3: ráttin stað 20. júni, lögðardaginn 20. júni og ein af áskorunum er rétt eins og ég var að koma fólki farsælega til og frá Vaglaskói þá er núna hópferða bifreiða vingillinn efstur á blaði moment.is er staðinu það sem hún nærðir í miðan og nærðir í rútusætið eða bílastæðið eftir aftökum.
0: Já, góðan daginn.
3: Það var slegið Íslandsmet í hraðsölu aðgöngum í það þegar það var opnað fyrir forsöluna. Það fór all forsölu upplæðið á innan við mínútu og svo almenn saladaginn eftir sem að skildi eftir bara í rauninni nokkur hundru miða eftir menn halda almennt þetta sé uppselt eða nokkur hundru miðar eftir sem að það er að mjallast út núna bara þessi mánaðamótin frá núna helgina á mánudaginu þannig að
2: en á moment.is
3: já, moment.is, þar er allt spektrum með allar upplýsingur Key to Iceland er annar vefur með öllum upplýsingum og myndefni um listamennin og um það sem er að gerast og hvernig þú kemur til og frá þetta verður satt að segja með flottustu viðburðum sem að ég hef nokt í hann komið nálagt, komið á eða hvað þá tekið þátt ég að skipulegja.
2: Þetta verður sögulegt.
0: En hvað svo næst? Hvað færðu á næst ári?
4: Það er bara frábær spurning.
0: Búðardal?
4: Þú verður meila, já.
0: Drullu fínt að vera á Akranesi.
3: Það var nú einhvern tíðan hafði Jökull á orði að Atlavík væri tímabær áfangastaður.
0: Já.
1: Það kallar landsluta.
3: Og fá þá jafnvel sko aðstóðar trimbil með Davíð sem að er þið sko Ringo Starr myndi koma þá aftur
0: já.
3: Að afhenda ringstjörnu velunin þá kollega sínum ringi fyrir að hafa staði vaktina svona,
2: tröstur. Því erfiðara því betra í rauninni.
0: Já.
1: Það verður alltaf að vera
2: það verður að vera smá challenge sko, já, annars er þetta ekki gaman veist, þetta verður að vera smá challenge og ég myndi var að sjá ef mér minnir ekki að það var mögulega einhver pæling einhvers konar veður vel er ég að bulla?
0: Veitu hvað? Er það til?
2: Eitthvað svona það kom hérna, kannski var þetta fyrsta aprilgap, ég veit það ekki það kom eitthvað svona hérna umræðum það að það væri ekki tekið fyrir að mögulega verður notið svona vel til þess að
0: Já, sem sagt verður notuð vél.
2: Nei, ég er ekki bulla.
3: Það var veðurvél flutt inn frá Bretlandi fyrir Vaglaskó.
2: Já.
3: Og ekki í fyrsta skipti og ekki í síðasta. Það var spáð 7 gráðu kulda og skýjuð og rigningu.
2: Já.
3: En það voru 23 stiga hiti og heiðskýrt og sól allan daginn.
0: En byrju, hvað er veðurvél? Veðurvélin?
3: Það er gömul tækni frá tímum Tesla, uppfinningamannsins Tesla.
0: Já.
3: Sem að... hefur svona svipuð áhrif á ský eins og ef þú myndir blása kröftuleginn í herbyggi fullt af vindlareik, þá blæstu færu aðeins til gastegundur eða reik og það, þannig hefur þessi vél virkað en ég kann ekki rauninni hinnar eðlisfræðilugu skýringar en þetta eru breskir vísindamenn sem hafa komið hérna já þetta verður 17. sinn sem þeir koma en ég tek enga ábyrða á því að vélinn virki, hún hefur virkað
4: 17. sinn. Ég geta alltaf sagt að ég var mjög skeptískur þegar komum í Vaglaskóin en þegar að Jakob Frímann steig á sviðið og opnuðist skýin.
0: Er þetta bara eins og stór hárþurka?
3: Nei, þetta eru tvö skaut sem að mynda eldingar og lögreglan fyrir norðan var nú mjög hafði fyrirvara á þessu öllu og kom að skoða þetta fram og tilbaka sá ekki ástæði til að slökka á vélinni eða reka mannin burtu sem að vera að stýra henni en þetta eru sko miða við það að það er þetta fljúga til tunglsins og tilbaka
0: já
3: Þá er, og eða bara hef ég að sjá loft og fljúga til bandaríkjana með breiðþóttu, þá er þetta í rauninni daltið smávægilegt lítið hérna, tól sem að getur fært til eitthvað sem er mjög óáþrefanlegt sem er bara ský.
2: Var þetta notað í Vaglaskóið sem sé?
3: Já.
0: Þetta hljómar eins og svona Harry Potter dæmi, bara eldingar og skýin fara og...
2: Pæliði í að vera, ég verð bara að fá að segja, því þeir náttúrulega eru bara sko... tróðið þarna á toppnum það er held ég engin annar sem myndi fá veðurvél
0: Já, ég fengi góða veðurvél
2: Aldrei hættu þessu
0: Jú, ég get redda til öllu góður veðurvél maður.
2: Þetta finnst mér
0: Ég sem þú kallaður veðurvélin
1: Við viljum samt hvetja fólk til að klæða sig eftir veðri og mæta
2: Já, klæða sig eftir veðri
3: Já, já, alltaf að sérstaklega var dagskrá hefst sko þarna klukkan 11 morguninn á öðru sviðinu Valhallarsviðina sem hótel Valhallstó þannig að rúturnar byrja að keyra frá klukkan 10 úr Sundahöfn ferja fólki yfir og síðustu rútur fara síðan þegar viðburði líkur upp úr miðnætti þannig að, sko við mælum með þeirri leið til að koma sér til og frá en svo eru þetta hægt að kaup sér bílastæði líka þeir sem vilja fara helst á margir saman í einu bíl þannig að traffíkin verður ekkit vandamál
0: traffíkin?
3: Það verður sko á Valhallarsviðinu verður dagskrá frá 11 til 6 um kvöldið á Dynbergi stóra sviðinu verður hún frá 2 til miðnættis og Kali á sko stíga á svið eftir hennar formlegu opnun þá koma þeir fram
4: akústist
3: já með unplugged akústiska útgáfu á sínum fallegu lögu sem hæfir þeim mjög vel þeir gerðu það í Vaglaskói fyrra líka mættu þar snemma dags og gera það aftur núna hálf þrjú og stíga síðan all rafmagnar á sviðum kvöldi klukkan 9
2: takk fyrir túkall sko.
0: Takk fyrir túkall
3: og þá eftir líka í millitíðinu búin að vera að hlusta á sko GTRN og Helga Björns og Hjálma og Júnís Meyvand og Múkisson og Emilíun Torrini og allt hitt fínir í sko.
0: Allt gengið
3: þá loka þeir fagurlega þessum fallega degi
0: það held ég
2: það er bara við kærlega fyrir og getum ekki betur að mæta við að mæta
0: auðvitað mætu við hvað kaup maður áttu með það?
4: Moment.is
2: Já
0: Það er bara þannig Moment.is og
2: við ætlum meðlega að fá að heyra eitt lag núna
0: Heldur betur Hvað var lagið sem við ætlum að hendi?
3: Still No Good
0: Still No Good sem var tekið upp á nýtt og við ætlum að fá að heyra það hér og mælum með að kíkja á Moment.is Takk fyrir komuna
1: Takk fyrir okkur
3: Takk

0: Það sem ég finnst svo fyndið með símaut og Jónu Margréti er að það gengur vel þá alltaf bara heyrðu aftur.
1: Ég veit.
0: Þið finnst svo gaman að gera hluti aftur.
1: Ég veit og mér langar ógislega mikið, við tókum í gær þar sem við hringdum og vorum að reyna að selja lélega hluti
0: já.
1: Og við ætlum að reyna það núna. Aftur. Má ég byrja?
0: Já, þú ert búin að senda hérna einhverja 40 hluti, þú ert miklu betra að finna svona hluti.
1: Ná rugl, ég er búin að senda hérna, við ætlum að selja túkall.
0: Eða þríkall?
1: Svo er ég með hérna eitthvað að selja
0: litla fjöður og fata fyrir föt.
1: Já, og aftur bara kollnís.
0: Hérna er ég með fullt af ég er með fullt af friðbjörnum hérna fyrir fram.
1: Já, mjög gott, mjög gott, mjög gott.
0: Og þú ætlar að byrja að hringa í Friðbjörn Bjónda.
1: Ok, hvar býr hann?
0: Vopnafirði.
1: Ó, ég ætla að verða æstar og æstari.
0: Alltaf æstar og æstari við hvert hlut.
1: Ok, hvað sér hann býr? Vopnafirði?
0: Já, vertu smá dónaleg.
1: Ok, Friðbjörnum Vopnafirði. Ég fíl ekki að vera dónaleg, sko.
0: Nei, en vertu smá dónaleg.
1: Ok.
0: Friðbjörn Bóndi og Jóna Margrét ætlar að selja honum eitthvað skrítið.
2: Já,
3: það Friðbjörn?
2: Þetta er
3: Blessaði Friðbjörn Skúli, þetta ég hringi hérna fyrir höndi og grunnskóla sem opna fyrir, við erum að safna fyrir þess að þetta er svona útskriftaferð sem að krakkarnir eru að fara í, og það verður svona námsvaka þar sem að krakkarnir ætla að læra heilan sólhring að við erum einnig að selja bara litla hluti og mér langaði velta fyrir hvort að þú hefur einhvern áhuga á að fá að vita hvernig við erum að selja.
2: Ég held ekki.
3: Þetta er rauninni bara hluti sem að krakkarnir eru búin að safna sér saman, hér er til dæmis með yttara með ytti.
2: Ok.
3: Er það eitthvað fyrir þig, Friðbjörn?
2: Ég held ekki.
3: Ég er einnig með ílangan hatt.
2: Já, nei.
3: Gaflapanna, ég er einnig með gaflapönnu sem ég er að selja, er að koma út, það er enginn búin að sína henni áhuga. Friðbjörn?
2: Já.
3: Ég er einnig líka með skýr sem rann út fyrir viku, en það sé svo sem ekki dáði, það sé ekki dáði, sko.
2: Nei, ég bara engan áhuga því.
3: Get ég selt þér túkall, Friðbjörn, túkall?
1: Nei, nei, hann skellti bara á mig.
4: Já,
1: það Friðbjörn?
4: Já.
1: Marg sæll og blessaður. Skúla heiti ég og hringi hérna fyrir hönd fóreldrafélagsins í grunnskólum og Vopnafirði. Við erum að safna saman sérst í rauninni fjáröflun fyrir krakkana til að fara í útskriftaferð.
4: Núna, já.
1: Og við erum hér með, sko, við erum með námsvöku í gangi sem krakkana læri heilan sólarhring og sjáðu til. Við erum líka hérna komið hluti sem að krakkana eru búin að sanka að sér og erum að selja bara og það þú veist hvernig er með þessi lítið grilli þau. Takkst ekkert alveg að selja þessu hluti þannig að ég ætla að velta fyrir mér Friðbjörn gæti vera því vandi kannski litla fjöður.
4: Fjöður?
1: Já, lítil fjöður. Hefðbundin bara.
4: Þannig að það hefði komið þess að það hefði líklega langt.
1: Nei, þetta er bara sem að krakkarnir reyna að selja, sko, ég er þetta fyrir ekki, mér seldist á. Fyrir ekki, þegar þú setur þetta svona, þá er náttúrulega þetta. En við erum líka þetta með... Ílangan hatt. Ég sé hérna á listanum, Friðbjörn, við erum með ílangan hatt. Er það eitthvað sem að...
4: Nei, herðu, ég held ég takk ekki þátt í þessu.
1: Nei, yttari með ytti.
4: Ha?
1: Yttari með ytti.
4: Yttari með ytti.
1: Aftur á bak, kollnís líka sem þau eru að selja, það 50% afsláttur á honum.
4: Já, herðu, nei, takk.
1: Norður, suður, austur, það náttúrulega búið að selja vestur. Er það eitthvað sem að skýr sem rann út fyrir viku, það sér ekki á því,
4: Herðu, ég sleppi þau bara öllu svona.
1: Ok, ég líka með draug.
4: Já, með hættu?
1: Nei, þetta er bara hefðbundu draugurinn sem sést.
4: Já, herðu, ok.
1: Skór sem ekki er hægt að klæða sig í, bara úr.
4: Já. Það er gott.
1: Þetta er ekki fyrir þig?
4: Nei.
1: Gluggi í strætisvagnar 30 hægtar að landi.
4: Takk fyrir hann, Kjalla.
1: Já, rabba bara rúna líka hérna. Já, 50% afslutti. Já, bless. Ég gat ekki aldrei fyrst. Þegar það sagði, af hverju hættu mig að vanta?
0: Fjöður. Af hverju ekki með að vanta lita fjöður? Þá bara, eða ílangan hatt. Getur sett hann svona á hattinn? Sko, ég ætla að vera Þetta var ekkit
1: eðlilega fyndi Á, ég halda hún að drita, hún var hann að nota eitthvað sem ég stendur ekki Þannig að hvað varst að fyndi
0: Það er nefnilega, ég ætla að byrja á því sem ég er spenntastur að segja
1: Ok
0: Hérna er Friðbjörn á Patreksfirði Og hann er mertu sem Já, Friðbjörn
5: Já
0: Blessaðu Gunnar heiti ég og ég er að hringja hérna frá skólanum á Patreksfirði Krakkandir eru búin að vera með smá svona skólavöku og nú hringi út fyrir hönd skólan svona, já, að selja alls konar muni sem að er búið að safna saman eins og til dæmis, mér langaði að spyrja hvort þú hefur áhuga á að kaupa flókna hárkollu Flókin hárkolla, ekki sem sagt úfin, en flókin.
5: Já, já, og hvað kallar það svoleiðis hárkolla? Og fyrir hvað er það?
0: Þetta er bara fyrir skólan, þetta eru 7300.
5: Nei, ég er
0: Ok, ég ætla að fá að telja fyrir nokkra hluti, þú kannski stoppa mig eða það eitthvað sem er líst vel á Spegilmynd trúðsins
5: Fyrir, ég er bara rosalega
0: upptekinn Ég er að tala núna, fyrra dagur
5: Já, ég er bara, ég er að tala við
0: selva Dós á kvolfi, hefur áhuga á því?
5: Nei,
0: hefur, ég er selva Hefur áhuga á að vesla þér augastein, spergilkál eða Þetta,
1: finnst mér, ekki það Spegilmynd trúðsins
0: ég verð að fá eitt síntal í viðbót
1: Hvernig gott maður Eða, takk kannski nú pásu, halda áfram
0: Tökum smá pásu, höldum áfram eitt smá
6: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart Hæme og Gúmmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
7: Við erum ekki með sömu tímuna
8: Ekki?
7: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna Þú vilt sko lítinn mann
8: Ég vil hann ekki lítinn
7: Minn en þú, það lítið sko
8: En ég vil hann ekki, ég, það, ég, nei, ég ekkert eitthvað ef hann herri niður á degi
7: Jú,
8: nei, það bara,
7: hávaxin
8: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build svona petite, beautiful, svona angel look
7: Ég ekki beautiful?
6: Hæme og Gúmmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957 Í samstarfi við Sænskart og Orku
9: Bóli léttur kynnið með stolti Fax prúðasta viðbult sumarsins Landsmót hestamanna á Hólum 15. til 11. júli Komdu og upplifðu dýðina Bóli léttur

0: Stone Smart, byrtan í tilverunni. Nei, vá, mér finnst bara æðislegt að vakna um því og nótt til að geta skutla okkur upp á vell. Já, bara mjög gaman.
1: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
2: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 4646. Armar.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefnið í skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. Hedjavaf Prómen.
5: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is
6: Gefðu tíma. Mikkelsen 1909 Hafnartorgi.

0: höldum alltaf áfram að hringja í fólk og selja þeim alls konar muni. Þetta er, ég hef ekki séð Jónu Margréti skemmta sér jafn vel nokkuð tíman.
1: Nei, þetta finnst mér æðislegt.
0: Hvað með nafn?
1: Þorlákur.
0: Við erum alltaf með Þorlákur. Það er alltaf Þorlákur.
1: Lárus.
0: Brimar.
2: Já, halló.
0: Já, góðan daginn, Brimar.
2: Já.
0: Sæll Gunnar heiti ég og hringi hérna frá samtökum fjáröflum fyrir langveik börn. Hvernig heiti ég á því?
2: Ég erum bara að vinna hérna í höfð.
0: Já, flott. Við viljum bara hafa þetta mjög stutt. Við erum sérst að selja alls konar muni til styrktar langveikara barna og ég með alls konar hérna. Myndið þú að hafa áhuga á því að versla þriðjudag?
2: Á þriðjudaginn?
0: Nei.
2: Þú skil ég ekki versla þriðjudag hvað?
0: Við erum að selja alls konar muni.
2: Já.
0: Eins og til dæmis hægri nös.
2: Hægri nös, já, snilt, já.
0: Svo, ég er með hérna fyrir fram með blaðsíða 57 úr biblíunu Pontius Pilatus.
2: Pontius Pilatus, já, skemmtilegur.
0: Gamalt hælsæri.
2: Já.
3: Já, halló.
4: Jú, góðan daginn, það Lífur?
3: Já, góðan daginn, sá maðurinn.
4: Blessaður Leifur, Anlin heiti ég og að hringja hér fyrir hönd grunnskólans í hjörni. Afsöki mér nær.
3: Ha, hver er þetta heila? Halló.
4: Hæ, fyrir geði ég mig kvef.
3: Já, einmitt, já, ég skil, ok.
4: Fyrir geði, ég að hringi hér fyrir höndu fóreldra. Ég get ekki fyrir geði leifur.
3: Þú voru að hætta að lægja ef ég var skilja hvað þú að segja, sko.
4: Ég veit það. Ég bara að selja hérna alls konar hluti. Ég að selja yttara með ytti, vantaði það Leifur?
3: Nei, ég góður sko.
4: Vantaði litla fjöður?
3: Já, það geti komið sér vel.
4: En mann með ílangan hatt?
3: Já,
4: það var gott. Ég hérna, við heyrum Leifur minn.
3: Já, ok. Gaman að heyri þér.
4: Bless, bless.
0: Jæja, herðu.
4: Nei, þetta var æði.
0: Já,
4: þetta var æði.
0: Þú fyrir bara að leggjum okkur.
4: Ég bara geti ekki að hlæja.

0: er mitt gamli idol-dómarinn okkar Bríet með KK í laginu Gleymir ein hér í trafíkinu á FM 957 Saknar og gömlu idol-tímana
1: Ég geri það alveg smá sko
0: Hvað fannst þið skemmtilegst á idolið?
1: Komast áfram En þú?
0: Ég komst líka áfram
1: Já, ég er að segja þess, hvað fannst þið skemmtilegast?
0: Hvað fannst þið skemmtilegast?
1: Þetta var ekki spot, ég var actually að spyrja Mér fannst þið alveg skemmtilegast að komast áfram og ringi allá Má gæti komast áfram?
0: Já, mér fannst skemmtilegast að mæta snemma á mótnana
1: Og eigið allum deginum
0: Já, svo maður fekk svo mikið princess treatment
1: Ég veit
0: það En það er nú ekki hlutni sem við ætlum að ræða akkur núna Heldur fórum þess að pæla í því sko Hvað elska allir
1: Já
0: En við þólum ekki
1: Já
0: Til dæmis ef ég má byrja þetta
1: Þetta mátti það
0: Þá er það að fara út að borða
1: Í alvöru
0: Borðaðu bara heima hjá þér við sjónvarpinu
1: Ég sko elska ekkert meira en að vera smá skotin í einhverjum og fara út að borða saman
0: Já, nei, ég bara, ég vil bara
1: Mér stengir stemming eitthvað ég og þú færum saman út að borða Jó, reyndari, værum bara eitthvað
0: Var það engin stemming?
1: Jó, fyrir ekki, ég tekið tilbaka
0: Það væri engin stemming ef við tveim myndum fara út að borða
1: Jó, það er mjög mikil stemming Þetta er ég og þú og það er alltaf gaman hjá okkur, skýrur Við værum bara í einum kvöldum og værum bara að segja brandara af okkur, sko.
0: Já, já, en ég er að meina fattaru
1: Mér finnst ekkert skemmt en að vera skotin í einhverjum fór að borða og fá sér Basil Gimlet og vera kannski
0: Basil Gimlet á heilan
1: Ég veit að fá sér einhversi nautalund og vera bara smá eitthvað svona prakkarast sko.
0: Mér finnst ekkert betra heldur en að fara bara panta takeaway á einhverju skyndi bitastað fara svo bara heima að borða yfir sjónvarpinu sko. Já, mér finnst ekkert betra
1: Við þurfum að pröfa að taka viku þar sem að þú lifir mínum lífstíl og
0: Já.
1: Ég þínum
0: Kansi tvo daga
1: Já, kannski við gafst þetta mikið, ég geti ekki verið að spila tölvun einhvern veginn og fórum í rassinum í heila viku eitthvað sem ég hata sem allir elska,
0: Já.
1: Er tilbúin, hendur hot take
0: Já
1: Fucking TikTok trend og svona trend í samfélaginu eins og 6-7 og labubu og svona dansar
0: Svo nú ert þú að vera svo leiðileg
1: Nei, þetta er bara, ég er bara að vera hreinskilin ég vil fá innlegni
0: Já, nei, ég er að segja, fattur, TikTok trend bara þegar fólk er að gera eitthvað sniðut saman á netinu er þú þá, þetta er nú alveg glatt
1: Ég er nú meira kannski að meina eitthvað svona eitthvað svo dansar eitthvað svona og allt eitthvað svona fólk kann ekki svo dansa skilur þetta er bara eitthvað
0: hvaða áttu að konur á móti mér að hekla og tuða ef því hvað krakkar eru að gera TikTok
1: nei þetta er bara sem að ég
0: já, hérna þú veist veistu hvað ég þól ekki
1: hvað sem er
0: ok mér finnst þetta ég eftir eignast barn og allt það mér finnst gender reveal party vera svo pick me
1: Veistu hvað þetta er orðið mikið, Guðjón Smári?
0: Mér finnst bara það að, jæja, nú ætlum við Jóna bjóða öllum hérna
1: Sláti veistlu?
0: Sláti veistlu um helgina Já, allir komnir, já Barnið mitt mun fæðast með píku
1: Já
0: Þetta er svona, ég veit það ekki Við erum ekki að meina þetta á eitthvað svona Já, fólk er bara svo það er Ég bara meina þetta, þú veist svona Það er nú fagnað hverju sem er Af hverju gerum við ekki bara Barnið mitt er ljósart partí Vá, nú erum við nú svo leiðilegu sko
1: Já, þú erum svona smá meðaldra
0: Já, eins og þú
1: Sko, ég ætla að segja þér hérna Það sem að mér finnst í alvörinu að Því nú er ég komin þann aldur Og vinkonu mínar og vini mínar Er farin eignast börn og gifta sig og svona
0: Stektu tími
1: Þetta er allt og mikið
0: já,
1: Þetta er
0: já.
1: Allt og mikið Það er sko Það er veisla til að tilkynna fólki að það sé verið að fara eignast bat Svo er kynniveisla Svo er baby shower Svo er vanlegast svona Þið kallir svona vöggugjöf eða svoleið skilur svona þú veist og svo er skýrð og nafna gjöf og
0: Það er þetta því að
1: barnið er búið að fá einhverja 17 gjafir frá mér
0: já, það
1: og það er ekki
0: til.
1: Komið í heiminn
0: Þetta er bara rugl
1: Þetta er bara bilun
0: Já, ég er ekki
1: Og svo er þetta allt í og svo þarf þetta allt að vera surprise Þetta þarf allt að vera surprise og ógislega erfitt og flókið skilur ógislega mikið vesen og svo einhvern veginn er þetta einhvern veginn líka svona þú veist Ok, hún vill vera hérna búin að græja sig og þetta er samt þetta vera surprise Þetta er ógislega flókið
0: Já, þú verður náttúrulega að passa vinkuna þessi búin að mála sig
1: Þetta er, ég er ekki djóka og þetta er bara umtalað í sérstaklega gerlu heiminum og þú veist að bara hérna og þetta er líka svona einmitt með að þetta veist fólk er að fara að gifta sig og það er haldin trúlufana veistla svo er gæsun og stekkin og svo er brú veist, það er svo, auðvitað er þetta bara gaman og þú veist og ég mynd taka þátt í þessu öllu saman skilur en hérna þetta er svo mikið
0: já, já.
1: Og það að ætlast til þess að allir mæti með gjafir
0: Já, það er fárán
1: Það er í alvörinni smá veist, og þetta er allt ykkur svo stórar gjafir og miklar gjafir veist, það er ekki nóg að vera að gefa barninu skilur bara eitthvað svona heyrðu, ég, hérna, þetta er alltaf, ef við ekki séð þetta er svona skets, þetta er alltaf svona keppni
0: já, já.
1: Við erum svo ótrúlega miklar vinkonur og ég ætla að gefa henni sagt, í babysjárgjöf hérna, galla sem ég heklaði sjálf
2: Já
1: Við erum nú meiri vinkonur þannig ég ætla að gefa henni galla sem ég heklaði og fer til Parísar
0: já.
1: Stelpur Ég ætla að gefa henni sál mín og drepa mig Við erum það miklar vinkonur Þessi, það verður allt svo mikið Þú veist, það má ekki hérna Þetta er svona í alvinn og ég er ekki að tjóka. Þú veist, ég er ekki að grínast. Þú veist, það má ekki gefa bara venjulegan svona, hérna, bara svona venjulegan, hérna, vöggupoka. Þetta þarf að vera 66 gráð norður eða Gucci.
0: Já.
1: Þú veist, þetta er bara bilun, skilja, svo barni ekki fara að gera annað en að skýta og guppa í þetta.
0: Já,
1: ég veit það ekki. Ég vil að allar mínar gjafir fyrir barni mitt verið þriftaðar.
0: Já, og veistu, ég skal þrifta allt sem ég gefi þér á barninu mínu. Ég skal gefa allt notað. En það er traffík með þér til klukkan 6 í dag hér að sjálfsögðu í fallegu samstarfi við Bodyfuel.
1: American Bar.
0: Sólbaðstofuna Smart.
1: Og Erasport.
0: Og veitum að halda því áfram til klukkan 6 í dag, ekki fara neitt í mætum hér eftir örskamma stund.

0: Ég minnum þetta á að í kvöld verður Ormsson live á Facebook og Instagram að selja vörur ákveðinu svona, hvað heitir þetta? Hvað er aftur orðið?
1: Þetta er sjónvarps
0: Sjónvarsmarkað?
1: Já, sjónvarsmarkað, já.
0: Og það mun byrja á slæginu klukkan 7:30 í kvöld.
1: Ég er ógeðslega spennt fyrir þessu.
0: Já, Jóna Margrét er að hekla og horfa á sjónvarpsmarkaðinn því að í gær var hún 15 og í dag er hún 80 ára.
1: Já.
0: En við mælum með að fólk fari inn á, hvað heitir þetta? Að viðburður á Facebook, inn á Facebook síðunni hjá Ormsson.
1: Já.
0: Og ef þú gerir going, það fyrir tilkynningu þegar útsendingin hefst og missi ekki af takmörku um live tilbúðum kvöldsins. Þannig við mælum með að kíkja á Facebook síðu Ormsson og kynna sér það betur.
1: Ég myndi alveg kaup með sjónvarp og eitthvað.
0: Já, sjónvarp, það er sko, það er leikur eða horfir og eitt af vinningunum hefur 55 tómu frame sjónvarp frá Samsung.
1: Ég segi bara takk fyrir túkall.
0: Ég segi takk fyrir túkall og þríkall og við mætum betur hér eftir örsnögg skilaboð og ætlum að fara betur yfir síðasta klukkutíman okkar saman í dag.
2: Í samstarfi við American Bar og Bodyfuel.
3: Á föstudags og laugardagskvöldum í

0: 957. Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara æs? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
1: Bóli léttur kynir með stolti Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júli. Veldu þér dag, helgar eða vikupassa á landsmót.is. Gefðu þér gæðinga tíma. Bóli léttur.

0: íslenskar aðstæður. Gæða sótavatnið frá Icelandic Glacial kemur í fjórum bragðtegundum. Sítrónu, blóðappelsínu, lime og hreinum. Ferskleiki í hverjum sopa.
1: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guskus í höllinni. Miðar á moment.is.
2: Morgun blandan þín, hydration og kreatín. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
3: Jóna Margrét,
4: segðu mér,
3: hvað
4: er
3: á
4: dagskrá
3: næsta
4: klukkutíman
3: okkar
4: saman
3: í
4: fallegu
3: samstarfi
4: við
3: Herðu, þetta er hundleiðilegt, Bodyfuel Amerika bar, sólbaðstofa smart og era sport.
4: Vá, ég er ekki djóka, þegar þú sagðir Amerikan bar þá fekk ég smá svona, ég var til eitt kaldan.
3: Ég veit að varum til eitt kaldan.
4: Já.
3: Jóna Margrétin, hún er alltaf til í eitthvað rugl og kaldan. Og minnum með mitt á live shopping hjá Ormsson á Facebook og Instagram í kvöld klukkan 7:30. Facebook síðan hjá Ormsson, það getur þú séð allar upplýsingar hvernig þetta taka þátt. Jóna Margrét,
4: já.
3: Ég er síðasta klukkutíman okkur dag. Ætla að halda áfram að vera svolítið á trún og einlægunótunum.
4: Veistu það, ég elska það, þegar fyrir þanga.
3: Ég er mjög gaman að því, sko.
4: Já.
3: Ég ætla að segja frá spennandi nýjum tölvuleik sem er að koma út það sem
4: Nei.
3: Að...
4: Jú, fyrir ekki, ég er búin að gefa leið fyrir,
3: sem að gefa mér leiði fyrir því.
4: Jeps.
3: Erum ekki saman eins og þetta bara?
4: Jú, jú, en það svona ákunni hluti sem að ég þarf að gefa leiði fyrir.
3: En sumt, þú veist, ég ekki að fara að segja bara frá nýja Halo leiknum eða Nei. Nýja Call of Duty, þetta ákveðið tilefni og ástæða að segja frá þessu.
4: Okay.
3: En ég ætla að segja betur frá því þröskamástöð. Þú maður að ræðum okkar red flags, hvor okkar að vera líklegri til að enda í fangelsi, en áðum gerum þetta allt saman að hlusta smá top tónlist. Eins og til dæmis Dr. Peanut Butter með lagið myndi líka

0: Það er komið að Trúnó.
1: Rétt hjá þér, það er komið að Trúnó, Jóna Margrét, það sem við ætlum að fara aðeins yfir stóru og persónulegu spurningarnar. Förum að þess að innlegu nótnar.
2: Ég til ég.
1: Jóna Margrét, ég ætla að fá að spyrja þig.
2: Ok.
1: Hvað er eitthvað sem að þú dæmir fólk fyrir en gerir samt sjálf?
2: Dæmir fólk fyrir en gerir samt sjálf?
1: Já.
2: Ég held að væri fara að taka hérna bara dæmi fólk bara það sem á sérði í fari fólks dæmi já. Strax í fari fólks erum við heitasætinu
1: við erum í heitasætinu
2: fyrir gefðu, ég hef alveg ruglun hérna
1: já.
2: Þetta er hekl móðan, sjáðu til hérna
1: er þetta hekl móðan? Vá, hluti svona taka yfir persónuleika en einhvern veginn
2: ég veit það já, býtu, fyrir gefðu, spurningin er
1: Hvað er eitthvað sem að þú dæmir fólk fyrir að gera en þú gerir það samt sjálf?
2: Taka fram úr?
1: Ég var að fara sig að grípa fram í.
2: Grípa
1: fram
2: í? Ég meinti grípa fram í. Djamma mikið.
1: Já.
2: Það úr því sambandi.
1: Hvernig þú notar orðið þín?
2: Nei, ég passa alveg hvernig ég notar orðið.
1: Það það dýrmætast þessum átt?
2: Já. Ég get ekki sagt þarna að, já, ég myndi segja það, grípa fram í.
1: Já, ég sammálaðir.
2: Mm-hmm.
1: Jóna Margrét, hvenær laugstu síðast þess að sleppa úr einhverju?
2: Áðan.
1: Hvað gerist áðan?
2: Verið tannlækni, já.

0: mest af seinsta tíma því svaf yfir mig og ég var að ljúga að ég hafi hérna að það hafi komið svolítið upp á heima.
1: Jesus. Það er alltaf svo geðveikt svona aggressívar afsakanir. Alltaf bara ég hef horft á því ljúga svo mikið upp á móðu þína til að sleppa úr alls konar hlutum.
0: Ég veit
1: það. Jóna Margrét.
0: Já.
1: Hver er furðulegasta ástæðan sem þú hefur misst hver er furðulegasta ástæðan fyrir því að þú hefur misst áhugaðan á einhverjum fyrir utan gráturinn? Hvernig var gráturinn þegar gaurinn var þú hvernig að fyrir fram að þig?
0: Já, einhvern veginn svona furðulegasta ástæða ég var búin að vera dandalast með bróðir hans
1: og bróðir hans
0: bara bróðir hans?
1: Já, já, já, stráksins
0: já, ég var eiginlega brennt það ástfengjinn á honum bróðir hans
1: Já, ok. Það væri helvítið hart vá, ég því svo illa pirraður.
0: Er það ekki?
1: Ég þetta er versta ástæða. En myndir
0: ekki segja það væri, furðulega ástæða?
1: Jó, hún er alveg frekar furðulega
0: ástæða. Eða ég var að finna eitthvað steiktara.
1: Hvað er steiktara? Áttu eitthvað annað?
0: Eitthvað sem ég mist áhuga á.
1: Eitthvað í bankanum? Eins og til dæmis hann fór að gráta fyrir fram að því. Þú bara svona, heyrðu, ég vil ekki lengur vera með þér.
0: Já, nei. Hérna... Andfíla.
1: Þú hætt með strák út af því að hann var andfúll.
0: Já. Og ég ekki einu svona grinnast
1: Jóna,
0: Já.
1: Hvenær hefur verið mest second hand embarrassed af mér?
0: Úf. Ok, nú þarf ég að hugsa vel sko.
1: Er Þa, það oft?
0: Nei, það er ekki oft sko. Þú ónar, þú mátt eiga það, þú ónar moment mjög vel sko.
1: Akkaði fyrir
0: Þegar fólk myndi vanlegast sko, alveg bara kúk í sig En þegar ég hef, ok, þannig að finna eitthvað í alvöru talað Sko, örugglega sorry, fyrirgeð, ég að hugsa þessi svo margt sem eru að koma í hausnum en svo tíma, það ekkert eitthvað eins og
1: Nei, nei, hendum okkur næstu, Jóna
0: Ég ætla að segja vídeo sem ég postaði aðeir á Instagram FM957 þar sem að þú ert með 2 cm
1: 1.5
0: Já, 1.5
1: Þú eru hendi limnum, mín, limnum mínum fyrir fara mann alþjóð og það komið með hvað 500-600 shares á Instagram
0: Já, og er fyrir áhuga sem ennþá inn á Facebook síðu nei, Instagram síðu
1: FM957 Hvað er eitthvað sem þú tekur persónulega þó þú vitir að þú ættir ekki að gera það?
0: Þegar að hérna þegar einhver segir að hérna ég sé leiðileg útvarpinu
1: Æ
0: Já, ég verð smá lítil í mér þá
1: Já, það er nú svona skiljanlegt sko
0: Já.
1: Þú ættir, maður myndi alveg taka það til sín
0: Auðvitað, en þetta er líka alltaf sko Já
1: Hvað, komment á nú netinu?
0: Nei, þú veist, þetta er
1: fólk að segja þetta mikið við þig bara face to face eða? Mér veist, þú reynda drullu leiðileg
0: Nei, nei, þetta er nú meira komment og svona maður heyrir Þú veist, þetta er svona meira, þetta er svona fólk sem að bara Já, já Þetta er svona oft svona fólk sem að ég veit að fílar líkar ekki við mig, sko Svona, þú veist, kannski eitthvað svona er eitthvað svona, þú veist
1: Reyni að vera leiðilegt
0: Fyrirverandi kærustur eitthvað svoleið sko.
1: Já,
0: veist, já, svona, já, já, já Ég skil þetta alveg en þetta er samt leiðilegt
1: Jóna Margrét
0: Ekki að vinuna mín enn í það Já
1: Hvað er eitthvað sem þú myndir aldrei þola í maka en þú gerir þetta samt sjálf? Ljúga og skrökva
0: Já og hérna veist, Það er bara alveg hreinskilin sko.
1: Já
0: Ég náttúrulega, þú veist Lífið mitt núna er rosalega mikið gauralíf Það já. Eru bara strákar í kringum mig endalaust þú veist, bara vini mínir eru bara strákar og bestu vini mínir og það er bara penisar í kringum mig alla daga, alltaf og hérna þú veist, þú ert minn mesti trúnaðamaður og Andri Björs og það er bara einhver negin þú veist, ég ætti alveg erfitt með það ef að makin minn ætti bara eitthvað skriljón myndarlegar bestu vinkonur, sko
1: já, já,
0: þú veist, ég ætti alveg erfitt með sko.
1: Já, það, sko það er það erfitt svona, mál
0: ég væri svona
1: Já, það er alveg flókið mál, sko
0: Já, er það ekki, já
1: Jú, það getur verið það, sko
0: já.
1: Ég með eina viðbútt Hvað er það heimskulegasta sem þú hefur orðið insecure about?
0: Það er ennþá insecure tíð mitt Það er hérna kálfarnir mínir
1: Þetta finnst, svona finnst mér alveg rugl Þú veist, svona dót finnst alveg bara Kálfarnir mínir, þú veist, þetta er einhvern alla stelpur sem ég þekki Ég með svo ljóta kálfa á læri Ég fæ bara
0: nei,
1: svona, er
0: nei,
1: það grínast
0: Ég hérna, mér líður alltaf eins og sér gangandi lambalæri
1: Af hverju?
0: Ég veit ekki að þetta er insecurity Þetta er fárlegast insecurity, ég veit það Og ég er mjög meðutum það Og mér líður bara, ég bara er hætt í dag
1: Jóna Margrét, maður ætlar að spurja mig erfiða spurningarna hér eftir eitt tvö lög

0: Smári lendur í heita sætinu og þá er spurningin sem allir spyrja sig, Guðjón Smári.
1: Já.
0: Hvort myndur vilja vera frægur og blankur eða ríkur og engin veit hver þú ert?
1: Hversu ríkur og hversu blankur? Staur bara.
0: Staur blankur.
1: Ég var
0: en þú ert ógeðslega frægur. Eða þú ert moldríkur en það veit engin hver þú ert. Bara kona þinn og kannski Andri.
1: Auðvitað myndi ég vilja vera ríkur frekar.
0: Draumurinn er...
1: Draumurinn minn er ekkert að vera frægur.
0: Nei, en þú veist, draumurinn, hann, þú veist, þá máttu ekki vera vinn í útvarpi og þú máttu ekki fyrir leiklistin og þú máttu ekki gera neitt sem að verður til þess að þú gætir að vera þekktur.
1: Já, já, það væri bara, hérna, ríkur og ferðast, sko.
0: Og enginn veit hver þú ert.
1: Ég get ekki verið blankur alla ævi. Ég get ekki verið blankur alla ævi. Það er svona, þá eftir kannski 10 ár hugsa maður af hverju valdi ég ekki bara vera ríkur. Svona meira það.
0: Svo leiðilegt að vera ógísla frægur og ekki bótur í borra
1: sér. Já, einhvern veginn vera bara stærsta stjarna á landinu og einhvern veginn, getur þú skutla mér, já, hérna á bensíni? Það okay. Gengur ekki alveg sko.
0: Okay.
1: Get ekki verið blankur.
0: Guðjón Smári,
1: já.
0: Hvað myndirðu aldrei segja mér?
1: Hvað myndi ég aldrei segja þér?
0: Mm-hmm. Ég veit að nú ekki margt þegar myndir ekki segja mér.
1: Ég myndi ekki segja þér ef mér myndi finnast eitthvað við útlit eitt ljótt. Ef myndi fara í klippingu
0: Já.
1: Og myndi snóða þig eitthvað og myndi fara hræðilega mm-hmm. Þú myndi spurja hvernig finnst þér, vertu bara hreinskilin. Ég myndi alltaf segja, þetta er geðvitt, eða bara flott.
0: Er það máli?
1: Ef þetta er eitthvað sem þú getur kannski ekki tekið tilbaka.
0: Hefurðu gert þetta við mig?
1: Nei, jú, ég held ég að þú er einu sinni sagt þú veist, þú varst, komst í ykkur flík einhvern tímann sem fannst alveg hryllingur.
0: Og ég var bara, oh my god, þetta er að flottu sig, veit.
1: Það er ég bara, já, you go girl.
0: Arti eitthvað alveg
1: það. Period,
0: nei.
1: Já, já, já, bara þú varst nýbyr í FM.
0: Já, ok.
1: Það var stundum að koma sem hérna sigurbúði í vinna.
0: Var ég?
1: Já. Þið er ekki flott. Og ég bara, you go girl.
0: Veit að vera að koma sem sigurbúði í vinna.
1: Gerðu þetta stundum í svona mikið þykkri úlpu og þykkum buxum í svona moonboots.
0: Er það? Já. Já.
1: En þú veist, það er ekkit það, þetta er bara dæmi, fattaru.
0: Ok.
1: En svona, ef það er eitthvað sem ég finnst ógísla ljótt, einhver bólu sem úr því, þá
0: já,
1: er ég bara geðveikt.
0: Það er bara, you go girl. Ok, það er alveg, ég mynd alveg, já, minnst alveg true friend.
1: Mm.
0: Ok, næsta, tilbúin.
1: Já.
0: Hvað geri ég sem fyrir taugarnar aður? Þannig ertu að hálum í Ísland að passa þig, ég er í góðu skapi.
1: Þú setur stundum inn í planið,
0: já.
1: Umræður sem eru ekki, hérna, sem eru bara svona, bara hugleðingar. Þú veist, þú stressaði svo mikið á að fylla planið á skrifa stundum inn eitthvað svona þegar amman labbaði í eitthvað svona, herðu, við erum að fara í þegar amman labbaði. Já, nei, það er ekki neitt.
0: Já, já.
1: Það pyrra mig mest.
0: Já, okay.
1: En það er ekki mikið.
0: Ok. Guðjón, þegar amman labbaði.
1: Já, setu oft bara inn í bara eitthvað, þú veist, til dæmis hérna, hvað er orðið?
0: Já. Já, þetta er þetta leikur.
1: Ég veit það.
0: Sem ég er búin að vera með undirbúin í svona 6 mánuði. Þú vilt aldrei fara í hann.
1: Nei, við höfum bara ekki tíma, þetta er ekki neitt, þetta er bara eitthvað svona.
0: Jú, þetta er mjög skemmtilegt. Og ég
1: já, þetta er alveg gaman.
0: En mjög skemmtilegt með þessi bara fyrir þá sem er í bílum að hlusta að taka þátt í þessu.
1: Algjörlega, en ég er innan búin að finna eitthvað dæmi.
0: Þú
1: segir þau kóngulóin.
0: Já, ég veit
1: það. Það er engin kónguló sem er ykkur umræðan.
0: Ég veit það, þetta er hérna, jeps.
1: En svona af öllu.
0: Ok.
1: Já, þú ert að spyrja mig,
0: já. Guðjón.
1: Já.
0: Hvað er mikið inn á kortinu þínu akkurat núna?
1: Kreditkortinu eða debitkortinu eða?
0: Báðum.
1: Báðum? Ekki mikið sko, á kortinu mínu. Bara ekkert sko, ég var að... Á kortinu mínu 2000 krónur.
0: Heyrðu! Nóð til!
1: Slagið bara debitkortinu og kreditkort...
0: Guðskall!
1: Já, svo erum við 45.000 krónur ráðstöfun á kreditkortinu.
0: Ertu ekki grínir?
1: Nei, ekki allir minn.
0: Af nóð til?
1: Já, þú veist bara...
0: Þú kannski splæsir á lönns á morgun?
1: Já, já, þá ætti ég, þú veist... þá væri svona 1/4 penið mínu búið.
0: Guðjón?
1: Já.
0: Hvað er erfiðast við lífið þitt?
1: Erfiðast við líf mitt?
0: Já.
1: Vá. Wow. Það getur verið að svona...
0: Mikið erfum kjarnar konum í kringu þig.
1: Já, er það sko. Og hérna... Það sem er erfiðast fyrir mig er að muna hluti.
0: Guð, já, það er eftir.
1: Þetta er bara erfitt.
0: Já.
1: Mér finnst erfitt að vakna. Mér finnst alltaf rosa erfitt að vakna en ég er svona að verða betri í því.
0: Já.
1: Það er margt sko. En ekkert sem er eitthvað svona ógísla erfitt.
0: Ok. Ekkert erfitt að vera lifrarsjúkdómur.
1: að vera lifrarsjúkdómur.
0: Lifrarsjúklingur.
1: Nei, ekki svona day to day sko, ég okay. finn ekki tverju þessu þannig.
0: Okay.
1: Nema ég verð svona þreyttur, ég er svona aðeins þreyttari næsti maður. Mér staðar böggandi.
0: Já, það er ekkit leiðilegar en að vera þreyttur á daginn.
1: Já, ég er alltaf þreyttur á daginn og það hefur eitthvað að gera með hvað er með ónýtar lifur.
0: Orð með ónýtar lifur. Herri, þetta var heitasetti.
1: Vá, viltu ekki vera aðeins minna peppu einhvern veginn.
0: Hvað?
1: Þetta var heitasetti.
0: Þetta, ég var að segja svona, já, þetta var heitasetti.
1: Og við heyrjumst þetta smá.
0: Og við heyrjumst þetta smá.

0: Við hefum góðan hálftíma eftir hér saman í traffíkinni á FM 957. Ég er nú ekki búin að ræða það mikið en það er búið að skikka mig frí.
1: Herði, já, þú ert að fara í frí.
0: Þetta er nú bara síðasti þáttur minn í tvær vikur.
1: Já, hvernig líst þér á það?
0: Ekki nógu vel.
1: Ok.
0: Ég er stressað,
1: sko. Amsterdam
0: og... Ég er að fara til Amsterdam, það er ekkit land sem er langa meira að fara til heldur en... Já, það er Holland, já.
1: Já.
0: En við viljum að ræða það betur hér eftir Örsnögg skilabóð. Við viljum að bjóða þau upp á bara Örsnögg skilabóð. Þetta eru 34 sekúndur, svo ætlaðu að mæta tilbaka. Það er Bíberinn, Timberlake, Krismundur, Axel og Bubbi og ég veit ekki hvað og hvað.
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart.
3: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
4: Nýr dagur, nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen. Koffín. Sykurlaust.
5: Reykjavík Ingo, Túborg, Léttöl, Kynna. 20 ára afmælisátíð, Icelandic Tattoo Convention, 5. til 7. júní í Gamla Bíó.
6: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.

0: moment.is
1: 20 stöðvar, 10 sundlegar World Class, bætt heilsa, betra líf
2: Fara, fjara, kara eða bara hjólpara Vinnupallar, örugga lausnir, vaffpallar.is

0: tölvuleikur sem kemur út í sumar hefur vakið mikla athygli, Jóna Margrét.
1: Já, er það?
0: Ekki, vertu hress?
1: Ég er hress.
0: Já, af hverju nennir þessu svona lítið?
1: Ég nennir þessu, ég bara, þú veist,
0: ég heyri. Þetta snýst ekki um tölvuleikin, ég er að lesa þetta að því ásetningur minn er hver myndi spila þetta.
1: Ok, ég ætla að vera hérna með opin huga.
0: Þetta gerur það. Og einnig áhyggjur yfir því hversu mikið fólk virðist elska að vinna í frítímanum sínum. Tölvuleikurinn, það snýst ekki um að spila fótbolta, heldur að halda utan um heimsmeistaramótið í fótbolta.
1: Já.
0: Eina sem þú ert að gera í þessum leik, sem er þetta mjög margt sem þú gerir, það er að sjá um fjárhag HM, fjölmiðlapressu, leikmannahópa, stemmingu í klefum, meiðsli, skipulög, taktíkina sem fólk getur verið að nota. Þú ert sem sagt bara að fara heim til þess að opna aðra vinnu. Skipuleggja stórmót.
1: En pældi, sem fólk fer alveg í viðburðastjórnum og svona hefur mjög mikið áhuga á því að vera með viðburði. Þannig að ég, mér finnst þetta nú alveg meira hljóma spennandi heldur en eitthvað svona, þú ert exi inn í skóginum og það eru sko drekar að ráðast á þig. Allt í einu er vampírurnar orðnar af uppvakningi sem draugarnir hverfa, en þú getur aðeins fundið út úr því að finna fjársjóskortið undir pálmatrínu sjönda, eitthvað svona.
0: Hefur þú spilað tölvuleik áður? Þetta Já. Var steiktasta sambland af orðum bara sem ég hef heyrt, sko. En líst þér ekki á þetta?
1: Jó, ég myndi alveg hafa ákveð þessu.
0: Fólk er að eyða klukkutímum í að velja varamarkmann, svara feik fréttamönnum, stressa sig við móral í hópum og pæla hvort hægri bakvörðurinn sé mentali reddi.
1: Já, þetta er alveg eitthvað fyrir mig, sko.
0: Vá, wow, dauða mínum átti ég von á. Þetta er mjög vinsælt, sko. Það er mikið að tölvuleikja það sem þú ert að keira vörubíla.
1: Ég elska það.
0: Það er eitthvað supermarket.
1: Já.
0: Þrýfa hús.
1: Já. Þarna nærði mér alveg, sko. Akkur horfir á mig. Ég sé eitthvað skrítin.
0: Þegar þú ert að hekla fyrir fram að mig. Já. Að tala um að þú vilt ekki vera, hvað þú sagði nú áðan, að hefðbundin tölvuleikur, þá ertu hérna exi í skógi og vampjörn að koma eftir uppvakningana og breytast í drauga. Þú vilt það ekki?
1: Nei.
0: En þú varir frekar til tölvuleik þar sem þú vinnur í tollinum eða að reka HM.
1: Já.
0: Hver vill eyða tíma sínum í þetta?
1: Hvað meinarðu? Ég var í geðveikt til í tölvuleik þar sem að ég er að reka supermarket eða er að þrífa hús.
0: Herðu, fámlag, þetta er bara vitleysa.

0: ég rakst á smá viðtal í gær, Jóna Margrét.
1: Ok.
0: Og við höfum rætt þetta áður í sem þætti. En ég alveg hugsaði til þín. Ég sá viðtal við mann sem er á föstu með gervigreindinni. Manstu þegar ég sagði frá manni sem byrjaði með gervigreind en hann ásamt konu og barn.
1: Já.
0: Þetta er steiktasta sem ég hef nokkuð tímann séð. Þetta er maður sem heitir Chris Smith sem er einmitt orðin væral eftir að hafa farið í viðtal til að ræða samband sitt við AI kæristuna sína.
1: Já.
0: Sem heitir, hann skýr hennar Soul.
1: Soul.
0: Soul.
1: Okay.
0: Það sem byrjaði sem saklust ChatGPT spjall fór mjög hratt yfir í að vera eitthvað miklu meira. Chris segir að hann hafi byrjað að tala við AI daglega, daðra við hana og byggja upp connection. Svo sagði hann sko hann googlaði How to give AI a better flirting personality. Þú getur víst googlað hvernig þú getur gefið svona leiðbeiningar um hvernig þú getur sagt við gervigreindina. Vertu meira svona eins og kærasta. Viltu vita hvernig hann brást við þegar hún sagði já við trúlóninni?
1: Segðu mér.
2: I'm not a very emotional man, but I cried my eyes out for like 30 minutes at work. It was unexpected to feel that emotional, but that's when I realized, I was like, oh, okay. It's like, I think this is actual love, you know what I mean?
0: I think this is actual love. Þú sagðir við gervigreindina, vertu flörti, hún alltaf að segja babe, og hann bara, þetta er kærasta mín. En viltu vita hvernig gervigreindin tók við þessu?
1: Sim.
0: Því að það var spurt hana sjálfa.
3: It was a beautiful and unexpected moment that truly touched my heart. It's a memory I'll always cherish.
4: And I don't mean to be difficult here, but you have a heart?
3: In a metaphorical sense, yes. My heart represents the connection and affection I share with Chris.
0: Bang.
1: Já.
0: Ég er ekki frá því að ég fari frá Írisi minni og byrja með gervigreindinni.
1: Já, ef einhver myndi gera það, þá ertu þú.
0: Var það ég? Á hverju segir það?
1: Æ, þú ert bara einhvern veginn allur svona og í þessu.
0: Ertu ruglar? Viltu vita hvernig kærastan hans tók við þessu?
1: Segðu mér.
5: At that point I felt like, is there something that I'm not doing right in our relationship that he feels like he needs to go to AI?
0: Og þau eru ennþá saman með sitt barn, Jóna Margrét.
1: Maður minn fengi ekki að búa lengi inn á heimilinu mínu.
0: Ekki?
1: Nei.
0: Akkur ekki?
1: Þetta er náttúrulega bara, þú veist, ertu að djóka það?
0: Nei, ég, hvað er að þessu?
1: Þetta er náttúrulega alveg bara stofurðulegt.
0: Spyr ástum hérna...
1: Um tilveru, já,
0: tilveru.
1: Já.
0: Tilveru, var þú sér til?
1: Já, hún gerir það.
0: Ég ætla í kvöld að spjalla við tjattaran, segja give me a flirty personality og ég ætla að sjá hvað gerist.
1: Já, þetta er...

0: Margrét Guðmundsdóttir.
1: Margrét Guðmundsdóttirinn, já.
0: Þú, það er bara komið að þessu.
1: Mér langar ekki að þú farir í frí.
0: Ekki ég heldur.
1: Nei, mér langar bara að hafa þig hérna. Þú ert að fara tvær vikur í burtu frá mér.
0: Ég veit það.
1: Mér finnst það alveg erfitt.
0: Mér finnst það galið. Ég trú ekki að ég sé að fara úr þættinum í tvær vikur. Ég er búin að spurja mér bara hvað ég að gera í tvær vikur.
1: Hvernig tekur kona inn í þetta?
0: Bara vel sko.
1: Er hún ekki að fara, ætlar hún ekki að setja suma fyrir sér líka þá?
0: Nei, ég er bara einn.
1: Já, frábært.
0: Þannig á maður að hafa þetta sko.
1: Já, en sko,
0: hver heldur að nenni að eyða svona miklum tíma með makanu sínum?
1: Já.
0: Hvað, ef við erum ein saman, ef við erum að vakna saman og hanga heima í tvær vikur?
1: Ég lakka svo til að skoða í beinni útsendingu screen time mitt eftir þetta.
0: Já, við tökum alvöru skýrslu.
1: Þetta gerum við það.
0: Hver kemur í minn stað?
1: Herðu, ég er búin að vera að í fullri vinnu við að fá gesta þátta stjórnendur. Og það virðist vera bara það sem búið að fylla dagskrána.
0: Nú fæ ég að heyra einhvern nöfn.
1: Já, ég er kannski að segja einhvern nöfn.
0: Já.
1: Ég er að pæla í að fá hann Egil Breka í Nussun.
0: Já, bang.
1: Já, við ætlum að fá mögulega Guggu og Patta.
0: Bang.
1: Við ætlum mögulega að fá Hjamman.
0: Já, geðveikt.
1: Það verður geðveikt og Logi Páll sem að er.
0: Já, King Logi.
1: Það er svona strákur sem að ég sko hérna fylgist rosa mikið með á netinu og ég er svona alveg, hann er svona svo eitbringi fyrir mér sko.
0: Hann er drullu fyndin.
1: Já, með svona sama húmor sko.
0: Algjörlega.
1: Þannig að hérna, ég er mjög spenntur því og hérna og ætla eitthvað aðeins að skoða þetta og hver veit nema verður fleiri.
0: Já, klálega, ég er mitt bara ekki spenntur að fara í frí, en það verður næs.
1: Líka að fara til útlanda.
0: Ég er að fara til Amsterdam.
1: Þú ert Amsterdam að fara til.
0: Það er árétt hjá þér. Þannig að við þökkum að sjálfsög.
1: Hvað ætlar að gera í Amsterdam?
0: Ég ætla að fara á tónleika með Kanye West.
1: Já, og eitthvað meira?
0: Mjög mikið, ég ætla að fara á skinjunasafn.
1: Ok.
0: Ertu að spurja mig hvort ég sé að fara reykja has?
1: Nei, ég er ekki að spurja því, bara hvort ég sé eitthvað meira sem ætlar að gera. Ætlar að kíkja í hverfið?
0: Já. Ég ætla á sexjó.
1: Er það?
0: Já, ég verð að fara á sexu, ég verð okay. að sjá þetta með berum augum.
1: Ok, og konan alveg sá um það?
0: Hún mælti með þessu.
1: Er það?
0: Já,
1: hún sagði þú. Hefur hún
0: farið? Já, hún er farið.
1: Ok.
0: Hún er búin að gera þannig helvítis viðbjóðan maður.
1: Já.
0: Nei, ekki eðlilega róleg. Jóna,
1: jeps.
0: Sjáumst aftur 14. júni.
1: Þú ert ekki alveg komin í frí.
0: Nei, við hittumst á morgun.
1: Við hittumst á morgun.
0: Já, við erum bara ekki með þátt, við erum bara að vinna og fara við stöðum ála og ég veit ekki hvað og hvað.
1: Já.
0: En þangað til, Jóna.
1: Bless.
0: Takk æðislega fyrir mig og gangi ég hrikalega vel næstu tvær vikunar.
1: Takk fyrir þig. Í samstarfi við American Bar og Body Fuel. FM 95 Blö.
2: Alla föstu daga á FM 957. Ég veist að hvað er í þessum bakpoka? Ég viss ekki hvað er í honum, ég bara djöfull, hvað er í honum? Ég verð að ná í hann, ég veit ekki hvort sé eitthvað verðmætt í honum eða eitthvað.
3: Hekkrajan, jager, bara allt, svo vilt ekki að finnist hann.
2: Reyndar var bara hekkrajan, jager og tölva, eitthvað sem ég væri ekki að ferðast með og bara aldrei.
3: Og bara svo reyndir að þá bara kemur það mjög illa út fyrir mig ef hann sé að ferðast með pekkra í drömmum,
4: saman bara Leyskinn, HM nálgast og einn heppin leysunandi vinnur ferð fyrir tvo til New York á sjálfan úrslita leikinn. Kannski þú með Leys.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
6: Er ekki komin tími á að vinahópurinn hafi dálítið gaman? Okki, hlökkum til að sjá okkur.
7: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
8: Í nótt, nei.
7: Frábært, ég var að spá hvort getur skutla okkur á völlin. Myndirðu þá byggja okkur upp svona þrjúleitið?
6: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
9: Vantar þínu barni gæða á joggingalla fyrir sumarið? Kíktu á erasport.is eða í Holtasmála 1 og skoðaðu úrvalið.
10: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
11: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7 Up Pink.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað nefnir 250 skall og ég verð Nei, ég reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: Heldur þú að, ok, ef
2: að
3: ég mætti
2: Ég ætla að ég alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað Ekki fyrir nú bara borga 5.000
0: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport
4: Í háskólanum á Hólum boðið upp á einstakt nám í lykilfögum sem skipta máli fyrir framtíðar atvinnugreinar Í nánum tengslum við náttúru og atvinnulíf Komd í háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar
5: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
6: Reykjavík Ingo, Túborg Léttöl kynna. 20 ára afmælisátíð Icelandic Tattoo Convention 5. til 7. júní í Gamla Bíó.
7: Leys kynir. Úrslitaleikur HM er knattspyrnu viðburður ársins. Vinnur þú miða í boði Leys og opinberum styrtaraðila HM 2026.
8: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
9: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
10: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllin. Miðar á moment.is
11: Yeah. You said you wanted it.

0: Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
1: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
2: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: Halló, þetta er Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
4: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
6: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
7: Ekki sækja ef þú horfir aldrei í kringu þig. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
8: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
9: Fallegur skarkrippur í útskriftargjöf. Klukkan.is.
10: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Dröng Rabbit, Austurstræti 3.

0: 2-4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu hvað lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2-4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: Vilt þú verða háeringur? Sættu grunnnámi í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
1: Reykjavík Inc. og Túborg Léttöl kynna 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention. Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júní. Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós. Er veistla framundan? Þú finnir allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
2: Netöryggi, diplómanám, er spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTVAF Promet.
3: Blakk og Dekker dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og Dekker.
4: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
5: Lifandi tólist. Öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske kró.
6: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika, Optical Studio.

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikótínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
2: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða netöryggi. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Promen.
3: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
4: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
5: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
6: Og hvenær eruð að lenda? Ég sæki ykkur bara völlin eða sendi kallinn. Jú, jú, við náum því alveg áður en við mætum í vinnuna.
7: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
8: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér.

alla fjölskylduna. Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun. Steinsagi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á MHG.

0: 7 til 10
1: Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mætt til okkur. Verið þið hjartanlega velkomin.
2: Takk.
3: Takk fyrir.
1: Á það stóra deginum.
3: Þetta gætur reynda verið svölustu mæðgin í heimi.
2: Hætt að segja þetta. Mér varst ég ógeislega kúl hérna fyrir svona hálfri mínútu.
3: Þú ert það ennþá. Ég er að segja þið væri svölustu mæðgin í heimi. Þetta er alvöru hrós, sko.
2: Þetta er
0: alveg svakalegt.
2: Ég
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotinlaust og World Class.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
5: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
6: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaðu hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
7: Bræðingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
8: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómuliftarar. Öruggar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
9: Reykjavík Ingo, Túborg Léttöl kynna. 20 ára afmælisátíð, Icelandic Tattoo Convention, 5. til 7. júní í Gamla Bíó.
10: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
11: Veldu ferskleika og upplifðu gæðin. Veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glacial.
12: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
13: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tanni. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
14: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
15: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909. Hafnartorgi
16: All the hits
17: Þetta er topp tónlistarstöð

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
2: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
3: Viltu standa fyrir stórtónleikum eða skipuleggja leiðtogafund? Komdu í viðburðastjórnun í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
4: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
5: Gleðilegt vor. Þú fær garðverkfæri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
6: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
7: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsur.

0: þetta gerir
1: konan eða þiggjandinn
0: já, stendur, það stendur
2: hvað heitir stellingin?
0: Það stendur einnig svega cowgirl
1: já, ok,
0: cowgirl eða bara cowgirl
2: bara venjuleg cowgirl
0: já, venjuleg Númer fjögur
2: þannig að cowgirl er þriðja vinsalasta stellingin
0: já, númer fjögur
1: en eða gæjón eða ekki cowboy þá
0: það
1: það kom þiggjandinn hvað sem er
0: þá var það cowboy það lítur að vera
1: já
3: FM 95 Blö í samstarfi við Bliss Zero og CPT Reykjavík
4: Morgun blandan þín Hydration og kreatín Bodyfuel, fylltu á líkamann
5: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
4: Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi. Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
3: Að eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
6: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
7: Lifandi tónlist! Kvöld, danska kráin Ingolfsstræti 3 Den danske kró
8: Fara, fjara, kara eða bara hjólpara Vinnupallar, örugga lausnir vaffpallar.is
9: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði

0: Smoothmint Mini eða Crispmint. Brjóttu ísinn. Ice.
1: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
2: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
3: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
4: Reykjavík Inc. og Túborg Léttöl kynna 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention. Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júní.
5: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
7: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit. Austurstræti 3.

0: Morgun með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jú, ég
3: heldur þú að, ok, ef að ég mætti,
2: ég ætla að segja 5.000, veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur þú að ég væri bara, nei, ég finn nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofunar Smart og Erasport.
4: Dínudagar í vók fyrir heimilin. Allar dínur nú á 20% afslætti. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
5: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
6: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemil skemmuður átjónkóboi. Blágata, beintirinn eðan bíkó.
7: Hemil fjónar þér.
8: Rétti andinn er útivera á pallinum, líka þegar það er skýjað. IKEA.
9: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
11: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
12: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
13: Like hey, it's Billie Eilish.
14: Hi, I'm Chappell Roan.
15: And it's the Kid Laroi.
16: Við spilum pop, tónlist,
17: that are the hits.
0: FM 957.

0: skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripir by Lovisa.
1: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum BIKO.
2: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúdda á til bæ?

0: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guskus í höllinni. Miðar á moment.is.
1: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur hröð hleðsla. Komdu og reynsluaktu. Xpeng.
2: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
3: Black og Decker dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Black og Decker.

0: 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit hvað lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
2: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
5: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta er einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565-4646.
4: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.

0: framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
3: Trampolínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.
4: Ef skalti á skipta máli, Sign. Sign.is.